einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega, sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskýran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaxa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunn atriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heilags anda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda, þá verkar hann í okkur hógværð, auðmýkt og meðvitundum hversu háð við erum Guði. Eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir útöllingu vorregnsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirheitnu loka útöllingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum, en þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu. Hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt. Við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt. Biðji Drottinn regn. Hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundið regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða, biðjið. Hann heldur áfram, helli skúrir og steipi regn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir af anda sínum næra hvert hjarta. Hverri jurt vallarins sem er opin til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið er ekki óvirk upplifun. Það er eitthvað sem fólk Guðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biður Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur er sagt með áherslu, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur. Biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalokin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega, Drottinn, lát rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velti fyrir okkur, ef Guð lofaði að senda andan, mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sér regn. Verða við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda.
En fremur eigur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði biðjið og yður mun gefast af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg útelling vorregns, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta ættum við ekki að vera á hnjánum. Það er auðmjúk hugsun. Kannski er ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu útellingu einfallega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Lofvörðið er skýrt, en það verður að gera kröfu það. Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð er tilbúin að senda regnið þegar við byggjum, hvers vegna virðist himinin fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún er af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Breytingarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eigimann sinn sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessað fólk sitt en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum elskuga og braut hjarta hans. Þar að leiðandi hélt Guð regninu tilbaka til að vekja þá til vitundar. Hann segir í Jeremía 3:3 og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorra kæmi. Þetta er ljóst lifandi dæmi. Andlegur hórdómur leiðir til andlegra þurrka. Haldið er aftur af frískandi regni andans þegar fólk Guðs heldur áfram í uppreisn og skurgóðadyrkun. Við skulum skoða tengslin við okkar tíma. Við erum kannski ekki að falla fyrir skurgóðum eða baltilbeislu, en við verðum að spyrja, höfum við leift nútíma skurgóðum að ná tökum og hjörtum okkar? Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornarhæðana og skurgóðadyrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt, lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust. Áráttukennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun eða einhvað sem við elskum meir en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini en þær geta orðið að skurgóðum hjartans. Þegar veraldleg iðja eða ánægja ítur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hórdóm, erum ótrú kærleiksríkum frelsar okkar. Það er erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar er þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum. En í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgóða dýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodikíu söfnuðurinn í opinbernabókinni táknum endaloka fólk Guðs er lít sem hálfvolgum, andlega blindum og nögtum ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodikíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánað með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarnast allt. Við neytum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa ég er í lagi, ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttækar breytingar er í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka móti vorregninu. Hvers vegna myndum við byrja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt reikningunni geta dramb og ójátu synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af vorregninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú.
Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að er gegn vilja Guðs, þá er ég í raun að opna regnhlíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst. Hann þráir enn að úthella anda sínum, en vilja leysi okkar til að gefa honum allt, skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlægrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Er eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski er það fíkn, eða venja sem ég hef ekki gefið upp, eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgoð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar, en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja, þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af vorregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja, Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég yðrist eða leggji til hliðar? Sem betur fer greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Svo lausn er tekin upp í einu orði, iðrun. Við skulum sjá hvers vegna iðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heila sanda. Nauðsyn iðrunar og hlýðni til að taka á móti vorregninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn, iðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endur Rómar Pétur póstuli þetta ágall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús. Postulusagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir iðrun við endur lífguna tíma, orðasamband sem skilið er sem útelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás. Fólk Guðs iðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorgi við syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnæmt svar við kærleika Guðs, sorgi við syndinni og afgerandi breyting á hugafæri og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn að ef við neytum að iðrast, þá munu tímar endur næringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir að dýr Guðs. Samhliða iðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilir þið fyrir því að taka á móti fullum krafti heila sanda. Þetta snýst ekki að ávinna sér velþóknum Guðs, heldur afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5:32 gefur þessa einfölduðin mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega anda sinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð útelli sinni helgustu gjöf sem færir endur lífguna kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreist gegn honum. Ímyndaðu þér foreldri sem vill treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þáttir viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum.
Við skulum vera skýr. Hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesu, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesu leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspurnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir en hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðum. Að byrja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettu ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessum leynda vana eða stíga út í trú til að fylgja samfæringu sem við höfum verið að hunsa og í þriðja lagi að krefjast lofors Guðs að trúa því að þegar við yðrumst og hlýðum þá muni hann senda okkur þá endur næringu sem við þráum. Hann mun gefa okkur kraft til að lifa heilugu lífi. Postulasagan 3:19 fullvissar okkur að þegar við yðrumst þá verða syndir okkar afmáðar og Guð mun senda tímabil vakningar. Er það ekki hvetjandi? Við búum ekki til vakningu. Guð sendir hana. Hlutverk okkar er að fjarlægja hindranirnar fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndan og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar. Engin bóndi sáir uppskeru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustreksins og vorreksins er að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskeru. Biblía notar þessa uppskeru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við, sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtuðar því að koma drottins er í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér er Guð, þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávexturinn sem hann bíður eftir er persóna Krist, sem endur speglast fullkomlega í fólki hans, fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og daglega umbreyting, hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúaða fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús bíður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi bíður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, býður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt er bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðar að Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki að drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottins er í nánd. Með öðrum orðum, gefst þið ekki upp, vöxtur tekur tíma, uppskera þroskast ekki að einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regni mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar er að halda hjörtum okkar stöðugum rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæfi þessa samlíkingu.
Í Markúsi 4:28-29 segir hann: Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn er full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið er þroskað, býður bóndin ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta er notað um endurkomu Jesú, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk situr uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki bíða einum degi lengur en nauðsyn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynsla trúaðra er endalega þroskuð, endur speglar Jesú og treystur honum að fullu, mun hinn mikli uppskýri maður koma til að uppskýra jörðina. Þetta er bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Krist tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leyfum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur uppskýrudagurinn. Þegar litið er á heiminn í dag, gætu sumir velt fyrir sér, hvað er Guð að bíða eftir? Hefur ekki verið nóg af sársauka og ílsku? Frá okkar sjónarhóli virðist þetta vera langt, en frá sjónarhóli Guðs býður hann eftir þroska þessa dýrmata ávaxtar. Vorregnið mun gegna lykilhlutverki í því. Það mun flýta fyrir þroskanum. Þegar fólk Guðs leitar virt eftir anda hans, afnemur syndina og sameinast í sannleika hans, getum við búist við að skúrirnar falli og vinni hratt verk. Þroskaður ávöxturinn táknar kristilegan persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það er speglun Jesú í fylgjöndum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki er að fullu endur skapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munur loka atburðurnir þróast hratt. Við skulum persónu gera þetta. Hvert og eitt okkar eru svo gróður á þeim akri. Kannski ert þú núna fyrir náð Guðs, grænn og vaxandi og það er gott. En markmið Guðs er að þú sért gullinn og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, er ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spýraði þig, en ert þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið? Þegar vorregnið fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta eru spurningar sem vert er að íhuga. Uppskeru líkingin gefur okkur von að Guð hafi fólk sem er tilbúið. Það eru tímamörk þegar uppskeran er þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun er birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krist í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullu mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tátt og undur þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti að því. Samkvæmt ritningunni er skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, það sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur er sjálfur persónuleiki Jesú sem endur skapast í fólki hans. Það er áhugavert að í opinberanabókinni 18 er jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan, þá tákna það persónuleika hans sem skýni gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Ímynduðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríkum mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið, langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hófærð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta er mynd af Jesú sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heila sanda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú.
Stundum festist fólk í hugmyndinni fullkomnun persónleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði. En hér er frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónleika snýst ekki að við reynum ákaft að hætta að synda með hreinum viljastyrk. Það snýst að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutar eins og hatur, girnd og dram. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbeita okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert, býður Guð okkur að einbeita okkur að Jesú, að leita þess jákvæða og fyllingar andasins. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endurspegla hann. Það er lofvörð. Þegar við sjáum hann, breytist andinn okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endurspegla persónleika Krists að fullu. Engan eiginleika ávastar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónleika sinn. Þessi stað mun einstakur persónleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sýna að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýr Guðs. Að hafa þúsundir kristinna manna sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hógværð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar er að gefast upp. Hlutverk Guðs er að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllur okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur er helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkju samfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það er aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar er þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika eins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikennslu á hugsjón Guðs fyrir manginnið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitur okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað er þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heilags anda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapin með spámannlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr opinbörnabókinni 18. kafla. Þar lýsir Jóhannes spámannlegri sín engil sem kemur niður að himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans, opinbörnabókin 18:1. Þessi dýrlegi engill táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvöruna boðskapin. Boðskapurinn er hávær sem þýðir hann er gefin með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin er upplýst af dýr Guðs
sem skýni gegnum þennan boðskap og hvert er innihald hans? Opinbörnabókin 18:2-4 heldur áfram og hann hrópaði með sterkari röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta er í raun síðasta miskunarkall til fólks Guðs sem enn er í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta er kall til að aðgreina sig frá synd og villu, til að sameina sannleika Guðs, því dómur er í þann mund að falla. Þetta er hápunktur boðskapar englana þriggja í opinbernabókinni 14 sem nú er gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð. Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans er persónuleiki hans kærleika og heilaleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það er bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín en enginn mun geta hunsað hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hávara hrópið er ekki nýr boðskapur, heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikan boðor Guðs, þar á meðal hvíldardaginn og boðskapin réttlæti Krists. Boðskapurinn réttlæti Krists á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni veginn. Þetta er dýr Guðs sem líkur verkinu. Kjarnin í hávara hrópinu er réttlæti Krists bæði tilreiknað, syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað, persóna hans endur sköpuð í okkur. Þetta er fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú á sem kallinu til að hlýða Guði yfirgefa spillingu Babylonar mun lýsa upp jörðinar dýrð. Eitt merkilegt lofvörð er að meðan þetta hávara hróp stendur munu andlit fólks Guðs skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og sína í fjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálægt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta er ekki vísindaskáldskapur, heldur uppfylling spádóms. Hugsi til Stefáns í postulusögunni 6:15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Hávara hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapin til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapin samtímis undir áhrifum heila sanda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú ert fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leiti unnið að leikmunum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í loka verkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir. Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu, deila Jesú á djörfung, jafnvel þrátt fyrir andstöðu og sjá fólk bregðast við í lífi sem breytist hratt. Hins vegar mun háværa hrópið ekki koma án áskorana, sérstaklega áskorana innan kirkjunar sjálfrar. Þótt að kunna að virðast undarlegt,
munu ekki allir fagna þessari öflugu vakningu og boðskap. Sumir munu jafnvel andmæla því. Við þurfum að vera meðvituð þessa innri áskoranir svo að við getum forðast þær sjálf og staðið saminuð í verki Guðs. Við skulum skoða þessar áskoranir, málefni einingar, auðmýktar og veraldlegra áhrifa sem gætu hindrað háværa hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir, eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk er ein mesta hættan sú að fólk kannski gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina? Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun er stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem er fullt af sjálfum sér. Guð er ekki að leita fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann er að leita að þeim sem eru tæmd af sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Í reynd þýðir þetta að rækta auðmýkt og hógværð gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélag keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru í leita frægð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn er sá að við getum ekki verið hluti af hinu háværa hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesú. Þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki gráður okkar titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmykja okkur í samræmi við það. Hugsið okkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfileikum með stolt og samkeppni deilur hver var í mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst fjall andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrun. Sjáum við einingum meðal trúaðra í dag. Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að byggja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið hávært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunum munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýr Guðs munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntinga þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár vissulega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og Vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt.
Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum, alltaf þegar kallaði til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegrar hugsunar eða babylonskra áhrifa eins og maður geti kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúaðra. Í gegnum árin kann útþynt fagnaðarindi sem afneitar krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu svo þegar hið sanna fagnaðarindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfs ánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunar og hinnar ósveiknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvert sem það fer, fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkanhátt, auðmýktar og endurnýjas hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem er höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég er tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt að sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar. Höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo er, þurfum við að láta orð Guðs endur nýja hugi okkar. Rómverjabréfi 12:2 fangar háa köllun Guðs til heilaleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftin mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heila sanda munu annarkvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig aðeins hveitið sem er tilbúið til uppskýrðu verður eftir. Þessi hreinsun er í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og samina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt, játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðrum okkar og systrum í Kristi. Tíminn er of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn er að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósundir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma og skömmu síðar mun annar hróp heyrast af himni. Það er fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslutími mannkynsins tími okkar til að taka ákvörðun sé liðin. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími líkur og endurkoma Krists er yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það er að bregðast við. Það er takmarkaður tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náða tímanum líkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa mun koma því að dyr miskunar lokast fyrir mannkynið. Í dæmisögu Jesú meyjarnar 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúðkaupsins með brúðgumanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðatímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp líkur náðatími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annarkvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist munu loka atburðirnir gerast hratt. Sjö síðustu pláðurnar í opinbarnabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það er gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrir í Postulósögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists.
Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð, bæði með því að innsigla hina trúföstu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar háværa hrópið hefur náð til hverrar sálar með sannleikanum með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar háværa hrópið hefur náð til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum

nágranna tungumál lýsir því hvernig Kristur safnar fólki sínu saman við síðari komu Krist. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri. Við skulum gera það ljóst. Í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir, það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða mertir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur engin skipt um stefnu. Það er endurinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar líkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur, gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins háværa hróps. Þegar háværa hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast. Strax á eftir falla sjö síðustu bláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta háværa hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það er um seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónlegu kalli til að vera viðbúin. Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúin þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónleika hans og fylltur anda hans. Í opinberunarbókinni 19:7 segir, komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú er komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgóðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú er komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina. Því eilíft líf er í húfi. Það dásamlega er að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki að verða fullkominn upp á eigin spýtur. Hann biður okkur að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun, snúið ykkur frá öllum skurgóðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það er bæði lofórð og boð. Við verðum líka að muna eins og postulasagan 5:32 undirstrikaði að heilagur andi er gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni er að finna, leggjum það á altarið núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta er núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við bíðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega að undirbúa okkur, gæti það verið of seint. Persónuleiki er ekki byggður upp á einum degi. Það er í daglegum valkostum okkar sem við erum annaðhvort að bjóða haustregninu til að vaxa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin er, mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það er alvarleg hugsun

að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átta sig á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar. Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið háværa hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónuleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskjörunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað er í hlöðu hans eða mun ég vera hýði sem skilið er eftir á akrinum. Í dag býðst Jesú til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskjöru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem munu skína með heilögu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar. Þú getur hafið rödd þína í háværu hrópi himinsins og þú getur litið upp og sagt, sjá, þessi er vor Guð, við erum vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt fyrir en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustregnsins af persónulegri vakningu kallaði til að biðja voregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú komin tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónulegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn. Biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert er þess virði að missa af því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú munt aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annarra. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúft, svo hugurinn sé styrktur af sannleika hans og lofaðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppsprettu og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndin býður eftir dýrmætri uppskýr. Vorregnið mun falla, hávært hróp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þystir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krist að fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð er ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin. Verum trúföst. Vorregnið og hávært hróp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða búðu þig undir að hitta Guð þinn til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsar okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 og

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 85 Aftur hjá Galíleu vatni. Þessi kapli byggður á Jóhannes 21:1-22. Jesús hafði mælt sér mót við lærisvina sína í Galíleu og skömmu eftir að páskavikunni lauk lögðu þeir leið sína þangað. Brottför þeirra frá Jerúsalem á hátíðinni hefði verið túlkuð sem óvild og trúvilla. Þess vegna byggðu þeir þangað til henni lauk. Að því búnu sneru þeir glaðir heimleiðis til móts við frelsarann eins og hann hafði boðið. Lærisveinarnir voru sjö saman. Þeir voru klæddir fábrotnum klæðum fiskimanna. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af þekkingu og ástundun sannleikans. Sem fyrir sjónum himinsins skipaði þeim á háan sess sem kennurum. Þeir höfðu ekki numið í skólum spámannana en höfðu í þrjú ár notið fræðslu mesta lærimeistara sem heimurinn hefur nokkuð tíma kynst. Undir hansleiðslu hans höfðu þeir öðlast þekkingu, þjálfun og fágun til að leiða menn til þekkingar á sannleikanum. Mikinn hluta starfsævi sinnar hafði Kristur dvalist í nánd við Galíleu vatn. Þegar lærisveinarnir komu saman á stað þar sem þeir yrðu ekki fyrir ónæði, myndi umhverfið þá á Jesú og máttaverk hans. Á þessu vatni hafði Jesú gengið á valdunum til að bjarga þeim þegar þeir skeldir í hjarta voru að því komnir að farast í óviðrinu. Þá hafði stormin lagt að skipun hans. Í sjónmáli var ströndin, þar sem meira en 10.000 höfðu verið mettaðar með fáeinu smábrauðum og fiskum skammt frá Kapernaum, þar sem svo mörg kraftaverk höfðu verið unnin. Þegar lærisveinarnir rendu augunum yfir umhverfið, fylltust hugir þeirra af orðum og gjörðum frelsarans. Kvöldið var milt og Pétur, sem átti enn mikið að fyrra dálæti sínu á bátum og fiskveiðum, stakk upp á að þeir reri út á vatnið og köstuðu netum sínum. Allir reyndust fúsir til þess. Þeir voru matalausir og klæðalitlir og góðu næturæfli gæti bætt úr því. Þeir lögðu því frá landi en urðu ekki varir. Þeir strituðu alla nóttina á nárangurs. Með að þeir voru í þessu lýjandi nætur starfi, töluðu þeir fjarlægan drottinn sinn og rifjuðu upp fyrir sér þá dásamlegu atburði sem þeir höfðu séð og heyrt úr starfi hans hjá vatninu. Þeir ræddu megin framtíð og horfurna framundan vöktu þeim daprar hugsanir. Allan tíman fylgdist áhorfandi með þeim á ströndinni þótt hann væri sjálfur ósýnilegur. Síðir birti af degi. Báturinn var aðeins kippkort frá ströndinni og lærisveinarnir sáu ókunna mann standa þar og hann ávarpaði þá. Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þegar þeir neituðu því, sagði hann, kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Jóhannes kannaðist við hinn ókunna og sagði við Pétur, þetta er drottinn. Pétur var svo utan við sig og glaður að í ákafanum fleygði hann sér í vatnið og brátt var hann kominn að hlið meistara síns. Hinir lærisveinarnir komu með bátinn að landi og drógu netið með sér. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fiskglaðana glóðir og brauð. Þeir voru of undrandi til að spyrja hvaðan eldurinn og maturinn kæmi. Jesús segir við þá, komi með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Pétur hljópa netinu sem hann hafði sleppt og hjálpaði bræðurum að draga það á land. Að svo búnu og þegar öllum undirbúningi var lokið, bauð Jesú lærisveinunum að koma og matast. Hann hlutaði matinn sundur og skipti á milli þeirra og allir sjö þekktu hann og könnuðust við hann. Kraftaverkið, þegar 5.000 manns voru mettaðir í fjallshlíðinni, kom nú í huga þeirra. Dularfull lotning var yfir þeim og þegjandi horfðu þeir af hinn upprisna frelsara. Þeim stóðu ljóst lifandi fyrir hugskotssjónum þegar Jesú hafði hérna við vatnið boðið þeim að fylgja sér. Þeir myndust þess hvernig þeir höfðu lagt á djúpið að skipun hans og kasta neti sínu og veiðin hafði verið svo ríkuleg að viðláa neti rifnaði. Þá hafði Jesú sagt þeim að yfirgefa fiskibáta sína og heitið að gera þá að manna veiðurum. Hann hafði nú unnið kraftaverkið aftur til þess að rifja þessi atvik upp fyrir þeim og festa þau enn betur í minni þeirra. Þessi athöfn var endurnýjun á köllun lærisveinanna. Hún sýndi þeim að dauði meistara þeirra hafði ekki dregið úr skuldbindingu þeirra til að vinna verkið sem hann hafði falið þeim. Þó að þeir eru sviftir persónulegum félagskap hans og framfærslunni sem þeir höfðu að fyrra starfi sínu, myndi hinn upprisni frelsari enn annars þá. Hann myndi sjá þeim fyrir þörfum þeirra á meðan þeir innu fyrir hann. Og Jesús hafði sérstaka tilgang með því að bjóða þeim að kasta neti sínu við hægri hlið bátsins. Þeim megin bátsins stóð hann sjálfur á ströndinni. Það var hlið trúarinnar. Ef þeir innu í samfélagi við hann, tengdu hans guðlega mátt mannlegri viðleikni þeirra, gæti þeim ekki mistekist. Annan lærdóm átti Jesú handa þeim, einkum Pétri. Afneitun Péturs á drottni hafði verið smánarlega gagnstæð fyrri trúnaðarheitum hans. Hann hafði vanvirt Krist og bakað sér vantraust bræðra sinna. Þeir héldu að honum yrði ekki leift að taka upp fyrri stöðu sína meðal þeirra og sjálfum fannst honum hann hafa fyrirgert trúnaðarstarfi sínu. Áður en hann yrði kallaði til postularstarfs að nýju, yrði hann að sína yðrun sína frammi fyrir þeim öllum. Án þess hefði synd hans, þótt hennar hefði verið yðrast, geta gert af engu áhrif hans sem þjóns Krists. Frelsarinn gaf honum tækifæri til að endurheimta traust bræðra sinna og afmá að svo miklu leiti sem mögulegt var, þann hnekki sem hann hafði bakað fagnaða boðskapnum. Í þessu er fólkin lærdómur handa öllum fylgjendum Krists. Fagnaða boðskapurinn þólar enga málamiðlun við hið illa. Hann getur ekki afsakað syndina. Duldar syndir bera játa í leyndum fyrir Guði, en opinberar syndir krefjast opinberar játningar. Ámælinu fyrir synd lærisveinsins er varpað á Krist. Það fær Satan til að hrósa sigri og reikular sálir til að rasa. Með því að sýna fram á iðrun sína á lærisveinnin að svo miklu leiti sem unnt er að gera þetta ámæli að engu. Meðan Kristur og lærisveinarnir voru að matast á vatnsbakkanum sagði frelsarinn við Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og átti við bræðurna? Pétur hafði einu sinni sagt, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Matteus 26:33 en nú hafi hann réttara mat á sjálfum sér. Já, drottinn, sagði hann, þú veist að ég elska þig. Þarna er engin ákveð fullyrðing að elska hans sé meiri en elska bræðra hans. Hann lætur ekki ljós eigið mat á helgum sinni. Honum, sem allar hræringar hjartans þekkir, felur hann að dæma einlægni sína. Þú veist að ég elska þig. Og Jesú býður honum, gæt þú lamba minna. Aftur leggur Jesú prófi fyrir Pétur og endur tekur fyrri orð sín. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Í þetta skipti spurði hann ekki hvort Pétur elskaði hann meira en bræður hans. Síðara svarið var eins og hið fyrra, laust við yktar fullyrðingar. Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. En segi Jesú við hann, ver hirðir sauða minna. Einu sinni enn ber frelsanin fram rannsakandi spurningu. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur varð hryggur. Hann hélt að Jesú efaðist elsku hans. Hann vissi að drottinn hafði ástæði til að vantreysta honum og með sorg í hjarta svaraði hann, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Aftur segir Jesús, gæt þú sauða minna. Þrisvar sinnum hafði Pétur opinberlega afneita drottni sínum og þrisvar sinnum innti Jesú hann eftir fullvissu elsku hans og tryggð með hárbeittri spurningu sem nýsti sært hjarta hans eins og gadda ör. Í viðurvist lærisveinanna opinberaði Jesú einlæga iðrun Péturs og sýndi þeim hversu gersamlega auðmjúkur hinn fyrrum faramhleipni lærisveinn var orðin. Pétur var að eðlisfari framhleipin og fljótfær og Satan hafði fært sér í nýtt þessi skapgerðar einkenni til að koma honum á kné. Rétt fyrir fall Péturs hafði Jesús sagt við hann, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Lúkas 22:31-32. Nú var sá tími komin og breytingin á Pétri var augljós. Nærgöngular, rannsakandi spurningar drottins höfðu ekki vakið eitt einasta framhleipnislegt, sjálfsbyrgingslegt svar og vegna auðmýkingarinnar og iðrunar var Pétur betur búin undir það en nokkru sinni fyrr til að vera hirðir hjarðarinnar. Fyrsta starfið sem Kristur fól Pétri er hann kallaði hana nýju til þjónustu, var að gæta lamba. Það var starf sem Pétur hafði litla reynslu af. Það myndi krefjast mikillar aðgátar og mildi, mikillar þolinmæði og þrautseigju. Hann yrði annars þá sem voru ungir í trúnni, kenna hinu fáfróðu, ljúka upp ritningunum fyrir þeim og mennta þá í gagnsemi í þjónustu Krists. Fram til þess að hafði Pétur ekki verið vel fallinn til slíkra starfa eða jafnvel til að skilja mikilvægi þeirra. En þetta var starfið sem Jesú fól honum nú að gegna. Hans eigin reynsla af þjáningu og iðrun hafði búið hann undir þetta starf. Fyrir fall sitt hafði Pétur jafnan talað af fljótfærni og af augnabliks áhrifum. Hann var jafnan boðun og búin til að leiðrétta aðra og láta hug sinn í ljós, áður en hann hafði fullan skilning á sjálfum sér og því sem hann ætlaði að segja. En hinn endurfætti Pétur var gjör breyttur. Hann átti enn sinn fyrri eldmóð en náð Krist hafði taumhald á ákafa hans. Hann var ekki lengur framhleipinn í sjálfsánægður og mikill með sig, heldur stilltur, agaður og námsfús. Nú gat hann gætt lambana, jafnt og sauðana í hjörð Krists. Í framkomu frelsarans gagnvart Pétri fólst lærdómur fyrir hann og bræður hans. Það kenndi þeim að sýna misgjörðarmanninum þolinmæði, samúð og kærleika sem í felst fyrirgefning. Þó að Pétur hefði afneita drottni sínum, haggaðist ekki kærleikur Jesu í hans garð. Samskonar umhyggju á aðstoðar hirðirinn að sýna sauðunum og lömbunum sem honum fenginn í gæslu. Minnugur eigin veikleika og breyskleika skildi Pétur umgangast hjörð sína jafnmildilega og Kristur kom fram við hann. Spurningin sem Kristur lagði fyrir Pétur skipti megin máli. Hann tiltók aðeins eitt skilyrði þjónustunnar og þess að vera lærisveinn. Elskar þú mig, sagði hann. Það er hinn ómissandi eiginleiki. Þó að Pétur væri búinn öllum öðrum kostum, gæti hann ekki verið hjörð drottinn styggur hirðir án kærleika til Krists. Þekking, góðvild, mælska, þakklæti og eldmóður, allt eru þetta hjálpartæki til góðs starfs, en án kærleika til Jesu í hjartanu hlýtur verkins kristna hirðis að mistakast. Jesús gekk einn með Pétri því að hann þurfti að segja honum nokkuð einslega. Fyrir dauða sinn hafði Jesús sagt við hann: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Þessu svaraði Pétur: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jóhannes 13:36-37. Þegar hann sagði þetta grunaði hann síst í hvaða hæðir og hvaða dýft fætur Krists myndu fara á undan honum. Pétur hafði brugðist þegar á reyndi, en honum yrði síðar veitt tækifæri til að sanna kærleika sinn til Krists. Til að styrkja hann undir lokarraun trúar sinnar byrti frelsarinn honum framtíð hans. Hann sagði honum að eftir að hann hefði lifað nýtsemdar lífi, mundi hann, þegar elli og þreita færðist yfir hann, vissulega fylgja drottni sínum. Jesús sagði: Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, muntu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdega Pétur myndi vegsama Guð. Jesús tilkynnti Pétri með hvaða hætti hann myndi deyja. Hann sagði jafnvel fyrir að hendur hans eru tegðar á krossin. Aftur bauð hann lærisveininum: Fylgið mér. Pétur misti ekki kjarkinn þrátt fyrir þessu opinberun. Hann vissi sig fúsan til að þora hvers konar dauðdaga fyrir drottinn sinn. Fram til þessa hafði Pétur þekkt Krist í holdinu eins og margir þekkja hann nú, en frammegi skildi hann ekki hlýta þeim takmörkunum. Hann þekkti hann ekki lengur eins og hann hafði þekkt hann í samfélagi við hann meðan hann væri sinni mannlegu mynd. Hann hafði elskað hann sem mann, sem kennara af himni sendan. Nú elskaði hann hann sem Guð. Hann hafði verið að læra þá lexíu að honum væri Kristur allt í öllu. Nú var hann reiðubúinn að taka þátt í fórnar hlutverki drottins síns. Þegar hann var síðir festur á krossinn, var hann að eigin beini festur upp með höfuði niður. Hann taldi sér ómikinn heiður af því að þjást á sama hátt og meistari hans þjáðist. Orðin, fylg þú mér, voru Pétri rík af lærdómi. Þau sneru ekki aðeins dauða hans, heldur einnig hvert fótmál lífs hans. Fram til þess hafði Pétur hneigst til að fara eigin götur. Hann hafði reynt að gera áætlunum starf Guðs í staðin fyrir að bíða og fara eftir áætlun Guðs. En hann vann ekkert við að ana áfram og undan drottni. Jesús býður honum, fylg þú mér. Hlauftu ekki á undan mér, þá þarftu ekki að mæta hersveitum Satans einn. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér. Þegar Pétur gekk með Jesú sá hann Jóhannes koma á eftir þeim. Hann fékk löngu til að vita einnig hvað fyrir honum lægi og hann segir við Jesús: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: Ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur hefði átt að íhuga að drottinn myndi opinbera honum allt sem hann honum var fyrir bestu að vita. Það er skylda allra að fylgja Kristi án þess að hafa ótímabærar áhyggjur af þeim verkum sem öðrum eru falin. Þegar Jesús sagði Jóhannes: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, þá gaf hann ekkert fyrirheit að þessi lærisveinn skyldi lifa þangað til drottinn kæmi öðru sinni. Hann gaf aðeins til kynna sitt eigið óskorðaða vald og ef hann vildi að svo yrði, myndi það ekki hafa nein áhrif á starf Péturs. Framtíð bæði Péturs og Jóhannesar var í hendi drottins. Hlýðni í því að fylgja honum var svo skylda sem báðum var lögð á herðar. Hversu margir nú á dögum eru eins og Pétur? Þeir láta sér varða mál annara og eru forvitnir að vita skyldur þeirra þó að hætta sér á að þeir vanræki eigin skyldur. Okkar hlutverk er að horfa á Krist og fylgja honum. Við sjáum mistök í lífi annara og galla í lindisengun þeirra. Mannkynið er veikleika vafið, en í Kristi finnum við fullkomnun. Með hann fyrir augunum umbreytumst við. Jóhannes lifði til hárar elli. Hann var sjónarvottur að eyðingu Jerúsalem og niðurrifi hins tígulega musteris. Táknsins endanlega eyðingu jarðarinnar. Allt til hins síðasta fylgdi Jóhannes drottni í hvívetna. Þunga miðjan í vitnisburði hans til safnaðarins var: Þér elskaðir, elskum hver annan. Sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 16. Pétur hafði endurheimt postuladóm sinn en heiðurinn og valdið sem hann hafði þegið frá Kristi hafði ekki sett hann yfir bræður sína. Kristur gerði honum það ljóst þegar hann svaraði spurningu Péturs: Hvað þennan? Og hann sagði: Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur var ekki heiðraður sem höfuð kirkjunar. Sú velvild sem Kristur hafði sýnt Pétri með því að fyrirgefa honum fráhvarf hans og fela honum gæslu hjarðar sinnar, svo dyggileg fylg Péturs við Krist, ávan honum trúnað bræðra sinna. Hann hafði mikil áhrif innan safnaðarins, en þann lærdóm sem Kristur gaf honum hjá Galileu vatni geymdi Pétur í hjarta sínu alla ævi. Innblásin af heilögum anda ritar hann söfnuðinum á þessa leið: Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig er öldungur og vottur písla Krists, og mun einnig fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki að nauðung heldur að fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vann sæmilegs ávinnings heldur af áhuga. Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Fyrsta Pétursbréf 5, 1-4.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirboðar komu drottins. Jesús leit langt fram í tíman þegar hann sagði lærisveinum sínum frá miklum skelfingartímum er biðu allra sem elskuðu hann. Þá mun verða svo mikið þrenging, mælti hann, að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa, né heldur mun verða. Vafalaust hafði hann í huga þrengingartíma þá sem Daniel spámaður skrifað um. Ef til vill munið þið eftir litla horninu og höfði fjórða dýrsins sem myndu kúa hérna heilögu hins hæsta, þá sögu kunni Jesú gerla. Hann var sá sem sent hafði Gabriel til þess að skýra Daniel frá þessu. Nú er hann endursaði atburði þessa, tók hann sárt til sinna útvöldu, sinnar kæru þjóðar sem svo mjög myndi þjást. Eftir því sem liði á daga sorgar og þjáningar, kæmu fram fleiri svikarar sem segðust vera Kristur komin aftur frá himnum. Þá yrði fólki svo örmagna og þráði svo ákatt að vandræðin tæki enda að margir myndu láta blekkast. Falskristar og falsbámenn myndu koma fram og gera stór tákn og undur. En varist þá, sagði Jesús. Segja einhver við ykkur, sjá hér er Kristur eða sjá þarna er hann, þá trúið því ekki. Ef þeir segja, sjá hann er í óbyggðinni, þá farið eigi út þangað. Segi þeir, sjá hann er í herbyrgjunum, þá trúið því ekki, hann verður ekki heldur þar. Þeir áttu að bíða tiltekina stóru viðburða sem hverun sig yrði svo mikill og mikilsverður að engin falsari gæti líkt hann eftir. Hinn fyrsti yrði á himnum eins og stórt auglýsingaskilti frá Guði. Jesús sagði, þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurnar munu hrapa af himni. Næstu tákn yrði á jörðu. Á jörðinni angist meðal þjóðana í ráðaleysi við dunur hafs og brimgný. Og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þegar að þessu loknu, sagði Jesús, að allir mundu sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Þeir sem trú á Jesú ætti að vera vel á verði eftir þessum táknum því að þau eru öruggur fyrirboði síðari komu hans. Hann sagði, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Hann benti á fíkjutré skammt frá og myndi lærisveinana á hversu allir hafa blóma náttúrunnar á vorin sem óyggjandi fyrirboða sumarkomu. Þannig skulu þér að vita að þegar þér sjáu þetta framkoma er Guðs ríki í nánd. Fyrirboðarnir sem heiti var á himni og jörðu, stórkostlegir, dásamlegir og óumdeilanlegir munu boða sigursæla endurkomu hans. Nú spyrð þú að sjálfsögðu hvort þetta hafi gerst og fólk séð það. Þetta er umhugsunarvert því að engi vill láta koma sér óvörum. Átakalegt væri ef Jesús kæmi einhver daginn og enginn yrði viðbúin að bjóða hann velkominn. Margir trúa þessi tákn hafi nú þegar birst. Því að nálagt endalokum hins langa reynslutíma hinnar sönnu kirkju Jesú sem Daniel sagði fyrir, urðu margir dularfullir og dásamlegir atburðir til þess að margir töldu að Jesú væri bara rétt að koma. Hinn fyrsti þeirra var hinn frægi dimmidagur í Nýja Englandi í Bandaríkjunum 19. maí 1780 þegar sólin sortnaði hádegi. Sömu nótt myrkvaðist tunglið líka. Þá var það nokkrum ánum síðar að yfir heiminn gekk hinn mesta skæða drífa loftsteina sem getur. Stjörnur hröpin miklu nóttina 12. til 13. nóvember árið 1833. Fólkið sem sá þessu undur taldi víst að nú væri Jesús að koma. Um táknin á jörðu angist meðal þjóðanna í ráðaleysi þegar menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Blasir þetta ekki allt við í dag? Í sumum löndum eru loftvarnaæfingar sem að fólk þarf að taka þátt í og það eru líka til kjarnorku og vetnissprengjur og önnur nýlega uppfundin skelfingarvopn. Ef til vill var það af því að Jesús vissi allt um þetta og gat sem hinn mesti allra spámanna séð atburði gerast fram eftir öllum öldum að hann brýndi fyrir lærisveinu sínum að gæta þess að þeir yrðu ekki svo skeytingalausir eða önnum kafnir að þeim sæist yfir öll tákn hversu stórkostleg og auðsæ sem þau yrðu. Hann vildi ekki að sá dagur kæmi yfir þá sem snara og slíkri skyndingu sem gildra grípur óviðbúið dýr. Við þá eins og okkur, sagði hann, verið því ávalt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framun koma og standast frammi fyrir mannssyninum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Fleiri fyrirboðar sem engum dyljast. Þegar Jesús hvatti lærisveinana til að svipast eftir endurkomu sinni, finnst mér sem þeir hafi sagt, óttastu ekki herra, við munum engu gleyma. Við svipust eftir þér og hlökkum til að sjá þig aftur. En Jesús vissi betur. Hann vissi að eftir mörg ár tækju meira sig að þeir sem mest þættust elska hann að velta fyrir sér hvort hann kæmi nú nokkuð tíma. Sumir segðu, herra mínum dvelst og gengu alveg á trúnni. Eitt sinn sagði hann að endurkoma sín yrði ósköp áþekk undanfara flóðsins mikla á dögum Nóa. Hann sagði, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mann sonarins, því að eins og menn á þeim dögum, dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust og giftu, allt til þess dags er Nói gekk inn í örkina og vissu eigi af fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Þannig mun verða að koma mann sonarins. Dagleg störf mun hafa sinn gang eins yfir líkur. Húsmæður munu tilreiða morgunverð, þú að matar í lát, búa rúm, þrýfa íbúðir og svo framvegis, rétt eins og þær hafa ávallt gert. Feðurnir munu raka sig, matast og þjóta til vinnu sinnar að vanda. Piltar og stúlkur munu fara á fætur, drífa sig í fötin, gleypa í sig morgunmatin og hlaupa í skólan eins og ævinlega. Með öðrum orðum, flestir munu gera það sem þeir eru vanir, allt í þess dags er Jesús kemur í dyrsinni. Það er þess vegna sem við þurfum að vera svo mjög á varðbergi svo að við verðum viðbúin komu hans hvenær sem er. Þótt lífið gangi þannig sinn vana gang, þá megum við ekki láta freistast til að segja nú, það ætlar ekkert að gerast. Heimurinn ætlar að halda áfram rétt eins og hinga til. Verði okkur þetta á, verður okkur komið að óvörum. Þegar Jesús mun birtast af skyndingu þegar við búum síst við honum, eins og þjófur á nóttu eða eins og eldurinn fjalli við Sódómu og Gómoru eða flóðið steiftist yfir heiminn á dögu Nóa. Ef til vill ættu við að gaumgefa betur þessi orð Jesú, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Hvernig var að litast í heiminum dagar Nóa? Viljurðu forvitnastu það, líttu þá í fyrstu kaflana í fyrstu Mósebók. Veittur því nokkuð tíma athygli eftir að Kain drap Abel og flýði austur frá Eden til landsins Nót, hóf hann byggingu borgar. Þetta var fyrsta borgin sem getur. Hún kann að hafa verið lítil en hún markaði upphaf straumsins úr sveitunum til borgarlífsins með öllum sínum löstum. Tókstu eftir að sonur Kains, Lamek, var fyrstur manna til að taka sér tvær konur. Þá hófst fjölkvæni með öllu sínum ömurlegu afleiðingum. Júbal, einn af sonu Lameks, var mikið tónlistamaður. Ættfæðir allra þeirra sem leika á gýjur og hjarðpípur. Ekki er frá því sagt hvers konar lög hann hafi kennt fólki, en vafalaust hefur hann sé samt í Nóa fyrir einhvers konar tónlist. Túbal Kain, bróðir hans, var kopar og járnsmiður. Hann hóf stálinnar. Ekki ættu við hugsa okkur þessa fornmenn sem fáfrúða hellabúa. Þeir voru náskildir Adam, sem enn var á lífi. Þeir höfðu skarpa hugsun og haga hönd. Hljóta þeirra hafði fundið upp alls konar þarfa hluti eins og verkfæri til starfa sinna og búskögn fyrir heimili sín. En þrátt fyrir alla hæfileika sína gat fólk þetta ekki varvitt sig frá illu. Lamek er sagt að hann hafi stærst sig af að hafa drepið mann sem sló hann. Morð þetta leiddi til annara slíkra eins jörðin var full af ofbeldi. Svo hörmulega gekk að drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu og drottinn sagði, ég vil afmá af jörðinni mennina sem ég skapaði. Ugglaust hafði Jesús allt þetta hugfast er hann mælti, eins og daga Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Borgarsmiðir er okkar á meðal nú á dögum. Margar eru þar orðna borgirnar allan heim og hver sig virki syndarinnar. Þá hafum við tónlistamenn og meira segja hryllilega tónlist. Júbal Kain myndi fyrirvarða sig fyrir hana. Einnig höfum við voldua iðnjöfra sem eiga heljar miklar járn og stálverksmiðjur, auk verksmiðja sem framleiða ósköpun öll af málmum, vélum og hverskyns vopnum. Hvað fjölskyldu vandamál á þeim sem gerðust á dögu Nóa? Þekkast þau líka? Það nú líkast til. Lamek tók sér tvær konur sem víst var slæm. En nú eiga sumir fjórar eða fimm, hverja á fætur annari. Fólk slítur hjúskap og giftist jafnharðan aftur æ ofan í æ. Fjölskyldum er sundrað á kæruleysislegan hátt og börn látin eiga sig, móður og föðurlaus. Víst er að ekki svona slæmt, sá Nói fyrir daga flóðsins. Hvað varðar ofbeldisverk eins og þau sem fylltu jörðina á þessu löngu liðnu tímum, þá er meira en nóg slíkt nú. Meira segja þeir fram kennsla á þess áttar í heimahúsum. Hugsi bara til allra manndrápana sem framfara í myndum sem sýndar eru í sjónvarpinu. Allan liðlangan daginn er verið að skjóta einhvern, stinga eða myrða með eitri. Ég vona að þið horfið ekki á myndir sem sýna hversu hróðalegt eða spilt fólk getur verið. Hvers vegna? Vegna þess að smám saman koma slíkar myndaðar syndir því inn hjá ykkur að þið illa sé ekkert illt. Að ekki sé við það að athuga að vera grimmur, svikull eða óheiðalegur, ef þú bara kemst upp með það. Verði slíkar hugmyndi þér handgengnar, er viðbúið að það leiði þig langt frá því sem rétt er, satt og fagurt. Þær kæmi þér til að hata Guð og boðað hans. Hið illa verður freistandi og þú ferð að gera þér í hugalund að þú geti gert hvað sem er án þess að óttast refsingu. Þannig er nú komið fyrir hópi ungmenna. Ekki mun á löngu líða áður en sá tími kemur sem Jésús svaraði okkur við. Er við sjáum allt komið í svipað horf og var á dögum Nóa, þegar allar hugrenninga mannana voru ekki annað en ílska alla daga. Viljir þú því sjá fleiri merki komið Jésú, þarftu ekki annað en að svipast Þau blasa hvarvetna við. Sum eru meira að segja auðséð heima hjá þér.

0: FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Það var einu sinni riddaraliðs fylking sem gerði sér það til skemmtunar á friðartímum að kenna hestum sínum að dansa. Þegar þeir heyrðu til lúðrasveitarinnar, þá dönsuðu hestarnir. Það þótti mikil skemmtun að horfa á þá og vakti aðdáun allra. En svo kom ófriður. Riddaraliði var sent fram til orustu. Skipin kom það að gera árás á óvinnin sem var í þann veginn að gera atlögu að þeim. Allt var til reiðu. Þá gullu lúðrarnir. En viti menn, í staðinn fyrir að æða fram gegn óvinninum eins og ætlast var til, stönsuðu allir hestarnir og fóru að dansa. Mennirnir fengu ekki ráði við þá. Allt fór í glundroða. Svo kom fylking óvinnina yfir þá eins og flóðalda og flestu þeirra fjallu í valin. Eins fer fyrir mörgum í baráttu lífsins. Þeir hafa eitt kröftin sinnum í alls konar léttúð meðan ekkert blés á móti. Alvöru lífsins hafa þeir ekkert hugsað og þegar stormar blása og orustan verður háð fyrir alvöru, lendir allt í glundroða og þeir bíða hörmulegan ósigur. Hinn eini öryggi undirbúningur undir baráttu lífsins er sá að ganga Jesú Krist á hönd. Þá vinnum við meira en sigur fyrir hann sem elskaði oss, eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kafla og vers 37. Þannig að það er eins gott að vera undirbúin, vinnir.
2: Jesú segir við okkur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yfir bústað? Þegar ég farin burt og hef búið yfir bústað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er.
3: Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra málsitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er svo, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrugum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég reka hann að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hana heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka, hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.
4: Ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef ég elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. Vitnað í 1. Jóhannesa

bréf, fjórða kafla og tólta vers, gerðu andrúmsloftið og heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæði að hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju, þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum dauðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, geri líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Margir þeirra sem á annað borð byrja að lesa Biblíuna orð Guðs munu komast að því fyrir að síðar, sérstaklega þegar þeir lesa Guðspjöllin, að koma auga á það að Jesús var skírður og á allt annan hátt en fólk er yfirleitt skírt nú til dags. Ég oft verið spurður hvaða skírnar aðferð sé hinn rétta. Oft hljómar spurningin til dæmis að þessa leið. Sumir prestar skýra með því að ausa vatni á höfuðið á nýfættu barni, en aðrir skýra fullorðið fólk með niður dýfingaskýrn. Hvor aðferðin er rétt, eða skiptir þetta ef til vill engu máli? Eins og venjulega, þá skulum við láta Biblíuna upplýsa okkur. Og fyrst skulum við skoða til dæmis í Matteusi, í 3. kapitula, og lesa þar frá 13. versi til hins 17. Það segir, þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýrn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnæja öllu réttlæti. Og hann letaði eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Hvað er merkilegt við þennan texta? Í fyrsta lagi að Jóhannes, sem kallar Jóhannes skýrari, þegar hann sér Jesús koma, eða sér Jesús koma til þess að láta skýrast af honum, þá vildi hann helst ekki gera það. Það var vegna þess að Jóhannes, hann gerir sér grein fyrir því að Jesús var syndlaus og það eru bara syndarar sem þurfa að skýrast. Því að skýrnin táknar eitthvað alveg sérstætt og það er það sem við ætlum að koma hér að og eftir og það er það sem leiðir huga okkar að þeirri staðreynd að það er mjög mikilvægt hvernig skýrt er til þess að uppfylla væntingar drottins í skýrnar athöfninni. Nú, það segir hér að þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu. Þið getur nú ímyndað ykkur hversu stór skýrnafonturinn hlýtur að hafa verið. Það er að segja ef hann var skýrður á sama hátt og unga börn eru skýrði nú til dags. Þegar vatni er ausið á höfubassins og barninu reyndar ekki divið ofan í skýrnaskálina eða skýrnafontin, heldur er aðeins ausið á höfuð barnsins með hendi pressins. En hér er augljóst að þessu orðalagi að Jesús fór allur út í vatnið og ofan í vatnið vegna þess að hann stíð upp úr því. Nú, ef við svo förum yfir í Jóhannes Guðspjall í 3. kapitula, þá finnum við þar í 22. vessinu og því 23. Það sem segir á þessa leið, eftir þetta fór Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Hvað var svona merkilegt við þessa staði sem að voru notaði til skýrnar fyrir tæpu 2000 árum? Jú, þar var nóg af vatni. Til dæmis áin Jórdan eða Ænon og aðri slíki staðir þar sem skýrt var, menn gátu stíð út í vatnið. Þeir voru settir augnablik undir yfirborð vatnsins og svo stígu þeir upp úr vatninu. Það er eitthvað mjög mikilvægt í sambandi við skýrnarathöfnina sem sýnir okkur ástæðina fyrir því að Jesús vildi láta skýrast. Ekki vegna þess að hann væri að viðurkenna synda sekt sína því að hann var saklaus, hann var syndlaus, heldur vildi að gefa okkur fordæmi. Og hann sagði við Jóhannes þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og það var ekki nema því aðeins að stígi niður í vatnið og leti við hafa þá athöfn þar sem að sem best gæti túlkað þá leksju sem átt að boða með skírnarathöfninni að öllu réttlæti væri fullnægt. Sko syndarinn á skilið að deyja fyrir synd sína. En Jesús sem er syndlaus, hann er kominn til þess að deyja fyrir syndaran. Hann sem dæmir syndaran sekan, tekur út sektina og refsinguna fyrir hann. Í því er undursamlega leksja fólkin. En við skulum halda áfram athugun okkar, því þetta er mjög athyglisverð leksja sem við erum að skoða hér. Að fordæmi Jesú Krists er okkur öllum ákaflega mikils virði, er það ekki? Það er með þess vegna sem við teljum okkur vera kristina trúar. Nú þá skulum við lesa næst í 13. kaflanum hjá Jóhannesi og við lesum núna frá 15. versi. Hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Hér er Kristur að tala um kvöldmáltíðina og allt það sem þar fór fram og innihaldsríkar táknmyndir í sambandi við kvöldmáltíðina. Allt frá brauðinu og víninu til fótaþvottar og svo framvegis. Og hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þegar hann gekk til skírnar í áni Jórdan forðum hjá Jóhannesi skírara, þá var hann að gefa okkur fordæmi því að þannig bera fullnægi öllu réttlæti í þessum sáttmála sem Guð gerir við menn og menn eins og undirrita í skírninni, með skírninni við Guð, það er að segja, undirrita sáttmála við Guð því að þannig er öllu réttlæti framfyllt. En það segir meira, til dæmis í 17. versinu þarna, í Jóhannesi 13. kafla segir, og það er Kristus að tala þér vitið. Þér vitið þetta og þér eru sælir eftir að breytið eftir því. Að sjálfsögðu er blessun fólkinni því að fara eftir öllu því sem Kristur kendi fólki sínu að gjöra. En það hlýtur að vera mikilvægt fyrir okkur öll að skilja ástæðina fyrir þeirri skírnaraðferð sem Biblía boðar. Ekki bara það að gera eins og Jesús gerði og ekki bara að gera eins og Jesús sagði okkur að gjöra varandi skírnina, við viljum fá að skilja leksjuna og mikilvægi þess að láta skýrast einmitt á þennan hátt. Akkur þá ekki bara að skýra ungbörnin þegar þau eru, já, bara nýfætt og með því að ausa nokkru dropum á höfuð þess. Við skulum kynna okkur nána þessa leksju sem Biblía boðar varandi skírnina. Og lesum næst í Róverjabréfinu í 6. kafla og það lesum við frá 3. versi til þess 5. Og ég held að ég lesi bara eitt í einu og fjalli svo það eitt af öðru. Þá er það 3. versi. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skírðir erum til Krists Jesú eru skírðir til dauða hans. Vér eru því dánir og greftraði með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Reynda lasið þarna 2 vers. Svo að hér sjáum við að við erum skírðir til Krists Jesú að gera eins og Kristur skírðist og við erum skírðir eins og segja hér til dauða hans. Svo það verið að boða eitthvað með skírnarathöfninni. Dauða Jesú Krist, það stendur hér. Og svo vessi sem ég hélt áhrum að lasa á þann, 4. vessi, við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni. Svo skírnarathöfnin táknar að viðkomandi deyr sínu fyrra líferni, segir skilið við fortíðina, og hvað sem kann að hafa drifið á dagana þá, hversu svört sem syndin kann að vera sem hefur einkennt líf viðkomandi einstakling sem nú gengur til skírnar, að þá er það allt eins og grafið í þessari gröf sem skírnalögi táknar. Sjáði táknmyndirnar í skírnalöginni, skírnarathöfninni. Við erum skírn til dauða Jesú Krists. Eins og hann þurft að deyja fyrir okkur, þá þurfum við að eins og á táknrænnan hátt að deyja okkar fyrra líferni eða deyja gagvart því. Og þá hinn gamli maður, okkar gamla líferni, það svo grafið í þessari blautu gröf sem skýrnalögin en þá þarf þessu gröf að vera nógu stór til þess að viðkomandi einstaklingur geti farið ofan í lögina, verið lagður ofan í hana eins og verið lagður ofan í venjulega gröf. Þar sem að viðkomandi, ef hann væri dáin í raun og veru, myndi leggjast til hinstu hvílu í venjulegu gröf. En þetta aðeins táknmynd og þess vegna segir og nú lesum við þarna fimmta vesið því ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Og þetta er það sem kemur fram í fjórða vesinu líka seinni hluta þess vers. Það segir að Kristur eins og Kristur var uppvaki frá dauðum sko þannig rísu við upp úr skýrnalöginni. Þetta er yndislega fögur táknmynd og við viljum alls ekki vera að gera lítið úr annars yndislegri og fallegri athöfn sem ungbarna skýrni kann að vera en þetta er þessi biblían kennir og þetta er þessi Kristur bauð að gera. Til hvers? Til þess að fullnægja öllu réttlæti. Og svo komum við að við öðru Tímóteusarbréfi. Þar segir Páll postuli í þriðja kaflanum og ég les 16. og 17. vers. Sér hver ritning er innblásin á Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Svo að ritningin sem við vorum að lesa alla þessa texta úr áðan sem fjölluðum skýrn og hvers vegna þetta maður skýrast á þennan hátt með niður dývingu eins og augnablik að hverfa ofan í þessa skýrnar laug undir yfirbor vatnsins eins og að vera grafin og þannig tákna dauða okkar fyrir lífernis að þá rísum við aftur upp til nýs lífernis eins og ég endur nýjum kugafarsis eins og segir annars staðar og þetta er að taka leiðréttingu og fræðslu og menntun í réttlæti eins og Páll postuli orða það hér til hvers það segir þannig 17. vesinu til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin við viljum ekki vera hálfbúin eða algjörlega óbúin eða óundibúin Við þurfum að vera albúin og hæð gjör til sérhvers góðsverk þess að segir hér. Það innifelur skýrnina að við getum eins og tekið þátt í skýrn drottins Jesu Krists. Er ekki annars alveg hár rétt, allavega, guðfræðilega og allavega að gera eins og Kristur bauð? Er það ekki hann sem er sannleikurinn, vegurinn? Og lífið, svo það sem hann kendi var sannleikur. Og hann er vegurinn, okkur ber að fara þessa leið. Og hann er lífið. Og það er meira að segja skýrnar athöfninni svo biblían boðar hana, að þá er boðuð upprísa. Og Jesús Kristur reis upp frá dauðum og sigraði dauðan. Hann dó fyrir okkur og sigraðist yfir dauðanum. Og svo býður hann okkur að fylgja fordæmi sínu. Þeir sem telja sig vera kristina trúar, hljóta að fara að fyrirmæli drottins í öllu því sem við kemur hjálpræðu okkar. Skýrnin er einmitt eitt slíkt grundvallar atriði til sáluhjálpar. Enda segir Jesús Kristur einmitt þetta í Markúsarguðspjalli 16. kapitula og 16. vesi, sá sem trúir og skýrist. Mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdur verða. Áheyrandi góður, hvað vilt þú gjöra? Vilt þú fylgja fordæmi frelsarans? Því að enda sagði hann, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti.

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Oft gerist það að fólk spyr það hvað Guð hafa að segja okkur hjónaskilnaði. Fólk vill gjarnan vita hvort eitthvað sé að finna slík mál í Biblíunni. Og sumir vilja vita hvort Guð krefjast þess að fólk búi saman alla ævi þó að í upphafi hafi í rauninni aldrei verið neitt grundvöllur til staðar fyrir viðkomandi hjónabandi. Eflaust eru slíkar spurningar sprottnar út af biturri reynslu margra þeirra sem hafa gengið í gegnum þá sársaukafullu reynslu sem almennt fylgir slitum hjónabands af einni ástæðu eða annari. Ég tel mig alls ekki vera dómbæran á allar hinnar fjölbreytilegu kringumstæður sem leiða til hjónaskilnaðar. En ég skal gera mitt besta til að sýna spyrjendum hvar yfirlýsingar drottins þessi mál að finna í Biblíunni. Og svo ger ég mig grein fyrir því að nú eru við að fjalla afar viðkvæmt mál. Og kýs ég þess vegna að fara varlega, en það vil ég alls ekki verða til þess að særa áheyrendu mína á nokkurn hátt með orðum mínum eða því sem ég mun sýna ykkur að þessu sinni í orði Guðs. En það hlýtur alltaf að vera nauðsynlegt fyrir alla aðila í þessu efni sem öðrum að vita hvern hug drottinn ber til hinna ýmsu vandamála okkar. Og við getum aflað okkur fræðslu að sjálfsögðu í orði hans vilja Guðs og ráðstafanir þær sem hann hefur gert í slíkum vandamálum. Og þá best að við byrjum á því að fletta upp í Biblíunni því þar ýmislegt að finna sem margir hafa ekki gert sér grein fyrir fram að þessu. Við skulum byrja fremst í Biblíunni. Þar segir í fyrstu Mósebók og í 27. vessi og þar áfram og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau og sagði við þau verið frjósum margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllu dýrum sem hrærast á jörðinni og tilvitnun endar hér. Við erum hér að rifja upp frásögu Biblíunnar það þegar að fyrstu hjónin, fyrstu foreldrar mannkynsins urðu til og Guð blessaði hjónabandi. Hjónabandið í reynd ein elsta stofnun mannkyns eða mannkynsins, mannkynssögunar. Og við getum séð af þessu að Guð vildi að karl og kona myndu bindast og í hjónabandi og geta af sér börn. Hjónabandið sérstaklega blessað og helgað af Guði. Svo segir í fyrstu Mósebók í öðru kafla og 24. versi þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við eiginkonu sína að þau verði eitt hold og tilvitnun endar. Aftur og aftur sjáum við vilja Guðs í sambandi við hjónaband og alltaf helgar hann það, alltaf blessar hann það. Guð gaf okkur mönnunum það að segja körlum og konum háan staðal til að fylgja á öllum sviðum, einni hvað hjónabandið snertir. Og þess vegna það að Kristus segir í Mattheusar guðspjalli í 19. kafla og 6. vessi, þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja og tilvitnun endar. Það þessi yfirlýsing, jú, reyndar nokkrar aðra sem ég ætla að deila með ykkur hér í dag, en þessi alveg sérstaklega sem hefur komið því inn hjá fólki að hjónaskilnaður sé aldrei réttlætalegur. Aldrei. En það svo? Hvað með hjónabönd sem að illa stofnað til? Skildi Guð sjálfur hafa gert einhverjar ráðstafanir fyrir okkur mennina að grípa til? Þegar að illa komið í sambúð hjóna, ég tala nú ekki ef það var aldrei vilja Guðs að slíkir einstaklingar myndu bindast.
Við skoðum þetta allt saman í orði Guðs. Og sjáum til dæmis hér í 5. Mósebók og 24. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin. Og þetta eru leiðbeiningar sem að Guð sjálfur hefur gefið Móse til þess síðan að uppfræða Ísraelsmenn Hann segir þarna, ef maður gengur að eiga konu og samrekkir henni, en hún finnur síðan ekki náð í augum hans, af því að hann verður var við eitthvað viðbjóstlegt hjá henni, og hann skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni í hendur og lætur hann að fara burt af heimili sínu. Ef hún því næst, eftir að hún er farið burt af heimili hans, fer og giftist öðrum manni, er þessi seinni maður leggur líka óvild á hana og skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni í hendur og lætur hana fara burt af heimili sínu. Eða ef seinni maður sem kvæntist henni deyr, þá má ekki fyrri maður hennar sá er við hana skildi taka hana aftur sér að eiginkonu eftir að hún er sörguð orðin. Því að slíkt er andstyggilegt fyrir drottni og þú skalt ekki flekka landið sem drottinn Guð þinn gefið þér til eignar. Hér endar þessi langa tilvitnun. Í fljótu bragði er hægt að sjá ýmislegt lærdómsríkt í þessari yfirlýsingu drottins, en það er líka ýmislegt sem vantar það ný. Og ég vissum að konur er ekkert mjög sáttar við orðalag þessari yfirlýsingar. Því þarna er aðeins talað ef að karlmenn finna eitthvað sem þið líkar ekki við í fari eiginkvenna sinna, þá getið þið bara skilið við þær. Skildi það ekki alveg vera á hinnbógin að eiginkonur finni eitthvað sem er ógeðfelt í fari eiginmanna sinna og hvað eiga þær þá að gera? Eða eru það bara karlmenn sem geta skilið við konu sínar en ekki konur við eiginmenn sína? En af hverju skildi drottinn hafa gefið slíka yfirlýsingu? Vorum við ekki að lesa áðan og vitnuðum þá í orði Jesu Krists, þar sem að segir í Guðspjöllunum, og við lásum þetta áðan í Mattheus í 19. kafla og 6. versi, að það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi söndu skilja. Og hér í Mósebókunum erum við að lesa ráðstafanir Guðs, varðandi það þegar að í óefni komið í sambúð hjóna, að þá er hann að segja þeim að það sé hægt að skrifa skilnaða skrá. Nú er ekki fólk oft og einatt að ganga í gegnum þessa erfiðu og betru reynslu sem hjónabandsslit eru. Jú, svo vissulega. Og fólk er að kvænast og giftast og þegar við lesum skýrslur við þjóðana, sérstaklega á Vesturlöndum, eða svo ég taki nú fyrir til dæmis Bandaríki sem eru svo duglega, að Bandaríki menn eru svo duglega að skrifa skýrslur allt mögulegt hjá sér, að þar eru það 40% hjónabanda, hef ég lesið í einni skýrslu, sem enda í slitum, hjónabandsslitum. Og ég með grunar að Íslendingar sé ekki mjög langt frá slíku. Að meir en þriðjungur Íslendinga fari í gegnum hjónabands rof og þá á ég sjálfsögðu við gifta eða kvænta Íslendinga. En tókuðu eftir því að það er ekki bara einu sinni þarna í Mósebók, 5. Mósebók sem við lásum á þann, heldur tvívegis talað þá á bara að skrifa skilnaðaskrá. Nei, ég er ekki að halda því hér fram að það sé rétt að skilja eða að Guð leggi endilega blessu sína yfir hjónaskilnaði, alls ekki. Heldur er ég aðeins að sína fram á hér að Guð sjálfur sá að það kæmi að því að fólk sem hefur stofnað til hjónabanda getur ekki búið saman. Og hvað á þá að gera? Það er þetta sem ég er að benda á og að sína ykkur í orði Guðs að sjálfur Guð reiknaði með hjónaskilnaði. Hann vissi að við mennirnir, bæði karlar og konur, við erum óttalegi syndaselir og þó að við byrjum vel
og gefum hvort öðru heit og ætlum að standa við heit okkar. Þá koma upp ýmis konar vandamál í sambúðinni eftir því sem tíminn líður og árin líða og það ekki lengur grundvöllur eða möguleiki til þess að halda sambúðinni áfram og hjónabandið endar. Sáttmálin er rofin sem þessir einstaklingar gáfu hver öðrum. Páll postuli skrifar eftirfarandi til Korintumanna og við lesum þetta í fyrra Korintubrifi 7. kafla og 10. versi. Þeim sem gengið hafi hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mannsinn. Þetta segir Páll postuli. Og hann leggur áherslu á það er ekki ég sem býð þetta heldur drottinn. Hann er auðvitað hefur fyrir sér upprunalegu yfirlýsingu drottinn sem við lásum hér fyrst að karl og kona skildu bindast hvort öðru og búa saman, vera frjósum og margfaldast og lifa síðan saman svo lengi í hjónabandi svo lengi sem þau lifa sem ævin endist. Og hér er Páll í Nýja testamentinu að árétta þann háa staðal sem Guð setur okkur mönnunum. Hann segir hjónabandið á að vara ævilangt. En svo kemur drottin okkur til hjálpar þegar allt er komið í óefni og sýnir okkur að við getum slitið eða fólk getur slitið slíkri sambúð sem hefur verið vígð og helguð með hjónabandsáttmála. En það er aðeins þegar í öngstræti er komið og engin önnur ráð eru fyrir hendi. Með öðrum orðum, Guð elskar þá sem ganga í gegnum hjónaskilnaði, engu síður en annað fólk. Og ég vil geta þess að þó að Guð segi líka til dæmis í boðorðinu þú skalt ekki ljúga, að hann vill frelsa þá sem ljúga og þó að segi þú skalt ekki stela. Kristur er dáinn til þess að úthella blóði sínu vegna þeirra sem stela ef verða mætti að hægt vera að bjarga þeim ef þeir letu sér segjast, ef þeir yðrudust, ef þeir tækja hlusta á drottin. Eins er því varið með fólk sem þarf að fara í gegnum þessa erfiður reynslu sem slit á hjónabandi reynis mörgum. Að það má ekki hugsa sig svo að Guð hafi yfirgefið þetta fólk eða helga það einhverju banni eða jafnvel útiloka það gjörsamlega frá því að við ganga í hjónaband aftur. Og við sjáum að það eru dæmi það í Biblíunni að þjónar Guðs þeir giftust aftur. En ég vil benda á að í Mattheusar Guðspjalli í 5. kapitula þá er það drottinn Jesús sjálfur sem segir og ég les hérna vers 31-32 þá var og sagt sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabréf og hér er samsagt verið að vitna í það sem við lásum áðan í 5. Mósebók. En Kristur heldur áfram og segir en ég segi yður hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök verður til þess að hún drýgir hór og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Hér enda tilvitnunni. Hér er Kristur einfaldlega að setja fram málin eins og þau blasa við heilugum Guði, réttlátum og syndlausum. Að við erum oft og einatt að drýja hór eða við gerum sek allskyns saurlifna þegar við brjótum þennan háa og helga staðal varðandi hjónaband sem Guð hefur gefið okkur. Við með öðrum orðum megum bara ekki gleyma því að þó að Guð lýsi þessum hlutum á þennan hátt þá elskar hann syndaran.
hver sem hann er, hver sem þú ert og hvað sem þú hefur gjört. Hann elskar þig og vill hjálpa þér og gefa þér tækifæri á ný. Leyfi mér að lesa meira um það sem Jesús sagði um þessi mál. Matteus 19. kafli og ég les vers 9-11. Það sem Kristus segir, ég segi yður, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisvinnar hans, fyrst svo er hátt að stöðu karls gegni konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta er ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það er gefið og tilvinnunni endar. Má ég leggja áherslu á einu sinni enn að þó að fólk kvænist eða giftist og slíti síðan þessari helgu sambúð, að þá getur Guð fyrirgefið það eins og aðra syndir, eins og þetta með lýina og þjófnaðin og svo framvegis. Eigum við að rifja upp fyrir okkur til dæmis ræningjan á krossinu. Þennan sem að talaði við drottin og baðan um að minna sín í ríki sínu. Og Jesús lofaði honum því að hann yrði í dýrðaríki hans. Hann yrði í paradís. Þessi maður var að deyja fyrir syndi sínar. Og Jesús var ekki á því að dæma hann. Ekki iðrandi syndara. Hann fyrirgaf honum og ræningin dó réttlátur. Eigum við virkilega halda því fram að fólk sem fyrir gefnir hjónaskilnaði, jafnvel oftar en einu sinni, að það eigi sér ekki viðreisna von, vegna þess að Guð sé búin að kveðum dóma fólk megi aldrei giftast aftur? Guð einfaldlega setur okkur staðal og svo lifum við í samræmi við það eftir því sem við getum. Okkur verður á, við brjótum gegn vilja Guðs oft og einat, en við iðrumst, við sættumst við Guð og þetta stendur fráskildu fólki, einni til boða, ekkert síður en öðrum syndurum sem synga á annan hátt. Í fyrra Korintubréfi í 7. kapitula lesum við 10. og 11. vers þar sem Páll Postuli segir: Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að kona skuli ekki skilja við mannsinn. En hafi hún skili við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin og að maður skuli ekki heldur skilja við konuna. Þetta er staðallið, að reyna að koma okkur saman, reyna að leysa vandamáli. En stundu tekst það ekki. Enda, ef að við skoðum þessi mál ofurlítið betur, hvernig var stofna til kynna? Hvernig var grundvallur lagður að þessu hjónabandinu eða öðru? Mörg hjónaböndin verða til vegna skyndikynna. Fólk fer á dansleik, drekkur sig ofur ölvi og það fer heim, karl og kona, piltur og stúlka, þau sofa saman og upp úr þessu verður hjónaband. Fólki þekkti hvort annað ekki neitt eða sára lítið. Er þetta grundvöllur að hjónabandi? Er vilji Guðs þegar komin í ljós þegar að viðkomandi ganga til press og biðja að þau séu pússu saman? Er þetta grundvöllur að heilugu og helguðu hjónabandi? Ég er dyrfist að segja nei. Þetta er mjög lélegur grundvöllur. Þó að oft og einatt reynist hjónaband farsælt þrátt fyrir allt, þrátt fyrir lélegur grundvöll og lítil kynni í upphafi. Guði sé lof fyrir það að fólk getur komið sér saman, það kynnist hvort öðru betur, það lærir að meta hvort annað eftir að það hefur kynst og eftir að það hefur sem sagt blessa hjónaband sitt þrátt fyrir lítil kynni. En þetta er ekki staðallinn
sem að Guð gefur okkur. Guð ætlast til þess að við kynnust betur. Ég ætla að lesa hér annan texta sem að finna í Hebreabréfinu í 13. kafla og 4. versi. Það sem að Drottinn segir hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð því að hórkarla og frillulífis menn mun Guð dæma. Við skulum aftur ekki flýta okkur að segja já já þessi hefur skilið svo oft hann er hórkarl eða þessi er hórkona af því að hún hefur átt svo svo marga eiginmenn. Við skulum minnast þess að Guð setur okkur staðalinn, hann kallar syndina sínu rétta nafni, en svo lærum við og við hlustum á Drottinn og mættu Guð hjálpa okkur til þess að taka til greina það sem hann leiðbeinir okkur, en við skulum minnast þessum leið að hann er góður Guð og umburðalyndur og mjög svo þolinmóður. Eða erum við búin að gleyma því í öllu þessu tali okkar að viðkomandi sé hórkarl eða hórkona af því að hún hefur gifst oftar en einu sinni? Þá á ég við frásöguna kanversku konuna eða samversku konuna sem að sagti frá í 4. kapítula Jóhannesar Guðspjalls og þar sem að hún hafi komið að Jakobs brunni þarna í Samaríu og hittir þar fyrir Jesu þegar hún ætlaði að sækja sér vatn. Og þau taka að ræða saman og þar kemur að því að í 15. versi þá segir konan við hann af því að hann er að tala lifandi vatn og lífsins vatn. Þá segir konan við hann, herra, gef mér þetta vatn svo að mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann sagði við hana, farðu, kallað á manni þinn og komdu hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann. Því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Að hugsa sér, hér var kona á ferðinni sem var að tala við sjálfan Drottinn lífsins, frelsarann okkar. Hún hafði átt 5 eiginmenn. Jesús fullyrði það hér, þetta voru hennar menn, eiginmenn. En nú bjó hún með enn öðru manni, þeim 7. og hann var ekki eiginmaðurinn hennar. Þau með öðrum orðum bjuggu saman í óvígðri sambúð. Og Drottinn er þarna að tala við þessa konu og uppfræðir hana eins og við erum að fræðast hér í dag að þessu sinni í orði Guðs. Konan þrátt fyrir alla sína fortíð og öll sín mistök og alla sína bresti og lesti. Þá kannast hún við hjálpræðið þegar það blasti við henni og hún tók heilshugar á móti því. Hugsið ykkur, öll hjónaböndin. Öllu hjónabands slitin og þarna hitti hún frelsaran þennan dag og hún tók á móti honum. Guð er hér til staðar til að frelsa fráskili fólk engu síður en aðra syndara eins og þjófa og lygara sem iðrast. Já, eins og við getur lesið hér í Malaki, öðru kapitula og 16. versi, það segir, því ég hata hjónaskilna, segir Drottinn, Ísraels Guð, og þann sem hýlur klæði sín klæpum, segir Drottinn, allsherjar. Gætið yðar í því í huga yðar og bregðið aldrei trúnaði, segir hér. Með öðrum orðum, Guð hatar syndina. En hann elska syndaran og er reiðubúinn til að deyja fyrir hvern einasta syndara. Líka þá sem hafa farið í gegnum slíkar erfiðar reynslur sem hjónabands slit eru og þó að hjónaskilnaður sé þeim að kenna, þar að segja þessum einstaklingum.
Guð elskar þig hver sem þú ert og sama hver fortíð þín kann að vera og það er sama hver reynsla þín hefur verið. Hvort sem þú hefur skilið við maka þinn og þótt þú hafir ef til vill gifst eða kvænst og skilið oftar en einu sinni. Guð hefur ekki yfirgefið þig, Guð elskar þig og Guð vill fá að koma inn í líf þitt. Þú getur byrjað aftur og Guð vill fá að vera við stjórnvölin í lífi þínu. Gef þú honum tæki færi til þess. Og ég hvet alla, hvort sem þetta efni að þessu sinni eigi erindi til ykkar vegna þess að þið hafi gengið í gegnum slíka reynslu sem hjónaskilnaður er, eða að mistök ykkar og misgjörðir hafi verið af allt öðrum toga, þá hvet ég ykkur til þess að gefa ykkur Kristi í dag. Byrjiði upp á nýtt með Guði og leyfi Guði að leiða í lífi ykkar. Það margborga sig.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum fyrir annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fættur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkinn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt, en hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.
2: Biblían kunngerir endalokin frá öndverðu. Hún ekki einungis landabréfið sem vísar hinum ferðalúna pílagrími til hinnar eilífu hvíldar, heldur hún skýrsla áform og tilgang hins eilífa Guðs viðvíkjandi þessum heimi sem hefur verið skapaður. Biblían lýsir hinu eilífa áformi Guðs, eins og það kemur í ljós í lífi og breytni Krists. Og ef einhver vill gera svo vel og lesa hina þrjá fyrstu kafla í byrjun ritningarinnar og hina þrjá seinustu í opinberunarbókinni, mun hann vera snortinn af því samræmi sem hann verður var við. Í byrjun biblíunar finnum við nýjan heim. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Hún endar með því að lýsa hinum endurskapaða himni. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið. Í byrjuninni sjáum við Satan koma inn í þennan heim til að eyðileggja og afvegaleiða, en þegar við komum að endalokum ritningarinnar sjáum við að Satan verður út rekinn svo að hann leiði

virði ekki framar þjóðirnar afvega. Í upphafi kemur synd, kvöl, sorg, vein og dauði inn í heiminn. Að lokum mun hvorki harmur, kvöl, né dauði vera framar til. Bölvuð með sýrtum og þyrstlum, en að lokum mun engin bölvun framar verða til. Og hásæti Guðs og lamsins mun í henni vera. Í upphafi sjáum við lífsins tré í paradís, en til þess að maðurinn tæki ekki af ávöxtum þess og lifði að eilífu í sínu syndugu ástandi, var hann rekinn í burtu frá því með loga hins brugna sverðs, en að lokum finnum við lífsins tré í paradís Guðs og hinni sælu, blóðvegnu, þjónar Guðs hafa aðgang að lífsins tré og ganga hliðin inn í borgina. Í upphafi var maðurinn vegna yfirtrjóðslu sinnar seldur á vald dauðans og grafarinnar, en að lokum sjáum við hinna dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Hafi skila sínum dauðu og dauðanum og helju veru kastað í eldstíkið. Í upphafi tapaði hinn fyrri Adam herradæmi sínu yfir jörðinni og var rekin út úr aldingarðinum með sorg og skömm. En að lokum sjáum við hinn annan Adam sem sigrað hefur synd, dauða og gröf í hásætinu sem konung konungana og drottinn drottnana sem ríkja mun í sínu dýrðaríki aldur og ævi.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá bara komið að predikun og það Magnea sem áður með predikun í dag.
3: Ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég hef verið að hugsa núna síðislega viku það að ganga í áætlun Guðs og vitnaði hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þar fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Hvernig veit ég, og þá þú, væntanlega, hvort og hvenar við erum að ganga á þeim vegi og í þeirri áætlun sem Guð hefur þegar lagt til. Þessar hugsanir mínu komu eftir að ég var búin að lesa í dómarabókinni frá 13. kaflanum og til og með 17. kaflan. Þetta er saga sem segir frá honum Samson. Hvernig engill drottins birtist móður hans og sagði henni hvað hún mætti ekki eta og drekka á meðgöngunni og það mætti alls ekki koma raknýfur á höfuð hans því hann var í sérstaklega helgaði frá móðurlífi til dauða dags. Guð hafði áætlun með líf Samsonar þar sem Ísraelsmenn höfðu framið þar sem var illt í augum drottins. Að þá hafði Guð lagt þá í hendu Fílistim í 40 ár og nú taldi Guð réttu tími. Að reis upp einstakling sem kæmi sterkur inn í samfélagi Ísraelsmanna og fengi það hlutverk að vera dómari þeirra. Þetta er eftir vill erfitt umhverfi þegar maður er að lesa þessar sögur, erfitt umhverfi að hugsa núna á 21. öldinni. Hvernig líf Ísraelsmanna var. Hvernig allt gekk út á það að vinna sigra í stríðum og þess áttar. Jú, ég alveg sammála því að þetta eru svolítið öðris í kringumstæður heldur en það sem við þekkjum í dag. En, eitt víst. Að þá umhverfið sé ekki það sama hér í dag hjá okkur og hjá Samson að það var eitt alveg staðreynd. Og það að maðurinn eða einstaklingurinn og okkar synduga eðli hefur ekkert breyst. Við erum kannski ekki að berjast í stríðum með sverðum hönd og klædd í fullan skrúða með hjálm og skjöld og hvað þetta allt heitir sem þeir báru. Nei, en við erum samt að berjast andlega. Þetta andlega séð við okkar synduga eðli sem öskra stundum svo hátt að ekkert annað heyrist. Þannig fékk Samson að finna fyrir þessu synduga eðli sína. Nema í hans tilfelli voru það augu hann sem felldu hann ef svo má orði komast. Samson hafði veikleika sem jafnvel margur nútíma maðurinn og hér á ég einni við konur. Hafa, en það var veikleiki hans fyrir fallegum konum, kannski konurnar veikleika fyrir fallegum kallmönnum. En eins og segir í 14. kaflanum og versi 3, og þar segir hann, Samson, hún gefjast augum mínum. Hér ég að tala konuna, hún gefjast augum mínum, en það getur verið hvað sem í þessu lífi, sem að dregur athygli að sjón okkar, hún bara festur augun á. Það þarf ekki endilega að vera kallmaður eða kona eða að bara hvað sem sem dregur athyglina frá Guði. Og fyrir með eða miklum tíma í það. En þessi orð, hún gefjast augum mínum, þetta voru orð sem hann lét falla þegar hann sá konu eina af ætt Fílista. Og þessa konu vildi Samson fá sem eiginkonu sína. Konu og röðum óvinna sinna. Faðir hans gaf eftir þó svo að bæði foreldra hans var á móti þessum ráðahag og allt benti á að þetta væri ekki gott. En Guð var með Samson og vakti yfir honum. Og andi drottins kom yfir hann þegar Samson þurfti á miklum kröftum og styrka halda. Og fyrir það hræddust Fílistíar hann hversu yfirnáttúrulega sterkur hann var. Og þetta vissi Samson. En í stað þess að nota krafta sína Guði til dýrðar, notaði hann gjöf sem Guð hafði gefið honum sér í hag. Í stað þess að leita drottins og byggjum visku og leiðbeiningu drottins, að þá hrokaðist Samson í hjarta sínu og fór sínar eigin leiðir. Guð gefur engum gjafir aðeins til þess að nota í eigingjörnum tilgangi. Nei, Guð gefur hverjum að einum gjafir til þess að byggja upp kirkju sína, eins og segir í Efesins fjórða kaflanum vers 11-13. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar. Guð gefur gjafi sem eru honum til dýrðar og okkur mönnunum til blessunar. Með því að nota þessa gjafir í eigin gjörnum tilgangi er verið að ræna kirkjuna og meðli með hennar styrk sínum og það er því miður að gerast í dag eins og var á tímum Samsonar. Það skiptir ekkit máli hvaða tímabilu tökum hvaða öld. Manneskjan hefur alltaf misnota gjafir Guðs. Hún er enn að í dag. Ég ætla ekki að þræða sögu Samsona lið fyrir lið hér, en, eins og alltaf, og hveti ykkur til að lesa þessa sögu, því að þar er mikinn lærdóm að finna fyrir alla þá sem leita eftir því. En ég verð þó að segja hér, bara svona til að útskýra því að hann, konan geðjaðast augum hans og hann giftist henni. Og hann misti hana. Hann misti eiginkonu sína og það var hennar eigin þjóðflokkur sem myrti hana og föður hennar vegna atburða rásar sem fóru á stað í veislunni og endaði töluvert seinna með þessum atburðum og hún dó og faðir hennar. Þrátt fyrir hroka sinn og þessa tilneiku Samsonar að reykja sér og eigna sér verk sem enginn hefði geta framkvæmt nema Guð kæmi það nærri. Og þá var andi Guðs með Samson. Og því var hann mikil ógn fyrir Filistea og reyndu þeir nokkrar atlögur til þess að ná honum. En ekkert hafði gengið. En hann var stöðugt undir þeirra smásjá. Hvar væri mögulega hægt að ná honum til þess að fjötra hann? Á sama hátt erum við undir stöðugri smásjá óvinarins. Þar sem að leitar færi oss á því að klekkja okkur og bregða fyrir okkur fæti, að leita ávallt að veikloka okkar til þess að fella okkur. Og þar sem Satan hefur valið sér, ég segi valið sér þetta verkefni, að stela, slátra og eyða manneskjum. Það er hans hlutverk í þessu lífi. Og hann hefur gert þetta yfir 6000 ár. Og þá hlýtur hann að vera mjög færi í því sem hann er að gera. Eða með dettur allavega hana ekki hug að vera í nokkrum vafa með það. Því kemur það ekki óvart þegar maður les sögu Samsonar að þegar augu hans höfðu aftur dregið athygli hans að konu og hann felldi ástarhug til Dalílu. Margir kannastu þá sögu þegar Samson kynist henni. Að þá voru Filistar, þeir voru mættir á svæðið, til þess að biðja hana að fá upp úr honum í hverju hið mikla afl hans væri fólkið og hvernig þeir gætu yfirbúða. Alltaf undir smásjá. Og var henni lofa miklum peninga fjárhæðum ef henni tækist að ná þessu upp úr honum. Muni eftir Júdasi, honum var lofa peningar fjárhæðum til að svíkja Jesu. Og hér er það sama. Og Dalíla, hún lagði mikið á sig til þess að ná þessum upplýsingum upp úr honum. Samson, hann sagði henni hvert bullið á fætur öðru. Hann byrjaði að segja að þú bindur mig með þessu reipi. Að þá mun ég missa máttinn alltaf gerði Dalíla eins og hann hafði sagt og gerði það á meðan hann lá í svefni. Batt hann með reipinu, ykkur í sérstöku reipi og batt hann og meðan hann láði hann í svefni og svo kallaði hann á fýlisteðana. Til þess að fylgjast með hvort þetta hefði hitt sem að hann sagði hann að gera, hvað myndi raunverulega gera hann máttlýsan? Að þeir væri alltaf tilbúnir að grípa hann. Var það þetta? Samson, hann hefði mátt vita að Dalíla væri að bralla eitthvað launráð. En hann neitaði að sjá hennar rétta eðli því að hann brann í losta til hennar. Hann bara lokaði augunum fyrir því sem hann var í raunin að gerast í kringum. Hann neitaði að takast á við þessa freistingu sem fyrir framan hann var. Dalíla, hún gafst ekki upp. Og orrétt segir í 16. kaflanum í Dómarabókinni, vers 16 og 17, það segir, en er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauðleiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar. Aldrei hefur rak hnífur komið á höfu mitt því að ég guði helgaður í frá móðurlífi. Væri nú hár mitt skorið, þá hyrfi afl mitt frá mér og ég gjörðist linur og yrði sem allir menn aðrir. Í 18. versinu segir líka, þegar Dalíla sá að hann hafði sagt henni núna allt hjarta sitt. Þá sendi hún og lét kalla höfðingja fýlista og lét hún segja þeim, nú skuliði koma, því að hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Hún svæfði hann í kjöltu sér og kallaði síðan á mann til þess að klippa hár hans. Og áfram í 19. versinu segir, og hún tók að þjá hann, en afl hans var frá honum horfið. Dalíla kallaði á fýlisteðana og við það vaknaði hann af svefninum og hugsaði, hlustiði, hann hugsaði, ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít með lausan. En hann vissi ekki að drottin var vikin frá honum. Hann vissi það ekki. Rokin var svo mikill. Í eigin mætti get ég ýmislegt. Ef til vill hugsið þið kallmennirnir eitthvað á þessa leið. Já, þessa konur eru stór hættulegar. En ég segi, Satan er stór hættulegur. Og ekkert lampa leika sig við. Við erum hættuleg sjálfum okkur og öðrum þegar við opnum hjarta okkar fyrir einhverju öðru en Guði. Og það var einmitt það sem Samson gerði og þar með sofnaði hann á verðinum og í hroka sínum til hann sé hafa nógu mikinn styrk til þess að takast á við þessa árás. Hann tekur ekki einu sinni eftir því að drottinni farið frá honum. Einn, varnalaus og máttlaus. Er hann gripinn og það fyrsta sem fýlisteðarnir gera er að stinga úr honum augun. Henda honum í dýflissuna með eyrfjötra bundna sig. Samson, þessi mikli stríðsmaður, og dómari Ísraelsmanna í 20 ár. Var nú þræll og hafði góðan tíma til þess að velta fyrir sér lífi sínu. Og spyrja jafnvel þeirra spurninga. Var það þess virði? Var Dalíla þess virði að hann sæti nú það sem eftir væri í niðurlægingu og sem þræll, bundin? Guð hafði áætlun með líf Samsonar, en Guð þvingar aldrei neitt til þess að taka þátt í starfi sinni hér á jörðinni. Guð gaf Samson sjálfstæðan vilja eins og hann hefur gefið okkur. Við erum búin að heyra hvernig hann fór með sinn vilja og hvað hann kaus og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Samson hafði ávallt verið upptekinn af sér og sínum vilja. En það breyttist þegar hann missti augun sem hefði truflað hann frá því að sjá Guð, sjá hvað Guð vildi með líf hans. Nú, þegar hann satt einn með sjálfum sér í algjöru myrkri, þá sá hann loksins ljósið. Þegar Filistear vildu draga Samson fram úr dýflissunni til þess að horfa á hann og láta hann skemmta sér og stæra sig á því að þeirra Guð hefði gefið þeim Samson í sínar hendur. Að þá eru eftirtektarverð orðin í 17. kaflanum og 28. versinu. En þar segir, þá hrópaði Samson til drottins og sagði, Drottinn Guð, minnstu mín, styrk mig nú í þetta eina sinn. Samson, hann iðraði synda sinna og hér býður hann Guðum að minna sín, rétt eins og ræningin á krossinu sem vissi að hann gat ekki bjargað eigin skinni. En hann gerði sig grein fyrir því þarna neldur á krossinum að Guð var þarna hjá honum. Og engin annar gat bjarga honum frá eilífum dauða nema Jesús sjálfur. Á sama hátt gerði Samson sér loks grein fyrir því og viðurkenndi að styrkurinn og krafturinn kom frá Guði og engum öðrum. Og þanga leitaði hann nú í hinsta sinn. Guð veitti honum þá bæn sem hann bað og Guð var með honum. Þegar Samson felldi súlurnar sem heldu húsin uppi og dóu með honum miklu, miklu fleiri en hann hafði sjálfur drepið ævina og meðal annars þarna voru höfðingjar Filistea. Bara á þaki húsins vorum 3000 manns. Bara á þaki húsins. Hversu oft gætum við sparað okkur óhamingju þættina í lífi okkar ef við aðeins leituðum drottins áður við tökum ákvarðanir? Guð hafði áætlun með líf Samsonar og Guð hefur áætlun með þitt líf. Að það verði þér til heilla en ekki til óhamingju. Samson fékk hlutverk. Og það var að byrja að leysa Ísraels þjóðina undan óki Filisteanna. Guð fékk honum þetta hlutverk. Saga Samsonar ætti að kenna okkur góða lexíu. Og það að leita drottins og vera trúfastur eða trúfast í því verkefni sem Guð hefur falið þér að gera. Jafnvel þó að þú sjáir ekki strax árangur af því sem þú ert að gera, haltu þig við Guð og hlustaðu á hann. Haltu bara áfram. Því að ef að Guð hefur kallað á þig, þá getur þú bókað það að þetta er mikilvægt verkefni. Guð getur kallað þig inn í fjölskyldunar, einhverstaðar að sá sem sagt, hugsa fjölskyldunar. Því að Guð hann eilífur, hann upphafið og hann endirinn. Og hann elskar þig, hann bjó þig til, alveg eins og hann bjó Samson til. Guð fullkominn og hann með heiminn í hendi sér. Hann veit því hvað hann að gera. Kanski það að sá fræjum að Guð hafi kallað þig til að sá fræjum og þá talaði fjölskyldunum að sá fræjunum inn í fjölskyldunum. Eða einhverstaðar annarstaðar, Guð hefur líka minn eins og margbreytilegur, eins og Þórdís kom inn á áðan. Við þurfum á öllu að halda. Því fleiri sem taka þátt, því betur vinst verkið, það bara þannig. Og því léttara verður það. En kannski hefur Guð kallað þig að sá fræjum. Og þá muni jafnvel aðrir uppskýra. Eins og segir í Jóhannesi 4. kaflanum. En þannig að við byrjum kannski eitthvað starf. Guð hefur kallað okkur til að vinna eitthvað starf. Og við munum kannski ekkert ljúka því. En það eru kannski aðrir sem taka við keflinu. Við erum bara, ef að Guð kallar þið til að gera eitthvað, taktu við því, því að það er mikilvægt. Það er alveg sama hvað það er. Haltu keflinu áfram. Og svo jafnvel, sjáum við enga kannski uppskýru, en komið þá keflinu áfram. Höldum starfi Guðs áfram. En legðu þetta í hendur Guðs og leitaði hans og spurðu, hver er þín áallin með líf mitt, Guð minn? Því á þínum vegi vil ég ganga í nærveru þinni og hvergi annars staðar. Við getum einnig tekið orð sálmaskálsinn til okkar og sagt, kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn. Tekur í að koma til baka eftir miklar árásir. Ég ætla að byrja á því að lesa ljóð sem að mér mjög kært. Þetta segir svolítið mig og bara einstaklingin hvaðan þarf stundum að berjast við. Ég veit að sumir munu skilja þetta. Það fæðist engin fordæmdur maður þótt stundum það virði ske. Því er sumum börnum valin vondur staður þar sem grimmd og spilling er þeim lögð í té. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman, með tár í augum lítur í sinn barn, reikar einnum göturnar, hatar allan heiminn, ei sefað getur neittan stóra harm. Ég verð glökkur þegar ég lesta. Í kjöllurum og skúmaskotum einn er oft nætur og bölvar þjóðfélagi hræsnarans. Sviftur allri gleði í vanmættinu hann grætur, enginn skilur tilfinningar hans. Engum kann að treysta glottir bara og þegir, úr augum hans tortryggni skín. Það kann að verða nota gegn þér allt sem þú segir, það flótti eða útlegð býður þín. Þetta er hans aðferð til að hrópa þöglu neyðarópi. Með steittum nefa býður hann grið, ef engin honum svarar. Hann allskins eitur dópi, í sér lætur til að eignast frið. Útskúfaður úlingur sem rekin er að heiman, fegin sendi grípur hálmstráið, sem dauðin honum sendi, falskri vinar hendi, að síðustu hann hlýtur ysta frið. Og það má segja það að það margir fallið ymmit vegna þess, en það fæðist engin fordæmdur maður. Það er alveg víst að það fæðist engin fordæmdur maður. Og það sem ég ætla að ræða í dag er flekkað mannorð. Mér langar til að ræða í dag flekkað mannorð, kannski vegna þess að ég þekki vel að vera með flekkað mannorð í mannheimum. Eða eins og sagt er að vera á sakaskrá. Sum störf er ekki hægt að sækja og það getur verið erfitt að taka þátt í samfélagslegri umræðu. Það er eins og sumum finnist ég ekki hafa rétt á því hvað þá að tala frá ræðustól eins og hér. Ég tala hvað Guð hefur gert fyrir mig eins og bersýnilega kom í ljós fyrir nokkrum mánuðum og það af trúsískinum sem ganga hvað harðast fram. Ég ætla mér ekki að lifa í sektakend og iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum. Ég hef litið undanbraða laust á mína syndir og iðrast yfir gjörðum mínum frammi fyrir mönnum og guði og fengið fyrirgefningu synda minna fyrir blóð Jesú Krist. Já, blóð Jesú Krist hreinsa mig af allri synd. Settu hefur verið út á það að ég hafi talað frá þessum ræðustól af fjölmiðlum og frelsuðu fólki sem eru bræðum mínir og systur í Kristi. Þýðir það þá að ég megi ekki tala á fundum eða leiða fund AA samtakana. Þegar ég hef talað hér, gengi oftast út frá minni lífsreynslu og hvað Guð hefur gert fyrir mig. Það skiptir ekki máli í dag hvað álit annað fólk hefur á mér, það skiptir máli hvað álit Jesú Kristur hefur á mér. Ég ætla ekki að grafa mína talentu með því að þegja guðdóminn og hvað Jesú Kristur hefur gert fyrir mig. Þar alvegandi læt ég ekki múlbinda mig. Og mér langar til að tala hérna þetta flekkaða mannorð. Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi verk sem er að almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreisnar æru sinnar. Og ég hef ekki fengið uppreisnar æru í mannheimum, en ég hef fengið það hjá Guði. Ég ætla aðeins að skulum aðeins skoða þetta betur. Sögnina flekka merkir blett, sörga, og af henni eru nafnorðið flekkur, blettur, litar eða óhreininda rák, óhreinindi og lýsingarorði flekkaður, blettóttur, saurugur, dregin. Flekkað mannorð er þá mannorð sem blettur hefur fallið á. Það er ekki lengur hreint, einnig er talað flekkun á mannorði. Það ágætt að hafa þetta bara svona til skilskotunar, áðurum við förum inn í, förum lengra. Og við skulum fara hérna í sálmana, sálmur 38.4. Engin heilbrigður blettur á líkama mínum, sæki reiði þinnar, ekkert heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Og sálmur 38.8 í sama sálmi, lenda mínar fullar bruna og engin heilbrigður blettur á líkama mínum. Við skulum fara aðeins í Ellen G. White, því að ég get endalaust verið að hérna, lesa eða hlusta á þessa bækur. Mér finnst það svo, og mér finnst bara hún sem rithöfundur stórkostleg og það ekki neinum vafa að hún kölluð af Guði og hefur gefið okkur eða notuð til þess að gefa okkur miklu meiri skilning og innsýn inn í það sem framundan. Í Drottinn kemur, blaðsíðu 53, segir Guð viðurkennir ekkert annað en hreinleika á helgun. Eitt blettur, ein hrukka, eitt galli á lindis einkuninni mun að eilífu útiloka þá frá himnunum með slíka dýrð og fjársöðum. Og þetta eftir Ellen G. White. Þannig að vera með hana flekk eða hrukku eins og hún segir eða blettur eins og hrukk. Þetta fyrir nú að flokkastundir flekka mannorð. En það einmitt það sem að Ellen fjallar að hafa ekki blett á lindisengunni sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir. Í fimmtu Mósebók 32.5 segir Synir hans eru spiltir orðnir Blettur á þeim, rangsnúin og ramspilt kynslu. Mér, ég get ekki lesið betur heldur en þarna að þarna hérna eigi nú bara við heilu kynsluðunar og heilu þjóðunar. Þess vegna allavega við sjáum það hér að Guð talar heilu kynsluðunar með flekkað mannorð. Önnur Mósebók 34.5 Þá steig drottinn niður í skýi og staðnæmis þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði drottinn. Miskunnsamur og líknarsamur, Guð, þolimóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýni gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir og lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt heldur vitjar miskrið feðrana á börnunum og barnabörnum, já, í þriðja og fjórða lið. Og við sjáum það þarna að hann fyrirgefur. Hann fyrirgefur miskrið afbrot og syndir. En hann líka skoðar kynslóðunar. Og ég ekki nokkrum af með það að ég hef átt forfeður sem hafa átt lifandi trú. Sem hafa beðið fyrir afkomendur sínum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaða hendur, hreint hjarta, eigi sækist eftir hjökóma og eigi vinnur rangan eið. Til að hafa flekk á samvinsku sinni þá þarf mann ekki, fram fyrir Guði, þá þarf mann ekki nema að bera fram rangan eið. Og það telst nú ekki, þannig sakvæmt samkvæmt dómstólum. En hvar getur syndin komið fram sem framkallar flekkað mannorð hjá Guði? Við skulum skoða nokkur dæmi. Þetta löng lesning. Og ég var það ekki að við getum öll séð okkur eitthvað starana. Ágjarn, bakmálir, bræði, deilur, drykkjum en eigingirn og fjandskapur, fjölkinni, foreldrum óhlínu, frillu lífi, föðurmorðingar físn, gind, gortarar, guðsatarar, hjágöðadýrkun, hóruðumul, Karl Hórar, Roki, illar hugsanir, illmennska, lastmælgi, lastmæli, ljúvitni, losta, lígi, mannþjófum, manndrápum, meinsærismönnum, meinsærismenn, metingur, móðurmorðingjar, ofdrykkja, óhóf, óhreinleiki, ósemmeti spé, rángslitni, reiði, róperar, ræningi, sörlifnaður, sörlíf, skurgoðadýrkun, smánarar, svall, sviksemi, svívelegt hjal, taumleysi, tíðdrækni, töframenn, vantrú, vonska og þjófar og öfund. Þetta er langur listi. Ég tók þetta saman úr Biblíun og þetta kemur allt úr orðið Guðs. Og bara ef ég vitni mig eins og ég sagði áðan, ég nota alltaf sjálfa mig í þetta, að hérna, bakmála er, ég talaði illa aðra, bræði, ég var fastur í gremju í mörg ár, ég var af og til í deilum, ég átti áfengis og fikk nefna vandastríða, ég var eigingjarn og svo mætti áfram telja. Það fæðist engin fordæmdu maður en við virðumst allavega ná að rækta þetta með okkur. Og þegar þetta er skoðað, þá er auðvelt að vera með flekkað mannorð frammi fyrir Guði þegar við sjáum alla þessa bresti. En við getum fengið fyrirgefningu frá Guði. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Eða ætti að segja, allir hafa flekkað mannorð og skortir Guðs dýrð. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:5. Markmið þessara hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur, þó hvorki skiljið þeir hvað þeir segja sjálfir, né hvað þeir eru að fullyrða. Við vitum að lögmálið er gott, noti maður það réttilega, en viti að það er ekki ætla réttlátum og taki eftir. Heldur lögleysingum, þverbrotnum, ókvöðlugum, syndurum, vanheilugum, óhreinum, föðumorðingum, móðumorðingum, manndráparum, frillulísmönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt er einu heilnæmi kenningu. Þetta er ætlað syndurum. Guðs orð er ætlað syndurum. Og hvað er ég þá að gera hér? Höldum áfram. Þetta er samkvæmt fagnaðarendunum, dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem í styrkan gjörir. Ég, Krist Jesú, drottinn vorn, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náð drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Það orði satt og allra þess staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég veitt þeirra, fremstur. Og ég get ekki undir þetta með Páli. Vitið að það er ekki ætla réttlátum heldur löglesingum og þverbrótnum ógvöðlugum syndurum. Og svo er talað ýmislegt annað. Maður nokkur skrifaði á kommentakerfunum um mig um eitt að vera syndari, annað að vera stórkleipamaður. Hann gerði ekki mun á syndara og stórkleipamanni. En syndari er hvað frammi fyrir Guði. Hann er brotlegur. Og það er kannski munurinn á þessum í mannheimum og hjá Guði. Og fólk fer ofta í þetta tilfinningar og láta þær ráða og stjórna för. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleti. Þann er það með mig að ég lít á það að drottinn hreinsi mig af flekkuðu mannorði, ekki hinu jarneska meðan ég er hér á jörð, heldur því himneska, því öðruvísi er mér ómúlegt að ganga inn í ríki hans, því að það er blóð hans og fyrirgefning sem hreinsar mig. Það er ekki mannheimar til að komast inn í Guðs ríki. Og hér segir í Efesus 5:27, hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku, nýja neitt þess háttar, heilug skildi hún og lítalaus. Hér er Páll að tala Ég líkir Páll við söfnuðin að hún skulle vera flekklaus, án blett eða rukku. Og hver er kirkjan? Er það ekki ég og þú? Það er ekki húsið. Það eru sálirnar sem í því er. Við skulum aftur fara í Ellen G. White. Á blaðsíðu í Daglegt líf 276. Með brúðkaupsklæðum átt við reynt og lítalaust lunderni. Sem sannir fylgjendur Krist mun eiga. Söfnuðunum var fengin skínandi og reynt lín til að skríðast í, sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess háttar. Biblían segir hreina línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist, hið lítalösa lunderni hans, sem fyrir trú gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Og hérna vitnar hún aftur í þetta að ekki skuli vera blettur eða rukka. Og Jesú Kristur minn persónulegu frelsari og það fyrir hann að ég stend hér í dag. Hann minn áhrifavaldur í mínu lífi og ég keppi eftir því að gera vilja hans og leyfi honum að móta mitt lunderni því að það var orðið svo skattað og mín lindiseinkun var orðið svo skattuð. Að mér var ófært að gera það sjálfur, en með honum þá var það hægt. Hebreabréfið 10:14 Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá er helgaðir verða og þannig heilagur andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei framar minna synda þeirra eða lögum á sprota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þá þarf ekki framar fórn fyrir synd. Við erum eigunum bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í það heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn, nýjan veg, og lifandi inn í gegnum fortjaldið það að segja líkama sinn og það með það sem ég gert ég komið beint fram fyrir Jesú Krist ég hef ekki þurft að fara neina krókaleiðir ég hef ekki þurft að fara ekki einu sinni yfir baktina mín eins og hann talar með einni fórn þá lagaði hann allt saman og gaf mér kleift að koma fram fyrir hann Og það alveg skýrt í orðinu að hann gefur okkur, hann fyrirgefur okkur syndir og misgjörðir. Og ég hef búin að koma með nokkuð vers sem að staðfesta það. Og við ætlum að fara í þrá aldana. Hún eitt af mínum uppbólsbókum. Það eru þessar þrjár bækur, deila mikla þrá aldana og ættveður og spáminn. Minnst alveg stórkostlega bækur. Á blaðsíðu 327 segir Margir höfðu verið djúft snortir af lindiseinkun og starfi Krist og opnuðu honum hjörtu sín í trú og lærisveinarnir sem gátu ekki lesið hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfið yrði fengið þeim í hendur mættu þeir ekki vegna þröngsýni og sérvitir í anda heldur sína hina sömu víðfemu samúð sem þeir höfðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki að öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er það okkar engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra á honum. Sérhver maður sem að Guð hefur gert fúsan til að starfa farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn hver nærgætin verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberum Guðs og byrgja með því þá geisla sem að hann vill að skýni í heiminum mér finnst það mjög athyglisvert og þetta einmitt það sem að Við sjáum svo oft það þessi réttlæting. Þó einhver fylgi ekki öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðun, það okkar eigin réttlæting til að banna honum eða henni eða hinum að vinna fyrir Guð. Það stendur hvergi í orði drottins að við séum eitthvað takmörkuð hvað sem viðum gert á okkur að við megum ekki flytja orð drottins. Það stendur hvergi. En það eru fólk og sérstaklega bræður og systur sem að rísa upp ef það hefur eitthvað á viðkomandi. Ég hvet ykkur bara til að þess að lesa Ellen G. White Róm 2:1-4 Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun en leiðu þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem að dæmir fremur þið sama Við vitum að dómar Guðs eru sannarlega yfir þeim er slíkt fremja En hugsar þú það, maður, sem að þú dæmir, þá slíkt fremja og gerir sjálfur þið sama. Að þú fáir umflúið dóm Guðs eða lítist fyrir þú ríkidóm gæsku hans og umburðalindis og langlindis, veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar. Og það einmitt það sem að Guð gerir, hann leiður okkur til iðrunar. Hann opnar hjörtun okkar og opnar huga okkar fyrir misgjörðum okkar. Og ég spyr bara, hvort vilt þú sitja í dómarasætinu eða náðasætinu? Ef þú ert dæmandi persónuleiki, þá ert að dæma sjálfa þig. En ef þú ert í náðastólnu, þá ert alltaf að náða aðra og náða sjálfa þig. Þetta þekki ég bara mjög vel, ég var mjög dómharður maður og er ennþá að glíma við þetta. Lúkas 6:41 Hví sér þú flísina í augu bróða þins en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfsins? Hvernig færð þú sagt við bróða þinn, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þú glögg til að draga flísina úr auga bróða þins. Ekki tala hann heiðingi þarna, hann tala hann bróðinn. Og ég ekki að draga þessi vers fram til þess að særa nokkurt mann eða konu, heldur til að benda á þau að þau tali til samvískokkar og það einmitt það sem Ellen G. White bendir á þegar hún talar lunderni og lindis einkun. Postulasagan 26:9 Sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesu frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerusalem hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis að með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borgar erlendis að ofsækja þá. Ég get ekki séð betur heldur en þarna að Páll hafi leift tilfinningunum að ráða för. En ekki anda Guðs. Sem sé, hann var kappsamur að gera vilja Satans, kannski vegna þess að hann vissi ekki betur. Hann gekk, eins og hann segir sjálfur, hann gekk freklega fram og hann tók marga lífi. Jakob 5:15 Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðji hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlás manns megna mikið. Byðji hver fyrir öðrum en ekki dæma hvern annan. Síðan ætla ég að fara aðeins hérna í Mósi bók aðra Mósi bók 2:11 einhverju sinni þegar Mósi var orðin fulltíða gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvað vinnuna þá sá hann Egypt að slá hebreska mann einn ættbræðra sinna Mósi leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandin. Daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebrea vera að þrátta sín á milli. Þá mælti hann við þann sem á röngu hafði að standa. Hví slær þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa mig eins og þú drafst Egyptan? Þá var Mósi hræddur og hugsaði með sér, það þá orðið uppvíst. Hann var með þetta alveg á hreinu að hafa engi sér til hans og hann var bara allt í góðu sko. Og hann draf inn Egypta því hann sló einn af, úr hans, af hans þjóð. Og í annari Samúelsbók, 11. kafla, getum við lesið Davíð sem brann af ginn til Betsíbu, lagðist með henni og barnaði og í kjölfarið lét Davíð drepa Úrja, eiginmann Betsíu, svo Úrja yrði ekki uppvíst launráð Davíðs. Og ég held að flestir þekki þessa sögu. Í annari Samúelsbók, þetta er á fleiri stöðum. Þarna lét hann drepa einn af sínu bestu hermönum bara því hann sængaði hjá hérna konunans. Og í Postulusögunni 26:9 sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerusalem nefti ég marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir að lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Það er ljóst að Mósi, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Það er ljóst að Mósi, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Og ég geti talað miklu fleiri sem að

við þurfum stöðugt að vera að tekka á því alltaf hvort að við erum í Guði eða ekki. Það er bara þannig. Við þurfum að vera vakandi. Og það er einmitt það sem að skeður einmitt á aðfundum að fólk er stöðugt að skoða sjálfa sig. Tala út frá reynslu sínum og fá lánaða dómgreind. Og margir söfnuður mætti nú bara taka að samtökin sér til fyrirmyndar. Að játa syndi sína hver fyrir öðrum. Eins og það er gert. Galaterbréfið 6:1-5 Bræður, ef einhver miskur kann að henda mann, þá leiðir rétti þér sem andlegir eru, þann mann með hóvarð, en haf gát á sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars spyrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunar efni í samanburði við sjálfan sig. En ekki miða við aðra, því að sérhver mun þurfa að bera sín byrði. Og í Jóhanni 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er einmitt þetta að hann gaf okkur soninn til þess að við gætum komið fram fyrir hann í auðmýkt, fengið fyrirgefningu synda okkar, fengið hreinsun af misgjörðum okkar. Og eins og ég segi, ég ekkert stoltur að minni fortíð og sakaskrá mín nokkra blaðsíður bara. Ég held að þessu, margur ég var að lesa hérna. Nei, það ég, og ég bara vissi ekki betur, ég bara kem úr þannig umhverfi. Ég var bara ungu maður, sendur í sveit og þar var mér beitt mikið ofbeldi og refsingar og hérna, ég var ofvirkur og Það var erfitt að hemja mig. Þannig að ég taldi það bara þannig að maður þyrfti bara berjast fyrir sínu lífi. Og eins og ég sagði þá þannig að þetta ljóð þarna, þetta, veist, ég bjó oft, svona, var 15-16 ára gammalt, sofandi í einhvernig skúmaskotum og var með gremju og reiður út í þjóðfélagið og það er ekki gott. En ég ætla að leggja fyrir ykkur eina spurningu að lokum. Og skil hann eftir hjá ykkur. Ert þú með flekkað mannorð fram yfir Guði?

0: Kristur sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er tristu því að sjálfir væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Farísein stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og fylgdi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér að brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugunum líksamnur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í ríku bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666 merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagnirnar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á níunda áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkri grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomi miklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðaráls fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámannlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverju dulafullri tækni eða stærðfræðiþraut? Eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu? Biblían er bók sem er rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókarollurnar. Það komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það tákn. Sömuleiðis ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst í Danielsbók. Í Daniel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daniel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 66? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu eru þar mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgóðadýrkun og falskri tilbeiðslu. Þessi gullna stytta smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebukadnesars var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs og setja upp skurgóð til tilbeiðslu. Nebukadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeiðslu á skaparanum og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeiðslu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Er ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða? Konungur setti lög um að allir yrði að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastað í eldsofnin. Lög landsins voru skýr. Dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setur grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga. Dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeiðslu byggð á sannfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeiðslu sem framfyllt er af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það er meira hér en bara konungsskipun. Babylonumenn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi. Talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúabrögð þeirra. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurgóðadyrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætla var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeiðslu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeiðslu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir Babylonumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúabrögð Babylonar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala. Hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötvað vemdagripi og bænagripi frá Mesopótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti. Það sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðin var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem tákna trú manna á tilbeiðslu til náttúrunar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeiðslu er ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónskri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram, þar á meðal tilbeiðsla á sólguðinum. Það er næstum eins og sjálft DNA Babylóníu heiðninnar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þó einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaður eru í kaþólskum helgisiðum til að halda vígða brauðinu. Þessir hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðin sem Babilóníumenn tilbáðu. Og í minnsta kosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur jafnvel grísku stafina keikis og þegar þessi stafir eru reiknaði saman kemur út talan 666. Hvort þessar tengingar eru viljandi eða ekki breytir ekki þeirri staðreynd að arfleif og tilbeðsla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarð stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeðslu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir opinberunarbókin 13.18 hið alræmda 666 vers: hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns er það og tala hans er 666. Það er mikið pakka þarna inn, en tvær vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta þrefalda 6 númer dýrsins og einnig númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta kynna að þörf sé á speki. Þannig er þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur er boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir: aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskins einstaka menn, Nero keisara á fyrstu öld eða ýmsa páfa, eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að miskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér er lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Ezekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: armleggi faraó skal ég brjóta svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, er lýst sem einum særðu manni. Og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn um dýr. Þessi stóru dýr, fjöguratölu, merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. Við vitum frá Daniel að þessi dýr tákna fjögur ríki eða heimsveldi, en engillinn kallar þau konunga. Með öðrum orðum þá er vísa til hvers konungsríki sem einstaka höfðingja, karlmanns. Svo á spámanlegu máli getur maður tákna ríki eða pólitískt vald. Kona táknar kirkju eða trúarlegt vald. Maður aftur á móti táknar oft ríki eða vald. Þetta er mikilvægur punktur. Það þýðir þegar opinberunarbókin segir tala manns, það er mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða vald sem táknað er af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku, erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað er þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur opinberunarbókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði: hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér er eins og vegvísir og athyglisvert er að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum tilbaka að opinberunarbókinni 17:9-10. Jóhannes er að útskýra sýn um dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með sjö höfuð. Hann segir: hér reynir á skilning og speki, höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókomin. Sérðu hvað er líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinberunarbókin 17 gefur skýringu á táknum. Nánar tiltekið þá er röð sjö konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi fimm af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. Einn var enn við völd og einn átti eftir að koma í framtíðinni. Nú ef fimm eru fallnir og einn er uppi, þá væri hans á sjötti í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínum tíma var sjötta valdið í þeirri röð. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði opinberunarbókinni 13 og 17. Það er merki að þessi kaflar séu tengdir. Í opinberunarbókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á sjötta ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í opinberunarbókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það sjötta. Getur verið að 666 hafi eitthvað með sjötta ríkið að gera og þau sem á eftir koma? Svo sannarlega. Opinberunarbókin 13, þar sem 666 er nefnt, snýst allt dýraveldi sem ofsækir fólkuðs og opinberunarbókin 17 fyllir út bakgrunn skarlatsrautt dýr og Babylon. Við ætlum að tengja þessa punkta. Við skulum bera kennsla þessi konungsríki sem Jóhannes var að telja upp. Margir fræðimenn sjá höfuðin sjö eða konunga opinberunarbókarinnar sem röð helstu heimsvelda sem höfðu áhrif á fólk Guðs. Þeir skrá þetta oft svona: 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðna Róm, 7. Róm Páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðna Róm, heimsveldi keisaranna, var það sem það sjötta, og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, kristnað Róm, pólitísk trúarleg yfirráð rómversku kirkjunar á myrkum miðöldum. Nú segir opinberunarbókin 17:10 að sjöunda valdið, Róm Páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft nefnd í spádómum. En miða við umfang spádómsins mikla gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinn var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppaði ekki spádómar og sagan þar. Opinberunarbókin 13 lýsir nokkru sem heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm Páfa, myndi fá banasár en banasár þess yrði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Opinberunarbókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í opinberunarbókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði tvö horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tildurlega friðsælu svæði, jörðinni, anspæni sinni þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambs lík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristna reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfir að Rómar Páfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamb líka eiginleika. Trúfrelsi, engan konung, atkvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í opinberunarbókinni 12 er drekin fyrst og fremst Satan, en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldið sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýðir það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúunar aðferðum og hið heiðna Róm. Og svo sannarlega, opinberunarbókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm Páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm Páfa og framfylgja tilbeðslu kerfi þess á heiminn. Þegar það gerist er banamenn Rómar páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta trend. Heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm páfa, dýrið úr hafinu og bandaríkin, frákvar mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lambshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi þrír eru aðskilin veldi sem koma fram í röði sögunni en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Opinbrunabókin 1613 gefur óvænta mynd og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu og falsbámaðurinn samsvara seinnadýrinu. Það sem hafði lambslík horn en talaði eins og dreki er einnig kalla falsbámaðurinn í opinbrunabókinni. Svo í lok tímann sendi drekin Satan djöfla anda til að sameina þessi þrjú öfl. Heiðin völd í gegnum spiritisma, páfadóm og frákvar mótmælenda Ameríku, falsbámanninn, í einn málstað. Opinbörnabókin 1619 kallar þetta bandala borgina miklu, Babylon, skipt í þrjá hluta. Babylon, þetta táknræna nafn, táknar þess að þríþættu sameiningu drekans, dýrsins og falsbámansins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við ramma þetta inn. Babylon bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa og frákvar mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Því myndu það að Opinbarnabókin 13.18 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á endatíma sem byggtur upp af þrennskonar valdi. Reyndar mætti lesa Opinbarnabókina 13.18 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, falsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í Opinbarnabókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur Bandaríkin fram, lýsir spádómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfyllt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldið komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekin veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeyslu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekin. Svo í seinni hluta Opinbarnabókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar Bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámans. Þessi borg er maðurinn sem Opinbarnabókin 13.18 vísa til, Babylon, og Babylon er þríþætt sameining. Þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan, nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylonar. Það er tala ekki eins manns, heldur skipulags falskerfis mannsins í andstöðu við Guð. Það er falsk tilbeyslukerfi mannkyns í gegnum tíðina sem nær hámarki í endatíma bandalagi. Engin furða að það segir hér reynir á speki og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon, sameinað vald, frákvarfs trúabragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennt klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa, Vicarius Fili Dei, sem þýðir staðgengill sonar Guðs, og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi, þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádómsnámskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría. Eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum. Að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvinga mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annars staðar, getur fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spyrðu sjálfan þig ef Guð vill að við reiknuðum út nafn. Hvers vegna að velja óljósan titil eins og Vikaríus Fili Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og Rómversk kirkja eða Vatikanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og eitt rannsakandi bendir á, þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsla á dýrið ef 666 snerist aðeins tölu nafns. Aðeins fá prósent fólks, jafnvel meðal kaþólika, hefur nokkuð tímann heyrt Vikaríus Fili Dei og sérstaklega páfar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill. Svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðanmálsgrein. Já, nokkur miðalda skjöl notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það er ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mista því sem opinbernabókin er sannarlega að segja. Að auki, opinbernabókin 13:18 segir í raun ekki þetta er númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það er meira en bara nafn. Það er tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í opinbernabókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 7., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Býtu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinbernabókin 17:11 nefnir 8. Það er af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Róm páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem er með lamblík horn og leiðir að lokundur endur vakningar á valdi dýrsins. Opinbernabókin 17:11 segir og dýrið sem var en er ekki er einmitt hið 8. Og er af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin er í grundvallaratriðum endurkoma eins að fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spiritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það er síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samastendur af þáttum hins fyrra. Það er af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Róm páfa, þá væri það númer 8 á þeim lista. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðin Róm, 7. Róm páfa, 8. Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi 3 síðustu, 6., 7. og 8. eru heiðna Róm, Róm páfa og frákvar mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér er merkileg innsýn. Öll 3 deila sama anda og arfleifð. Bæði heiðin Róm og Róm páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar páfadæmið var rænt styrk sínum og neytist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andinn í heiðnu Róm hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Róm páfa og þegar vald páfa hlaut banamein reis annað vald Bandaríkin og mundi síðar endur róma rödd drekans. Reyndar segir opinbernabókin beinlínis að bandaríska veldið tali sem dreki sem tengir það strax aftur við anda 7. höfuðsins. Svo í raun þá afhenti heiðna Róm 7. valdið kefli til Róm páfa það sjöunda sem síðan afhendir það falsbámanninum, bandaríkjörnum, því áttunda. Og í gegnum það er dreka andin að vinna. Þetta er eins og afi, faðir og sonur, allir hluti af sömu fjölskyldu dreka innblásinnar andstöðu við Guð. Heiðin Róm var, Róm Páfa var og var ekki tíma. Bandaríkin endur lífgar það. Þetta samsvarar gátunni það að það var en ekki og það mun upprísa í opinbjörnabókinu 17.8 varandi dýrið. Það eitt dýr í þremur áfengum. Engin furða að opinbjörnabókin geti vísa til þessara þryggja sem eina heild. Nú getum við séð hvers vegna talan 666, bókstaflega 6 sem endurtekið þrisvarsinum. Það sjötti mátturinn, Heiðna Róm, sem heldur áfram í gegnum það sjöunda, Páfa, og í gegnum það áttunda, frákvars mótmælenda trú Ameríku. Arleð dregans þreföld. Ef þessi þrír kraftar eru af sömu fjölskyldu, þá eru sjötti, sjöundi og áttundi í raun allt sjötti. Í megin atriðum gefur 666 til kynna að sami dregin á bakvið allt kerfið og vann í gegnum Heiðna Róm, síðan í gegnum Róm Páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta ein löng samfella djöfulegs mannmiðas valds sem ansnúið Guði, pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki meitt nafn Páfa eða kísirflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni. Það miklu stærra. Það tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkyns, stjórnar og trúabraða sem stendur án Guðs. Það tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar byggð að nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð Guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald Guðs, framfylgja tilbeðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeðslu með kærleika. Það þráðurinn sem tengir saman heiðna skurgóðadyrkun, páfatilskipanir og frákvars mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn Guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer Guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla ritninguna. En 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án Guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefur gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgt valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskrar tilbeðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes Postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess sjötta, hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom 76 fram með Róm Páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem persónur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. Þriðja 6 tengist nútíma bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir þrír þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumur komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því var í lokið. Á síðari árum þegar bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélag fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli Guðs snúast hvern við veljum að tilbeðja og hvers vald við samþykkjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlaðir að breyta lögmáli Guðs eins og gefið þeir í skyni Daniel 7.25 og framfylgja eigin tilbeðslukerfi. Aftur á móti kallar Guð fólk sitt til að tilbeðja hans sem skaparan, opinbjörnabókin 14.7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Esekiel 20:12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31:16-17 lýsir því yfir að hann sé ævarandi tákn sáttmálans. til að minnast þess hvernig drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim 7. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingjasins, þá sýnir fjórða boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs Jehóva, titil skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómerska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmi segir í kaþólska katekismum sem frægt var: Við höldum sunnudag í stað laugardags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugardegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjunar til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: Hefði hún ekki slíkt vald, hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúabragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags, fyrsta dag vikunar í stað helgi laugardags, 7. dags, breytingu sem er engin ritningaleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn er merki vald kirkjunar. Einn kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við Biblíuna ættu þeir að verða 7. dags aðventistar og halda laugardaginn heilagan. Það er óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins er vald kirkjunar, ekki Biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með heiðnum sóldyrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldyrkun, dyrkun Sol Invictus, hinnar ósigruðu sólar, var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldyrkendur sem snerustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiti sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hana fullu. Þannig var hvíldardagur Biblíunar, 7. dagurinn, smám sama leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í Rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt af kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúabragða við kristni, rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur er dregið af heiðinni sóldyrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði, því miður að það komi mert heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náður því, hann notaði setninguna mert heiðni sunnudaginn. Svo kald heiðnin er sú að sunnudagshelgi, sem verður kjarnin í merki dýrsins, ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldyrkunar. Það er sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar bandaríki sem tala sem dreki framfylgja trúalegu helgihaldi, sérstaklega þegar þau nota vald sitt til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, er merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki en merki sjálft hefur að gera með tilbeiðslu og hlýðni. Opinbarnabókin 13:15-17 gerir það ljóst að snýst hvert þú tilbyður og Opinbarnabókin 14:7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess andspænis þeim sem halda boðorð Guðs og hafa trú á Jesu. Það er hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs, eða vertu trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbyða skaparan, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það er athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það er á enni eða hönd, en nafn Guðs er aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentuleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúið því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu miskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húflúr eða sýnilegt merki. Tungumálið í opinbörnabókinni er tákgrænt. Rétt eins og innsigli Guðs er ekki sýnilegt húflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni, þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstaflegur lög og viðurlög. Ekki er hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það er ekki líkamleg tákn. En það sem við vitum er að það snýst tilbeiðslu, sérstaklega falska tilbeiðslu sem framfylgd er með lögum. Og 666 sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeiðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldýrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá er Babylon þetta mikla falska kerfi í raun fölsun á sannleika Guðs. Íhugaðu að Guð sé þrenning, faðir sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbáman. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafin. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kalla sig Guð á jörðu og verður niðurlegt. Merki Guðs er heilagur hvíldardagur hans, dagur sem hann blessaði. Merki dýrsins er annar dagur með rætur í fordri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesu, og heldur boðorð Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðunar. Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver er tilbeiðsla okkar á hlýðni, skaparinn eða dýr, boðorð Guðs eða hefðir manna? Svo hver er hinn sanna merking 666? Þetta er kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkyns, uppreist mannsins pakkað inn í falskt trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem er sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeiðslu og ofsækja fólk Guðs. Það er arfleð drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. Þrjár sexur, sameinast gegn Guði. Þegar þú sér 666, hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldyrkun, Róm Páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku, og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta er eitt stórt óguðlegt kerfi klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spádóma Biblíunar er að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinni út. Í opinbernabókinni 14, strax á eftir viðvörunni við merki dýrsins, koma þeir sem halda boðar Guðs og trúna á Jesu fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í opinbernabókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigur söngdu Guðs. Og í opinbernabókinni 18 kallar Guð af miskun gangið út með fólk og vísar til Babylonar. Út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki pláur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar. Yfirgefðu alla spilta tilbeiðslu. Komdu aftur til sannrar tilbeiðslu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðsvegar í þessum kerfum og hann kallar á það. Kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin eru dregin saman í mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beigir sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sameiningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og hendurleika merki stýrsins. Þetta eru ákvarðanir sem við verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingum milli trúarflokka, kirkjur sem byggja ríki um að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gera það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum, fólk er opnara fyrir paranormal og dulspeki, jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta ekki langsótt lengur. Verið að undirbúa aðstæður þar sem hægt að framfylgja tilbeiðslu lögum sem nákvæmlega það sem opinbarnabókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir, enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út, að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englana þriggja í opinbarnabókinu 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylonar kallar fólk aftur til að tilbyggja skaparan. Það tungumál bendir beint á hvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs. Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg, sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 ekki til að fá þig til að óttast tölu, það til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það áþreifanlegt tákn sem segir allt sem glittir ekki gull. Töfrandi, trúalegt stjórnmálasamband getur lofa friði og öryggi, en ef það byggir á því að skipta boðunum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til fals Babylonar. Í grundvallar atriðum hrópar 666, treystu ekki á kerfi manna, þrefalda ringulröð þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7, spurðu sjálfan þig, hvar liggur tryggð mín? Trú mín trygg í Jesu Kristi og orði hans eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni eða á almennum skoðunum? Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinbarnabókin opinberar ekki 666 til að segja forvitni, það gefið okkur til bjargar til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leyfðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér tvær borgir, önnur heitir Babylon. Þar bjart, iðar af lífi og virðist sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babylonar hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning. Maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikan. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbyðir líkneskið á því hásæti. Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa, jæja, það til hins betra. Og kannski, Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér? Þeir drekka vín Babylonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babylon segir, við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babylonar aðlagandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesu og einingu, segja þeir, en á bakvið það hvæsið í drekanum. Tilbyðið dýrið eða verra hlýst af, hinborgin minni, lætur lítið yfir sér, það í raun tjaldbúð, tjald í óbyðum. Hún kölluð Sion sem tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir. En þeir hafa eitthvað sem Babylon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað helgaður drottni, þeir muna orð hans, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Og af kærleika, styrkt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babylon kemur, neita Síonbúar að ólínast guði sínum. Rétt eins og þrír ungir hebrear í Babylon til forna neituðu að beygja sig fyrir gulllíkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babylonar og já, Babylon eykur hitan. Reyndar segir opinbarnabókin að sumir munu ekki standa frammi fyrir eldsofni heldur ógninni sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarnesku stuðnukur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrirverandi vina stimplaðir sem vandræða gemlingar. En einmitt þegar reiði Babylonarnar hámarki gerist eitthvað, Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa þrjá hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem með vemdi gegnum prófraunir eða með upprisu ef þeir falla frá. Og að lokum Babylon hrynja undir þunga eigin upprisnar. Í opinbernabókinni 18 fellur Babylon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar gráta vegna þessa kerfi þeirra brást. Á sama tíma fólki Guðs lýst í opinbernabókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess, sigur á 666. Þeir syngja söng Móse og Lamsins, sigursöng. Vinir, 666 viðvöruna merki eins og skærrautt blikkandi leiðarljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það viðvöruna kerfi Guðs sem segir, varið ykkur, treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsigluða guði að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukupp, það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerusalem, orð manns á móti orði Guðs, falska tilbeðslu á móti sannri tilbeðslu. Það táknar hátind falskra trúabræða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpbræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við hérðan? Strax í kjölfarið á loka boðskapnum og viðvörninni í opinbernabókinni 14 birtist okkur sýn af Jesu sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónusku rugli í lífi okkar til að rannsaka orð hans að kostgefni til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpað til hliðar og tileinka okkur alfarði Kristi. Köllun til tilbeðslu af hollustu ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga hjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, erum við að stilla okkur saman við lampið. Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi, eigum við í hættu að dreypa á víni Babylonar.

Vemtins almáttuða. Í opinbernabókinni 14.12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes, hér reynir að þolgeði hinna heilugu þeirra er varveita bóðguðs og trúna á Jesú. Það skiptir sköpum vegna þess að við erum ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesús er fyrirmynd okkar, hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja, ritað er. Og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það er sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur upp úr. Guð er við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullin getur sendin dýr og drekka en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, er að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munur reyna að ræna þig valdi, en þeim er ætlað að mistakast. Spurningin er ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin er hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það er ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þessi stað vertu innblásinn að nafninu sem er æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar opinberunabókarinnar, þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins, er í raun kallað opinberun Jesú Krist. Hér er það sem Jesús opinberast, réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskun hans við að kalla okkur út. Hann er hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesú, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera því gegnum allt sem framundan er, jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér tíma. Hann lofar, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs frammi við merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans frammi við þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldardaginn sem hann blessaði fram yfir hinna ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja. Veldu speki Guðs fram yfir vín Babylonar. Að lokum 666 er númer dýrsins, viðvörun það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýr Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnunni Kristi. Í stað þess að tilheyra hinni vanheilugu þrenningu Babylonar, getum við tilheyrt hinni heilugu þrenningu föður, sonar og anda. Í stað þess að bera merki dýrsins, getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hinn sanna merking 666 er nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylonar, heiðni, páfa og frákvar mótmælenda sem sameinast gegn lið Guðs í loka kreppinni tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við kölluð til að vera á varðbergi, standa gegn lígi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrr. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð er að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi. Fólk sem eins og fyrstu postularnir mun segja, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12.11 segir hinna heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi varð þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getur við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl. Lifum djarflega og tölum sannleikan, skínum ljósin í myrkur og með því að lífið er okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjársjóður okkar er á himnum. Biðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guð stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gengt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir, ríki Krist, sannleika og kærleika.

Ég vil vera hluti af því ríki sem er innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dýfu í spádóma. Von mín er sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn, heldur hveti ég hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast meðal þeirra sem halda boðar Guðs og trú Jesu. Það er bæn mín fyrir hvert okkur eitt. Með Jesu sem frelsara okkar á konung, getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem eru framundan með speki sem kemur að ofan.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 81. Drottinn er upprisinn. Þessi kafli er byggður á Matteus 28, 2-4 og 11-15. Aðfaranótt fyrsta dags vikunar hafði verið lengi að líða. Myrkasta stund hennar rétt fyrir dögun var komin. Kristur var enn fangi í sinni þröngu gröf. Steinninn mikli var á sínu stað. Rómverska innsiglið var órofið. Rómversku varmennirnir voru á varbergi. Það voru einnig óséðir verðir. Fjöldi illra engla var saman safnaður kringum staðinn. Ef mögulegt hefði verið hefði myrkra höfðingin með sínu fráfallna liði haft gröfina sem geymdi son Guðs innsiglaða til eilífðar. En himneskir herskarar umkringdu legstaðinn. Englar með óviðjafnanlegan styrk gættu grafarinnar og biðu eftir því að taka á móti höfðingja lífsins. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottinn stíð niður af himni. Tíaður alvæpni Guðs yfir gaf þessi engill hinna himnesku sali. Bjartir geislar af dýr Guðs fóru fyrir honum og lístu leiðina. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Hvar er nú máttur varliðs ykkar, prestar og höfðingjar? Hraustir hermenn sem hafa aldrei hræðist mannlegt vald eru nú sem bandingjar. Herteknir án sverðs eða spjóts. Þeir sjá ekki andli döðleg stríðmanns. Það er ásjóna hins máttugasta í hersveitum drottins. Þessi sendibóði er sá sem gegnir því embætti sem Satan fjallur. Það er hann sem á Betlehems hæðum kunngerði fæðingu Krists. Jörðin nötrar við komu hans. Herskarar myrkranna flýja. Og þegar hann veltir burt steininum er sem himinninn komi niður á jörðina. Hermennirnir sjá hann taka burt steinin eins og smá völu og heyra hann hrópa. Sonur Guðs, kom fram. Faðir þinn kallar á þig. Þeir sjá Jesu koma út úr gröfinni og heyra hann segja yfir hinni rofnu gröf. Ég er upprisan á lífið. Þegar hann gengur fram í tign og dýrð, lítur sveit englana í lotningu frammi fyrir frelsaranum og fagnar honum með lofsöng. Jarðskjálfti var til vitnis þegar hann endurheimti lífið með sigur hrósi. Hann, sem sigrað hafi dauðan og gröfina, gekk út úr grafkvelvingunni með fótataki sigurvegara við titrandi jörð, leiftur eldinga og þrumu gný. Þegar hann kemur aftur til jarðar, mun hann hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Himinin vef saman eins og bókfell. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En drottinn er afturhvarf sínum líf og vígi Ísraels mönnum. Hebreabréfi 12:26 Jesaja 24:20 34:4 Anna Pétursbréf 3:10 og Jóel 3:21 Við dauða Jesú höfðu hermennirni séð jörðina hulda myrkri miðjan dag. En við upprisuna sáu þeir birtu englana upplýsa nóttina og heyrðu hýbúa himinsins syngja með miklum fögnuði og sigur hrósi. Þú hefur sigrað Satan og myrkra völdin. Þú hefur uppsvelt dauðan í sigur. Kristur kom fram úr gröfinni dýrlegur og rómverska varðsveitin sá hann. Augu hermannana voru sem neld við þetta andlit sem þröðu fyrir skemmstu smánað og hætt. Í þessari dýrlegu veru sáu þeir bandingjan sem höfðu áður séð í dómhöllinni, þann sem þeir höfðu fléttað á þyrni kórónu. Þetta var sá sem staðið hafði mótróa laust frammi fyrir Pílatusi og Herodesi, flakandi sárum eftir grimmilega hústrýkingu. Þetta var sá sem neldur hafði verið á krossin sem prestar og höfðingjar höfðu fullir sjálfsánægju, skekið höfuðið yfir og sagt, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, Matteus 27:42. Þetta var sá sem lagður hafði verið í hina nýju gröf Jósefs. Að fyrirskipan himinsins hafði bandingin verið leystur. Þó að fjalli á fjall ofan hefði verið hlaðið á gröfina, hefði ekki geta hindrað að hann kæmi út úr henni. Við það að sjá englana og dýrlegan frelsaran, hefðu rómversku varmennirni fallið í ómegin og orðið sem örendir. Þegar hið himneska fylgdarlið var falið sjónum þeirra aftur, risu þeir upp og eins skjótt og skjálfandi limindig áttu borið þá, stemdu þeir á garðshliðið. Skjögrandi eins og druknir menn, skunduðu þeir til borgarinnar og sögðu þeim sem á vegi þeirra urðu þessar undursamlegu fréttir. Þeir voru á leiðinni til Pílatusar, en frásögn þeirra hafði borið sleitugum gyðinga og æðstu prestarnir og höfðingjarnir sendu menn í veg fyrir þá og ósku að þeir kemi fyrst í þeirra. Hermennirnir voru undarlegir ásýndum, skjálfandi af hræðslu, nábleikir í framan, staðfestu þeir upprisu Krists. Þeir lýstu öllu eins og þeir höfðu séð það. Þeir höfðu ekki haft tíma til að upphugsa eða tala neitt annað en sannleikan. Sársaukafullir röddu skýrðu þeir frá því að það hefði verið sonur Guðs sem þeir krossfestu. Við heyrðum engil kunngjöra hann sem hátign himinsins, konung dýrðarinnar. Ásjónur prestana voru sem svipir döðra manna. Kæfas reyndi að segja eitthvað. Varirnar hreyfðust en hljóðlaust. Hermennirnir voru að búast til að yfirgefa ráðstefnusalinn þegar þeir voru stöðvaðir. Kæfas hafði loksins fengið málið. Bíðið, sagði hann. Segið engum hvað þið hafi séð. Falsk skýrsla var nú lögð hermönunum í munn. Segið þetta, sögðu prestarnir. Lærisveinar hans komu á nætur þeli, meðan við sváfum og stálu honum. Þarna hlufu prestarnir á sig. Hvernig getu hermennirnir sagt að lærisveinarnir hefðu stólið líkamanum meðan við sváfum? Hafi þeir verið sofandi, hvernig vissu þeir það þá? Og ef sannast mundi að lærisveinarnir væru sekir að stela líkama Krists, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að sakfella þá? Eða ef varmennirnir hefðu sofið á vaktinni, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að kæra þá fyrir Pílatusi? Hermenninni skeldust þá tilhugsun að kalla yfir sig ákæru að hafa sofið á verði. Það var dauðasök. Ættu þeir að bera ljúvitni, blekkja fólkið og stofna lífi sín í hættu? Höfðu þeir ekki haldið langan og þreytandi næturvörð af árvekni og samviskusemi? Hvernig gætu þeir staðist raunina, jafnvel fyrir peninga, ef þeir gerðu sekir meinsæri? Til þess að þakka niður þann vitnisburð sem þeir óttuðust, hétu prestarnir því að tryggja öryggi varmannanna og kváðu Pílatus engu fúsari að láta slíka skýrslu komast í hámæli en þeir sjálfir. Rómversku hermennirnir seldu sannfæringu sína gyðingum fyrir fé. Þeir komu fram fyrir prestana, uppfullir af stórkostlegum sannleiks boðskap. Þeir fóru út klifjaðir peningum og á tungum þeirra meinsæri sem prestarnir höfðu samið fyrir þá. En meðan þetta gerðist hafði skýrslan upprisu Krists verið flutt Pílatusi. Þótt Pílatus bæri ábyrgð á lífláti Krists hafði samviskan ekki angrað hann að marki af þeim sökum. Þó að hann hefði sakfellt frelsaran með tregðu og hefði fundið til meðaumkunar með honum, hafði hann ekki fundið til neins teljandi samviskuspits fyrir nú. Skelfingu lostin lokaði hann sig inn í húsi sínu staðráðin í að taka ekki á móti neinu manni, en prestarnir komust inn til hans. Sögðu honum hvað þeir hefðu spunnið upp og hvöttu hann til að loka augunum fyrir vanrækslu varmannana. Áður en Pílatus samþykkti það tók hann verðinni á eintal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrslu allt sem gerst hafði. Hann gerði ekki frekari rekistefnu í málinu, en upp frá þeim tíma hafði hann engan sálar frið. Þegar Jesú var lagður í gröfina hrósaði Satan sigri. Hann dirðist að vona að frelsari myndi ekki vakna til lífsins aftur. Hann krafðist líkama drottins og setti varlið sitt kringum gröfina í því skyni að halda Kristi inn í lokuðum. Hann varð hamslaus af bræði þegar englar hans flýðu við komu himneska sendibóðans. Þegar hann sá Krist ganga út sigursælan varð honum ljóst að ríki hans myndi líða undir lok og hann yrði að síðustu að deyja. Þegar prestarnir siftu Krist lífi höfðu þeir orðið verkfæri Satans. Nú voru þeir fullkomlega á hans valdi. Þeir voru flæktir í snöru sem þeir sá engar leið að losa sig úr nema með því að halda áfram baráttunni gegn Kristi. Þegar þeir fengu skýrsluna upprisu hans óttuðust þeir reiði fólksins. Þeir töldu sitt eigi líf verið í hættu. Eina von þeirra var að þeir gætu stimpla Krist sem svikara með því að neita hann hefði risið upp. Þeir mútuðu hermönnunum og þökkuðu niður í Pílatusi. Þeir útbreytu falsfréttur landið þvert og endilangt. En til voru vitni sem þeir gátu ekki þakka niður í. Margir hefðu heitt frásögn hermannana upprisu Krists og nokkrir hinna dauðu sem risu upp með Kristi birtust mörgum og staðfestu að hann væri upprisin. Prestunum voru farða fréttir af mönnum sem séð höfðu þessa upprisnu menn og heyrt vitnisburð þeirra. Prestarnir og höfðingjarnir lifðu í stöðugum ótta að á göngu sinni strætin eða innan veggja eigin heimila kynnu þeirra mæta Kristi augliti til auglitis. Þeim fannst þeir hvergi eiga örugt hæli. Lásar og slagbrandar voru fánýtar varnir gegn sinni Guðs. Dag og nótt ásótti þá hið skelfilega atvik í dómhöllinni. Þegar þeir höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Matteus 27:25. Minningin þetta atvik myndi aldrei hverfa þeim úr huga. Þeim myndi aldrei koma friðsæld úr á auga. Þegar rödd hins máttu og engils heyrði segja við gröf Krists, Faðir þinn kallar á þig. Þá kom frelsarinn fram úr gröfunni í krafti þess lífs sem í honum var. Nú sönnuðust orð hans, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Nú rætti spádómurinn sem hann hafði mælt við prestana og höfðingjana. Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 10:17 til 18. 2:19. Uppi við rofinni gröf Jósefs hafði Kristur sagt með sigur hrósi, ég er upprisan og lífið. Þessi orð gat aðeins guðdómurinn sagt, allar skapaðar verur lifa fyrir vilja og vald guðs. Þær eru háðar guði sem viðtakendur lífsins úr hendi hans. Allt frá hinum hæsta seraf til hinnar lægstu lífveru nýtur hvaðan eina næringar frá uppsprettu lífsins. Aðeins sá sem eitt með Guði gæti sagt, ég hef vald til að leggja líf mitt í sölurnar og ég hef vald til að taka það aftur. Fyrir Guðdóm sinn hafði Kristur vald til að brjóta hlekki dauðans. Kristur reis upp frá dauðum sem frumgróðu þeirra sem sofnaðir voru. Hann var fyrirmynd, veifi bundins og upprisa, hans átti sér stað einmitt á þeim degi þegar veifi bundinnið skildi borið fram fyrir drottinn. Í meira en 1000 ár hafði þessi táknræna athöfn farið fram. Af ökrum voru fyrstu öxin af þroskuðu korni tekin og þegar fólkið fór til páskahátíðarnar í Jerusalem var bundin fyrstu uppskerunar veifað sem þakkar fór frammi fyrir drottni. Það var ekki fyrir að lokinni þessari athöfn sem sigðin mátti bera í kornið og safna því í bundin. Bundinnið sem helgað var Guði táknaði uppskeruna. Á sama hátt táknaði Kristur fyrsti ávöxturinn hina miklu andlegu uppskeru sem safnaði átti fyrir Guðs ríkið. Upprisa hans er fyrirmynd og fyrirheit upprisu allra réttlátra sem dánir eru. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Fyrsta Þessalonikabréf 4:14. Þegar Kristur reis upp, leiddi hann upp úr gröfum sínum fjölda bandingja. Jarðskjálftin við dauða hans hafði lokið upp gröfum þeirra og þegar hann reis upp komu þeir fram með honum. Það voru þeir sem verið hefðu samverkamenn Guðs og lagt höfðu líf sitt í sölurnar, sannleikana til vitnisburðar. Nú voru þeir vottar hans sem hafði reist þá upp frá dauðum. Meðan Jesús starfaði á jörðinni hafði hann vakið dauða til lífsins. Hann hafði vakið son ekkjunar í Nain, dóttur ríka mannsins og Lazarus. En þau voru ekki gætt ódauðleika. Eftir uppvakninguna voru þau enn dauðleg. En þeir sem komu fram úr gröfunum við upprisu Krists voru reistir upp til eilífs lífs. Þeir stigu upp með honum sem minnisvarða sigur hans yfir gröf og dauða. Þessir menn, sagði Kristur, eru ekki lengur bandingjar Satans. Ég hef endurleist þá. Ég hef leitt þá upp úr gröfunum sem frumgróða máttar míns til þess að þeir séu með mér þar sem ég er og að þeir sjáu aldrei framar dauðan ég þóli sorg. Þeir fóru inn í borgina og birtust mörgum og kunngjörðu. Kristur er risin upp frá dauðum og við erum upprisnir með honum. Þannig var ódauðlegur hinn heilagi sannleikur upprisunar. Hinn er upprisnu heilagu báru vitni sannleik orðana. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Lík þeirra rísa upp. Upprisa þeirra var dæmi uppfyllingu þessa spádóms. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Jesaja 26:19. Trúuðum er Kristur upprisan á lífið. Í frelsara okkar er endur heimt það líf sem glataðist vegna syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika. Lífið sem hann gaf þegar hann var í mannlegri mynd tekur hann aftur og gefur mannkyninu. Ég er komin, sagði hann, til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilifu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Jóhannes 10:10, 4:14 og 6:54. Hinum trúaða er dauðin lítilræði. Kristur talar hann eins og hann væri léttvægur. Sá sem varðveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Sá mun aldrei að eilífu deyja. Kristnum manni er dauðin aðeins svefn. Augnablik þagnar og myrkurs. Lífið falið með Kristi í Guði og þegar Kristur sem er lífið þar opinberast þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Jóhannes 8:51-52, Kolossubrefið 3:4. Röddin sem hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, barst til hinna dauðu. Hún rauf veggi grafana og vakti hinna sofandi til upprisu. Þannig verður það þegar rödd Krist heyrist af himni. Sú rödd mun rjúfa grafirnar og opna legstaðina og hinn er dánu í Kristi mun upprísa. Við upprisu frelsarans opnuðust fáina grafir, en við síðari komu hans munu allir hinni dýrmætu dánu heyra raust hans og koma fram til dýrlegs, ódauðlegs lífs. Sami mátturinn, sem reisti Kristu frá dauðum, mun reisa söfnuð hans og gjöra hann dýrlegan með honum. Og var hverri tign og mætti og var sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessum heimi, heldur einnig í hinum komandi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kafli 82. Hví grætur þú? Þessi kafli er byggður á Matteus 28:1, 5-8, Markus 16:1-8, Lúkas 24:1-12, og Jóhannes 21:18. Konurnar sem staðið höfðu hjá krossi Krists biðu og gáu því gætur að stundir hvíldardagsins liðu. Árla morguns á fyrsta degi vikunar fóru þær til grafarinnar og tóku með sér dýrindis kryddjurtir til að smyrja líkama frelsarans. Þeim kom ekki til hugar að hann myndi rísa upp. Sól vona þeirra var gengin til viðar og nóttin hafði tekið sér bólstað í hjörtum þeirra. Á göngu sinni rifjuðu þær upp fyrir sér miskunnarverk Krists og hughreystingar orð. En þær minntust ekki orða hans. Ég mun sjá yður aftur. Jóhannes 16:22. Án þess að vita það sem var að gerast einmitt þá, nálguðust þær garðinn og sögðu sín á milli á leiðinni. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? Þær vissu að þær gætu ekki bifa steininum, en þó héldu þær áfram. Og sjá, himinni var skyndilega upplýstur af dýrð sem stafaði ekki frá sólaruppkomunni. Jörðin bifaðist. Þær sáu að steininum stóra hafði verið velt frá. Gröfin var tóm. Konurnar höfðu ekki alla nálgast gröfina á sömu átt. María Magdalena var fyrst á staðinn og þegar hún sá að steinninn var á burt flýtti hún sér af stað til þess að segja lærisveinunum það. Á meðan komu hinar konurnar að. Ljós ljómaði í kringum gröfina en líkami Jesú var ekki í henni. Meðan þær dokuðu við á staðinum sáu þær skyndilega að þær voru ekki einar. Ungur maður, klæddur skínandi klæðum, sat hjá gröfinni. Það var engillinn sem hafði velburt steininum. Hann hafði tekið á sig mannlega mynd til þess að hræða ekki þessa vini Jesú. Engu að síðu var hann umlykinn ljósi himneskra dýrðar og konurnar urðu skeldar. Þær sneru sér við til að flýja, en orð engilsins eru til þess að þær sneru við. Þér skuluð eigi óttast, sagði hann, ég veit að þér leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið síðan í skyndi og segi lærisveinum hans þetta. Hann er upprisinn frá dauðum. Þær litu aftur inn í gröfina og heyrðu aftur fagnaða tíðindin. Annar engill í mannsmynd var þar og sagði, hví leitið þér eins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á þriðja degi. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Konurnar endurtaka orðin hvað eftir annað. Nú er engin þörf fyrir ilmsmysl. Frelsarinn er lifandi og ekki dáinn. Það er muna nú að þegar hann talaði dauða sinn sagðist hann myndi rísa upp aftur. Hvílíkur dagur fyrir heiminn. Konurnar hröðuðu sér frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. María hafði ekki heyrt gleði tíðindin. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Lærisveinarnir flýttu sér til grafarinnar og fundu allt eins og María hafði sagt. Þeir sáu líklæðið og svitadúkin en fundu ekki drottin. En jafnvel þarna var vitnisburð að finna að hann hefði risið upp. Líkklæðunum hafði ekki verið fleikt kæruleysislega til hliðar, heldur voru þau vandlega sambrotin. Hvert út af fyrir sig? Jóhannes sá og trúði. Hann skildi ekki enn ritninguna að Kristur yrði að rísa upp frá dauðum, en nú myndist hann orða frelsarans sem sögðu fyrir upprisu hans. Það var Kristur sjálfur sem lagt hafði líkklæðin frá sér svo snyrtilega. Þegar máttugi engillinn kom niður til grafarinnar, komið honum annar engill sem ásamt sveitsinni hafði gætt líkama drottins. Þegar engillinn frá himninum velti burt steininum, kom inn í gröfina og tók lík blæjurnar utan af líkama Jesu. En það var hönd frelsaran sem braut hverja flík saman og lagði hann á sinn stað. Fyrir sjónum hans sem stýrir jafnt stjörnum sem frumeindum er ekkert lítilsvert. Regla og fullkomnun finnst í öllu verki hans. María hafði fylgt Jóhannesi og Pétri eftir til grafarinnar. Þegar þeir sneru aftur til Jerúsalem varð hún eftir. Þegar hún gægðist inn í tóma gröfina, fylltist hjarta hennar harmi. Þegar hún leit þangað sá hún englana tvo, annan til höfða, hinn til fóta, þar sem Jesu hafði legið. Kona, hví grætur þú, spurðu þeir. Þeir hafa tekið brott, drottin minn, svaraði hún, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Síðan sneri hún burt frá englunum af því að hún vildi finna einhvern sem gæti sagt henni hvað hefði verið gert við líkama Jesu. Önnur rödd ávarpaði hana. Kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Gegnum tárin sá María mann fyrir framan sig og í þeirri trú að þetta væri grasgarðsvörðurinn sagði hún: Herra, ef þú hefur borð hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ef þessi auðmannsgröf var talin of góður greftunarstað fyrir Jesú, skildi hún sjálf sjá honum fyrir legstað. Til var gröf sem rödd Krist sjálfs hafði tæmt þar sem Lazarus hafði legið. Gæti hún ekki fundið drottin sínu legstað þar? Henni fannst það myndi verða sér mikil huggun í harminum að fá að annast inn dýrmæta, krossfesta líkama hans. En nú sagði Jesú með sinni eigin kunnulegu rödd: María. Nú vissi hún að það var ekki framandi maður sem ávarpaði hana. Og þegar hún leit upp, sá hún frammi fyrir sér hinn lifandi Krist. Í fögnuði sínum gleymdi hún að hann hafði verið krossfestur. Hún hljóf fram eins og til að faðma að sér fætur hans og sagði: Rabúni. En Kristur lyfti hendi sinni og sagði: Haltu mér ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns. En færðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Og María fór og flutti lærisveinunum þessi gleði tíðindi. Jesús vildi ekki þiggja hyllingu fólksins fyrir hann hefði hlotið staðfestingu þess að faðirinn hefði þegið fórn hans. Hann steig upp til himins sala og fékk að munni Guð sjálf staðfestingu þess að friðþæging hans fyrir syndi mannana hefði verið fullnægjandi. Að fyrir blóð hans gætu allir öðlast eilíft líf. Faðirinn fullgilti sáttmálan sem gerður hafði verið við Krist, að hann myndi veita iðrandi og hlýðnum mönnum viðtöku og elska þá eins og hann elskar son sinn. Kristur átti að ljúka verki sínu og uppfylla það heit sitt, að láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófýr gull. Jesaja 13:12. Höfðingja lífsins var gefið allt vald á himni og jörðu og hann sneri aftur til fylgjenda sinna í heimi syndar til þess að hann gæti veitt þeim hlutdeild í valdi sín og dýrð. Meðan frelsarinn væri návist Guðs að taka á móti gjöfum handa söfnuði sínum, hugsuðu lærisveinarnir tóma gröf hans og syrðu og grétu. Dagurinn, sem öllum himninum varð fagnaðadagur, var lærisveinunum dagur óvissu, hugarvíls og efasemda. Vantrú þeirra og vitnisburð kvennanna sýnir hver lítið var eftir af trú þeirra. Tíðindin upprisu Krists voru svo ólík því sem þeir höfðu búist við að þeir trúðu þeim ekki. Þeir voru of góð til að geta verið sönn, fannst þeim. Þeir höfðu heyrt svo mikið af niðurstöðum svo nefndra vísindakenninga Sadúkea að hugmyndir þeirra upprisuna voru óljósar. Þeir vissu varla hvað upprisa frá dauðum gæti verið. Þeir voru ófærir að gera sér grein fyrir svo mikilvægum álefni. Farið, sögðu englarnir við konurnar, segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þessir englar höfðu verið með Kristi sem verðan englar alla ævi hans hér á jörðu. Þeir höfðu orðið vitni af réttarhöldunum yfir honum og krossfestingunni. Þeir höfðu heyrt það sem hann sagði við lærisveinana. Það var greinilegt af skilabóðunum til lærisveinanna og hefði átt að sannfæra þá sannleiksgildi þeirra. Slík orðsending hefði einungis geta komið frá sendibóðum hins upprisna frelsara. Segir lærisveinum hans og Pétri, sagði engillinn. Allt frá dauða Krist sagði Pétur verið miður sín af samviskubiti og eyrun. Hann sá stöðut fyrir sér skammarlega afneitun sína á drottni og ástúrlegt en jafnframt angistarfullt augnar tillit frelsarans. Af öllum lærisveinunum hafði hann liðið sárustu sálar kvalirnar. Nú var hann veitt fullvissa að iðrun hans tekin gild og synd hans fyrirgefin. Hann nefndur með nafni. Segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann. Allir lærisveinarnir höfðu yfirgefið Jesú og boðunum að hitta hann er þeim öllum ætluð. Hann hefur ekki kastað þeim frá sér. Þegar María Magdalena sagði þeim að hún hefði séð drottinn, flutti hún skýðabóðin mótið í Galileu. Og í þriðja skiptið voru þeim send boðin. Eftir að hann var uppstiginn til föður síns, birtist Jesú hinum konunum og sagði: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær: Óttist ekki, farið og segi bræðri mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Fyrsta verk Jesú á jörðinni eftir upprisuna var að fullvissa lærisveinana óskerta elsku sína og umhyggju fyrir þeim. Til þess að sanna þeim að hann væri lifandi frelsari þeirra. Að hann hefði brotið hlekki grafarinnar og að óvinurinn, dauðinn, gæti ekki haldið honum föstum og til þess að opinbera þeim að hann bæri sama kærleika í hjarta og þegar hann var hjá þeim sem þeir elskaði kennari, byrtist hann þeim hvað eftir annað. Hann vildi sveipa böndum kærleikans enn fastar þá. Farið burt og kunngjöri bræðrum mínum, sagði hann, að þeir muni sjá mig í Galileu. Þegar þeir fengu þessi boð, sem voru svo ótvíræð, fóru lærisveinarnir að hugleiða orð Krists við þá þar sem hann sagði fyrir upprisu sína. En þeir glöddust ekki einu sinni nú. Þeir gátu ekki varpa frá sér efasemdum og óvissu. Jafnvel þegar konurnar sögðust hafa séð drottinn vildu lærisveinarnir ekki trúa því. Þeir héldu að þær væru haldnar hugar órum. Hver vandinn virtist bætast við annan. Á sjötta degi vikunar höfðu þeir séð meistara sinn deyja. Á fyrsta degi næstu viku uppgötvuðu þeir að líkama hans hafði verið rænt frá þeim og þeir voru sakaðir að hafa komið honum undan til að blekkja fólkið. Þeir örvæntu að þeim mundi nokkur tíma takast að hnekkja róginum sem hlóðst upp gegn þeim. Þeir óttuðust fjandskap prestana og reiði fólksins. Þeir þráðu návist Jesú sem hafði leyst úr hverri þraut fyrir þá. Oft hefðu þeir yfir þessi orð, Vér vonuðum að hann væri sá, leysa myndi Ísrael. Einmana og sjúkir á hjarta myndust þeir orða hans. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Lúkas 24:21, 23:31 Þeir komu saman í loftsarnum og skutu lokum fyrir hurðir því að þeir vissu að sömu örlög kynna bíða þeirra og hins elskaða læri meistara þeirra. Og allan þennan tíma hefur þeir geta verið fagnandi í vitneskjunni upprisin frelsara. María hafði staðið grátandi í gasgarðinum þegar Jesú var fast við hlið hennar. Augu hennar voru blindu tárum að hún greindi hann ekki. Og hjörtu lærisveinanna voru svo full af sorg að þeir trúðu ekki boðum engilsins ný orðum Krist sjálfs. Hve margir eru enn að gera það sama á lærisveinarnir? Hve margir endur taka örvæntingar óp Maríu? Þeir hafa tekið brott rottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hve mörgum mætti orð frelsarans vera ætluð? Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hann stendur við hlið þeirra, en tára blinduð augu þeirra þekki hann ekki. Hann ávarpar þá, en þeir skilja hann ekki. Ó, að þið beigða höfuð mætti líta upp. Að augun mættu opnast til að sjá hann. Að eyrun mættu hlýða á rödd hans. Farið í skyndi og segir lærisveinum hans, hann upprisinn. Segir þeim að beina ekki augunum að hinu nýju gröf Jósefs sem lokaða með stórum steini og innsigluð með rómversku innsigli. Kristur ekki þar. Beinið ekki augunum að hinni tómu gröf. Syrgið ekki eins og þeir sem hvorki eiga von í hjálpræði. Jesú lifir og af því að hann lifir munum við einnig lifa. Láti hljóma af þakklátu hjarta. Af vörum snortum helgum eldi fagnaðar söngin. Kristur upprisinn. Hann lifir til þess að biðja fyrir okkur. Grípi þessa von og hún mun halda sálinni eins og örugt, margreint akkeri. Trúið og þið munu sjá dýrð Guðs.

Við erum að lesa úr 8. bindi af bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði, þar þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig, aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reyðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði, far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann, já herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús, hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir, vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega, mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum og undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvað sem myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm að þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían.
hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heilsið Appelesi sem hefur reynst hæfur í þjónustu Krists, Rómverabréfið 16:10. Það er fróðlegt að kynna sér persónulegar kveðjur sem postularnir enda oft bréf sín með. Yfirleitt vitum við ekki frekari deili á þessu fólki en fram kemur í kveðjunum. En stundum eru fá orð þrungin merkingu. Hér í ofangreindri málsgrein má líka þýða sem hefur verið reyndur. Við vitum ekki á hvern hátt hann hefur þá verið reyndur. Ef til vill varð hann sjúkur, margir hafa þjáðst mikið vegna heilsuleysis. Það er sannlega ekki létt byrði sem lögð er á þann er stríðir við erfið veikindi. Það getur verið sérstæð reynsla að koma til kristins manns sem hefur mátt búa við langvarandi og sársaukafullan sjúkdóm. Þegar ég hef farið frá beði þessara manna hef ég oft hugsað með mér. Það var ég sem naut blessunar. Það var ég sem hlaut uppörfun frá Guði fremur en sjúklingurinn. Það er stórkostlegt að hlusta á mann sem hefur verið í deiglu. Einnig má hugsa sér að Appeles hafi orðið að þola illt vegna þess að hann var kristinn. Ofsóknir stóðu yfir þetta leiti, það vitum við. Vera kann að Appeles hafi verið tekin höndum og hafi játað djarfur að hann vildi vera kristinn. Slíkir menn urðu ekki allir píslarvottar, sumir komust lífs af og voru kallaði játendur. Ofsóknir vegna trúarinnar eiga sér stað nú á dögum og ekki síður en áður fyrr. Sumstaðar eru kristnir menn pyntaðir og dæmdir til dauða vegna Jesú. Sumir þrauka og eru reyndir. Orðið sem Páll notar táknar þann sem hefur verið reyndur og hefur staðist prófið. Deiglan sem Appeles var settur í hefur geta verið með ýmsu móti, en hvernig sem hún var, stóðst hann eldraunina. Engin reynsla verður okkur sjálfkrafa til blessunar. Margir hafa veikst en drógust þó ekki nær Jesú. Sumir tóku að hugsa svo mjög sjálfa sig og sjúkdóminn að þeir sáu vart annað. Beinum heldur sjónum til Jesú, mestu máli skiptir að við fáum að vera í Kristi, það er að við höldum okkur fast við Kristi í stormum og stórsjó. Á þann hátt fáum við staðist prófið. Hann vill sjálfur vera með okkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum við okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir og þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar, en fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers, en þar segir þannig: Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum, að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðir erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers. Eða þar segir þannig: En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki fram koma og tilvitnin endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita Drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega, heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það sá tregi, þessi sorg sem einkenndi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það alls ekki sú iðrun, sú sektarkend sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo: Mig iðrar þess að ég gjörði Sála konungi, því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur af skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs, Sjáum til dæmis þetta í fyrstu Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona: Ekki lýgur heldur vegsemd Ísraels og ekki iðrar hann, því að hann ekki maður að hann iðri til vunnin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans iðrun alls ekki af því tagi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það að minnsta kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spádómsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til hins 10. En þar segir: Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá iðra mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá iðra mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir: Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því. Þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera, til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu, vegna þess að það vill ekki hafa hann, kæri sig ekkert hann og blessanir hans, að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðinu FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komiði sæl og verði velkomin í þáttin Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri, hún er þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komið. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins. Á öldum og árþúsundum áður að Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu er varið. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins, þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebóki 3. kapitula og 5. versi það sem sagt frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn, þar sé Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synga. Og hann segir við þennan óvin Guðs og manna: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðu sjáum við að drotti sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu syngað til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þurftu að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag, en þau þurftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrirheitin frelsara, Messías sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýra fórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvenær sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustsitt á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta það sem Páll Postuli að tala í Rómverjabréfinu, við finnum þetta í 5. kapitula, það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja knóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofordi og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, ég í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það allt annar aðili, það Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímu. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvörð. Þess vegna var það að Jóhannes skýrari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, fyrsta kafla og 29. versi, þegar að koma auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það að segja skilurislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin 10, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús að segja við mannkynið, eins og við lesum það í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú, þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast það sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin 10. Það þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu, og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í 1. kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þannig er drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða blets vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessar hreinsun þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna er það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífi. Það er allt undir honum komið. Það er að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig er það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hin sömu. Við þurfum að setja allt okkar traust á Jesu Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Er Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Er Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða er hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. En Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúfi fyrir skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig, getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigin líf og viðhorf. En að kynnast Guði er vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, er þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnsta kosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það er að segja sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefinn. En ef til vill er einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðum nú hvað engill drottin sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusar guðspjalli í 1. kafla og 23. versi sem segir Sjá mærin mun þungu verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti heiminninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Er þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nógu afgerandi fyrir suma það hvort Kristur sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfur faðirinn segir Jesú. Við lesum næst í Hebreabréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann. Hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóun. En soninn, hásæti þitt ó Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð og faðirinn bætur heldur betur þegar hann segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis. að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kafli, það eru loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir: Og Jesús gekk til þeirra, þar segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristus sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tygna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það ger ég, og gerir það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins, eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningin segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skýrn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur eru allir jarðarbúar hvatti til að tilbyðja og tygna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blaðsíðu 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir: Guð sagði, Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, þar sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, þar sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullyrt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda. En það voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvert trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, en það séu engir aðrir guðir til. Hins vegar eru augljósta mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem personum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottinn að hjón væru sem eitt og þó eru hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem eru þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúi við á einn Guð. Það Guðdóm, sem samastendur af þremur persónum, Guði föður, Guði sinninum og Guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfi sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarinnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og Guðs blessun fyrir allan stuðning, útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Ég er ómeðvitaður um aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn er gott dæmi um þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega. Enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustanum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónanna sem ráku þetta fyrirtæki sem hún vann hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinu sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leyfa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mamma gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðu losnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar. Og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsilega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem ég Mér fannst að ég þyrsti að framkoma, hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð. Kringum þá er óttast hann og frelsar þá.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að deila með ykkur nokkrum brotum úr sögum úr orði Guðs. Sögur af fólki, bara venjulegu fólki, bara eins og við erum. En í krafti Guðs upplifði stórkostlega sigra. Við skulum byrja þessa vegferð í annari krónikubók, 20. kaflanum. Að í annari krónikubók fekk Jósafat konungur skelfileg tíðindi. Mikill her var að koma gegn Júta. Þeir voru í minnihluta. Þeir voru hrættir og þeir vissu ekki hvað þeir ætti að gera. Þá kallaði Jósafat fólki saman og leitaði drottins og Guð gaf þeim öfluga áminningu. Hann sagði, bardaginn er ekki ykkar, heldur Guðs. Þá kom óvenjulegasta bardaga áætlunin. Þegar Júta gekk í átta óvininum, sendi Jósafat söngvar á undan hernum. Hann sendi ekki stríðsmennina, ekki sterkustu mennina, heldur tilbyðjendurnar. Þeir gengu á undan hermennunum, lofuðu Guð og lýstu yfir gæsku hans áður en þeir sáu sigurinn. Og þegar þeir fóru að lofa, setti drottinn fyrirsát gegn óvinum þeirra og óvinaherirnir snerust hver gegn öðrum. Þegar Júta kom á vettvang var orustan þegar unnin. Hvílík mynd af trú, þetta er stórkostleg saga. Eina sem þeir þurfti að gera það var að lofa Guð í þessu tilfelli og ganga fram í trú. Og þeir lofuðu Guð áður þeir komist í gegnum brotið. Þeir tilbáðu áður en sigurinn var unnin. Þeir treystu Guði áður en þeir gátu séð hvað hann var að gera. Kannski stendur þú frammi fyrir orustu núna sem þér finnst stærri en þú. Þú veist kannski ekki hvernig Guð mun ryðja brautina. Þú veist kannski ekki hvenar svari kemur. En þú getur samt lofað hann. Því lofgjörð er ekki að þykjast að bardaginn sé ekki raunverulegur. Lofgjörð er að muna að bardaginn er ekki bara þinn. Settu lofgjörðina í fremstu víglinu. Láttu tilbeiðsluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Önnu krónikabók, 20. kaflinn. Þeir voru á leið í stríð. Svo þeir sendu söngvarna fyrst, ekki hermennina, ekki vopnin heldur til biðjendunar. Við erum ef til vill ekki að berjast við óvina her, en á hverjum einasta degi að þá erum við að berjast við freistingu, þrýsting og eins og segir í orði Guðs, við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda verir vonskunar í himin geimnum. Efesus 6. kaflinn og 12. versi. Og þessir heimstrotnar myrkusins andar veru vonskunar. Þeir vilja að við gerum uppreist gegn Guði. En við skulum ekki gleyma því að við sem trúum á Guð, við höfum heilagan anda innra með okkur. Ef við biðum Guðum hjálp þegar við horfumst í augu við átök, þá mun Guð berjast fyrir okkur. Og munið það, vinir, Guð sigrar alltaf. Hvernig látum við Guð berjast fyrir okkur? Jú, númer eitt. Með því að átt okkur á því að bardaginn er ekki okkar heldur Guðs. Númer tvö. Með því að viðurkenna takmarkanir manna og leifa styrk Guðs að vinna í gegnum ótta okkar og veikleika. Og númer þrjú, með því að tryggja við séum að eltast við hagsmuni Guðs en ekki bara okkar eigin eigingirni. Númer fjögur, með því að biðja Guðum hjálp í okkar daglegu bardögum. Davíð orðaði mátt, styrk og mikileg Guðs svo fallega. Innblásina anda Guðs þegar hann sagði Verið kyrrir og viðukennið að ég Guð, hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Og ánfram skrifar Davíð sálmaskáld. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni. Hreinlindum hæfir lofsöngur. Já, lofum Guð með vörum okkar. Lofum Guð með lífernu okkar. Já, lofum Guð svo aðri megi sjá að við eigum stóran og mikinn Guð sem elskar börnin sín. Páll Postul og meðbræður hans stóðu margoft frammi fyrir miklum áskorunum og hættum og þurfti að berjast við andafyrir vonskunar á leiðsinum borg og bý. Við grípum niður í sög af þeim Pál og Sílas sem við finnum í postulasögunni í 16. kafla þar sem þeir eru staddir, við bænast það einn og verða fyrir truflun og áreiti af konu með spásagnar anda og hún fekk góða innkomi á þeirri vinnu sinni. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan, ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Fyrir þetta, vinir, voru þeir teknir fastir vegna þess að vinnu veitendur konunar mistu tekjur sínar, þar sem óhreini andin fór út af henni og hún varð heil. Páll og Sílas voru barði mörgu sinnum og voru svo færðir í öryggisfangilsi eins og stórglæpamenn og ekki nóg með það, heldur var settur stokkur á fætu þeirra. Þeir áttu nefnilega ekki að komast langt. Ég var einu svona safni erlendisvinir að skoða svona gamla muni og þar kom ég að svona stokk. Fólk mátti prufa að setja fæturnar í þennan stokk. Það sem ég sat þarna með stokkin utan fæturnar á mér, þó hann var ekki í lás, en það fór mig. Að fólk hafi setið í dimmum, köldum kjallara klefum með slíkt utan fæturnar á sér. Svona sátu einmitt Páll og Sílas og þeir hafði ekki gert nokkurt skapaðan hlut af sér nema reka illan anda. Út af konu. En þeir voru rólegir og höfðu frið í hjarta því þeir vissu að Guð var með þeim. Verið kyrrir og viðurkenni að ég er Guð. Já, þeir vissu hver var með þeim. Og í 25. versi áfram þar sem vorum áðan. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. En bandingjarnir hlustuðu á það. Þá var skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsinsins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Þrátt fyrir þeirra kringustæður sátu þeir þarna á ísköldu gólfinu og hófu brödd sína og lofuðu Guð. Þeir sungu hátt. Svo aðrir fangar heyrðu vel í þeim. Þetta svo mikill lærdómur fyrir okkur. Sama í hvaða kringustæðum við erum í, ættum við að lofa Guð. Ekki bara okkar vegna, heldur fyrir þá sem í kringum okkur. Til þess að þau sjáu það traust sem við eigum á skapara okkar. Allt þetta þurfti tilvinir til að vekja fangaverðin. Af sínu svefni. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsi styrnar opnar, Dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér þar sem hann hugði að fangarnir voru flúnir. Fyrir þá sem hann kannski vita ekki að þá voru fangaverði dregni til ábyrðar og ef að fangar sluppu úr þeirra vörslu að þá voru þið lífláttnir. Þannig að hann gerði sig grein fyrir að það var eitthvað svakalt í gangi. En hann vildi fyrirfara sér þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert mein. Við erum hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Þvílíkur vitnisburður minnir. Þetta stórkostlegt. Hvernig þeir voru ekki að hugsa sjálfan sig heldur. Lofuðu Guð, aðri sáu. Og það eru þvílík frelsi, fólk frelsaðist þarna í kringu það. Davíð sálmaskáld sagði eftirfarandi í sálmánu 9, 11-12. Þeir er þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú drottinn yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á Síon, gjöri stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Páll og Sílas, þekktu mátt Guðs, þekktu vilja Guðs og þekktu styrk Guðs. Þeir þekktu nafn Guðs og allt sem bjó að baki því. Og því treystu þeir Guði til að leiða þá úr þeim kringustæðum sem þeir voru í og útkoman var stórkostleg. Eitthvað sem bara Guð getur gert. Já, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrra Pétursbréfi og fjórða kafla minni Pétur okkur á eftirfarandi orð. Ég elska þér. Látið yður eigi undra eld raunina sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjast heldur er þér takið þátt í píslum Krist. Til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér. Er þér eru smánaðir vegna nafns Krist. Því að andi dýrðarnar. Andi Guðs hvílir þá yfir yður. Já, gleðjist og lofi Guð. Syngið hátt, svo aðri taki eftir. Láttu tilbeisluna tala hærra en óttan. Og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Lærisveina Jesu, voru eins og við. Bara fólk að átta sig á mikileik og mætti drottins og átti það til að velta sér upp úr vandamálunum í stað þess að koma með þau strax til drottins og treysta honum og viðurkenna að Guði er ekkert megn. Þannig var að Jesús var búin að vera í 3 daga að taka á móti fólki í alls konar ástandi, blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og læknaði það. Og bara þetta atriðinir hefði í rauninni átt að kveikja á lærisveinunum þvíli kraftaverk Guð var að gera. Jesús var að gera þarna. En eftir þessa 3 daga var farið að skorta mat. Og Jesús vissi það og hann vildi ekki að fólki færi frá honum hungrað. Svo hann snýr sér að lærisveinu sínum og upplýsi þá stöðuna. En þeir voru fljótir að sjá það ómögulega rétt eins og við eigum til að gera. Lærisveinarnir sögðu, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara, 7 og fá hennar fiska, smáfiska. Þá bauðan fólkina setjast á jörðina, tók brauðin 7 og fiskana, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir sama leifarnar sjö körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna auk kvenna og barna. Hugsið ykkur vinir. Kraftaverki sem hann var búin að gera á undan að lækna allt þetta fólk sem kom til hans og svo þetta í viðbót. Stórkostlegt, en tókuðu eftir þessu. Þá bauðan fólkinu að setjast niður á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu urðu mettir. Verið róleg, segir drottinn. Ekki hafa áhyggjur. Setjist niður. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Þetta segir drottinn. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Jesús tók það litla sem þeir höfðu og þakkaði fyrir það og úr því varð yfirdrifin nóg fyrir alla. Jesús hafði þegar gefið meir en 5000 manns áður en þetta var, þá hafði hann gefið 5000 manns að borða með aðeins 5 byggbrauð og 2 fiskum. Hérna í svipuðum kringustæðum voru lærisveinarnir aftur ráðalausir. Hvað eigum að gefa fólkinu að borða? Hversu oft lyftum við höndunum upp í örvæntingu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum? Hversu oft vinir? Eins og lærisveinarnir, þá gleymum við því oft að ef Guð hefur séð fyrir okkur áður, þá mun að gera það núna. Hugsið ykkur, vinur, ef við höfum bænasvörum það að Guð hefur svarað okkur, hann hefur verið með okkur, þá mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum, reynum þá að muna hvernig Guð hefur séð fyrir þér og hvernig hann séð fyrir mér. Og treystum honum. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hann var ekki merkilegur í augum margra. Jafnvel bræður hans litu niður til hans og gagnrýndu. En það sem gerði þennan einstakling sérstakan var gríðarleg trú hans og traust á almáttugan Guð. Þennan dag átti hann ekki vona því sem átti eftir að mæta honum. Hann var bara að færa bræðrun sínu nesti því að þeir voru í bardaga. Ungi smaladrengurinn hafði oft komist í hann krappan þegar hann gætti sauða föður síns. Meðal annars rauk hann í ljón og björn þegar þau reyndu að taka kind föður hans og reif kindin úr munni ljónsins og drap það síðan og björninn fékk sömu útreið. Þegar Davíð mætti herbúðurnar þennan dag, sá hann hvernig Ísraelsmenn hræddust óvininn. Filistíana. Jú, mannlega séð var það ekki ástæðalausu. Óvinurinn bjóði við miklu styrk sem var þó aðeins að finna í einu manni. Goliat var engin venjuleg maður. Hann var risi. Hæð hans voru 9 fet eða tæpir 3 metrar að hæð, 3 metravinir. Hann ógnaði Ísraelsmönnum með talu sínu og tilburðum. Davíð mislíkaði hvernig Goliat hafði smánað herfylkingar Guðs. Hann þurfti ekki að hugsa sig um. Hann bauðst til að taka þennan bardaga við Goliat. Ekki vegna þess að hann var fullur af sjálfstrausti. Heldur fullviss og staðfastur að Guð almáttugur væri þarna til staðar til að gefa Ísraelsmönnu þennan bardaga. Hjarta Davíðs flutti lofgjörðasöng til drottins. á þessari stundu. Við skulum grípa niður í þessa sögu sem við finnum í fyrstu Samúelbók 17. kaflan og vers 40 til 50. Ég ætla að leika bara samskiptun á milli risans og Davíðs. En hann tók staf sinn í hönd sér og valdi sér fimm hála steina úr gilinu og lét þá í smala töskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönd og gekk á móti Filistanum. Filistin gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er Filistin leit til og sá Davíð fyrir leitan hann af því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríður sínum. Og Filistin sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur staf á móti mér? Og Filistin formalt í Davíð við Guðsinn. Og Filistin malti við Davíð, kom þú til mín svo ég gefi fuglun loftsins og dýrum merkurunar hold þitt. Davíð sagði við Filistan, þú kemur á móti mér með sverð og lensu. Og spjót, en ég kem á móti þér í nafni drottins allsherjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræð þitt og hræin af þig hér, Filista, mun ég í dag gefa fuglum loftsins og dýrum merkurnar. Svo öll jörðin viðurkenni að Guð í Ísrael. Og til þess að allur þessi mannsafnaður komist að raunum að drottin veitir ekki sigur með sverði og spjóti því að bardaginn drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur. Og er Filistin fór á stað og gekk fram og fór í móti Davíð, þá flýtti Davíð sér og hljópað fylkingunni í móti Filistanum og Davíð stakk hendi sinni ofan í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filistan í ennið og steinninn festist í enni hans og fjall hann á grúfu til jarðar og þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann og þó hafði Davíð ekkert sverð í hendi. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða sjónarhorn við lítum á hlutina. Flestir áhörendana sáu aðeins risa. Davíð sá hins vegar dauðlega mann ögra almáttugum Guði. Hann vissi að hann yrði ekki einn þegar hann stæði frammi fyrir Golíat. Guð myndi berjast fyrir hann. Hann leita aðstæða sínar út frá sjónarhóli Guðs. Það er nefnilega málvinir að skoða ómögulegar aðstæður út frá sjónarhóli Guðs hjálpar okkur að setja risavaxin vandamál í samhengi. Þegar við sjáum hlutina í skýru ljósi getum við barist á skilvarkari hátt. Gagnrýni gat ekki stöðva Davíð. Þó að restin á hernum stóð hjá vissi hann mikilvægi þess að grípa til aðgerða. Með Guðsér við hlið til að berjast fyrir hann var engin ástæða til að bíða. Ég veit ekki hvaða vandamál þú stendur fram fyrir í dag. En mundu þetta. Fólk gæti reynt að draga úr þér kjarkinn með neikvæðum athugasendum eða háði en haltu áfram. Að gera það sem þú veist að rétt. Með því að gera það sem rétt, mynd þú þóknast Guði sem skiptir mestu máli og upplifa stórkostlega sigra fyrir kraft Guðs. Ekkert vandamál of stórt fyrir Guð almáttugan. Láttu tilbeistuna tala hærra en óttan. Bardaginn ekki ykkar heldur Guðs. Lofum Guð öllum stundum og minnust þess hvað drottinn hefur gert fyrir þig og fyrir mig og treystum Guði okkar þegar hann segir verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitanna er með oss Jakobs Guð, vort víi. Þetta er boðskapurinn sem ég langaði til að deila með ykkur í dagvinir og ég vona það. Ég veit að við erum mannleg, við erum eins og lærisveinarnir. Við gleymum og verðum lítil í okkur og finnum svona til vanmáttar. En ég bið ykkur, skoði þessar sögur þegar þið komið heim. Skoði þið stórkostlegan boðskap í þessu að lofa Guð áður við leggjum í bardagan og gefum Guð í dýrðina. Drottinn bless ykkur og varðveit ykkur og ykkar göngu með Jesú og ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Útvarpsboðun, útvarpsstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesú er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesú sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesú snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika, að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi, er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allara. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúin til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hans er mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bar skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing. sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilja hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist. Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá lýst.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengið þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann frá Rúmeníu. Þannig að þetta náttúrulega frekar hann sem að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu, í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framan því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og ein var 13 ára og ein var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hann segir, Herra, já, hún segir, fyrir ekki, hún segir, Herra Goya, já, Móna, hvernig hefur þú það? Ég hefur það bara gott, Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag, getur við fengið lauk? Og ég sagði allt í lagi. Og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað. Og við hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga. Hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana. Svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði Móna, hún lemur mig. En ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði, nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byrði kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, pabbi þinn fer í galdra, sérðu andana? Nei, Ég tala við Jesu, en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu, en hann hélt áfram og spurði, eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pappi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan leipur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Barátta okkar er að hafa nærveru Jesu í lífi okkar.

lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins, til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það var ungur maður, hann kom til mín einu sinni, kirkjunni, South Bend, og hann sagði, Þröstur, ég í vandræðum, ég get ekki hætt að reykja. Það sem ég langað til þess, ég búin að berjast þau, ég get ekki hætt. Svo ég sagði við hann, vinur, hætt að hugsa það. Bara glemdi, haldi áfram að reykja. En ég sagði, gerð eitt, farið til Guðs og gefðu honum tóbakið. Og segðu við Guð, ég hef reynt að hætta, ég geta ekki, nú tóbakið þitt. Hjálpaði mér að sigra og takta frá mér. Hann sagði, ok. Árið setna, hann var ennþá reykjandi. 5 árum setna, hann var ennþá reykjandi. 10 árum setna, hann var ennþá reykjandi. Ég hugsaði mér, sagði honum einhverja algjöra vitlausu. Svo komum til mér einn daginn og sagði, Þröstur, ég hætti að reykja þessari viku. 10 ár tók hann. Naomi, vinkona mín, hún var líka í South Bend. Hún, áður að fóna eftirlaun, þá vann hún fyrir Sameinuðu þjóðirnar og undan því var hún ráðherra í ríkisstjórn sinni í Afríku. Hún var mjög vel metin, hún var mjög voldug kona á yngri árum. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á hvíladögum. Fór svo frá Guði í pólitíkina, en einu sinni þegar hún var í stjórnmálum, var ráðherra í ríkisstjórninni. Þá naut hún þess að fara til Evrópu og gaf keypt sér það sem hún vildi og hún reykti, stromp reykti. Og einn daginn þegar hún kom tilbaka frá Evrópu þá raðaði hún upp kartonum á sígarettum, tóbaki, öllu dýrasta besta tóbaki sem hún gaf keypt. Raðaði upp og sem þessi er, nú ætli ég að njóta þess. 2 mánuðum setna er hún í stofinu hjá sér og lítur á vegginn, lítur upp á tóbakið og segir, herrið, hvenær hætti ég að reykja? Hvað gerðist? Guð hafði tekið tóbakið af henni án þess að hún reyndi. Það er merkilegt. Stundum þurfum við að glíma og berjast við freistingar og berjast við vandamálin dag eftir dag, ár eftir ár og við finnum ekki lausn. En aðrir hafa sama vandamál og það bara tekið frá þeim, samstundis. Af hverju? Ég hef ekki svar við því beint. En eitt vitum við, í Efesus, öðnur kaflan sem lásum í morgun, því að náð er þeir holdna orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Vinur minn og vinkona mín sem glímdu við tóbak, hvorugt þeirra er hólpið vegna þess að þeir komast yfir að geta sigrast á freistingum. Það var ekkert að gera með tóbakið. Það var ekkert að gera með áfengið, eiturlyfin, siðleysið, reiðina eða hvað sem að vandamál sem að þú glímir við. Hjálpræðið hefur ekkert með það að gera. Allt með Jesum Krist að gera og að hann tók refsinguna og dó á krossunum, bölvun Guðs fyrir þína hönd. Spurningin kemur þá, ef að þetta er allt Guðs gjöf, hvað eigum við að gera? Og Sakarías, 3. kafli 9. vers, í lok 9. versins, þá segir spámaðurinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, þá tók hann alla syndir í burt, greiddi verðið, en einn dag í náinni framtíð mun Guð segja, hingað ekki lengra, mitt fólk mun aldrei synga aftur. Gjöf frá Guði. En hvað með þanga til? Þau lítið Rómurabréfið, 5. kaflan, skemmtilegu texti, þegar hann segir þar í 5. kaflanum og 21. versið. Það sem syndin eykst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs í Jesu Kristi drottni vorum. Með öðrum orðum, því meiri sem syndin er í lífðinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá er eðlilegt að spurja, ok, Ef að ég synga meiri, ég fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meiri, svo ég fá meiri náð frá Guði. Og Páll svaraði því í sjötta versi, hann segir beint hérna, hvað eigum við að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Og hann svaraði og segir, fjarri fer því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættu við að framar að lifa í henni? Og svo talar hann skýrnina. Með öðrum orðum, það er röng spurning. Það er ekki spurning, má ég synga meitt svo meiri náð, heldur staðrindin er, því meiri synd sem er í lífu okkar, fortíð, nútíð, framtíð, Guð eis yfir því, hann sópar yfir því meiri og meiri náð til þess að dekka þig. Því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það er ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða tíu ár með þín vandamál. Spurningin er hverjum treystur er fyrir því. Og svo það sem við þurfum að gera er að gefa Guði vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífi mínu, taktu yfir, þetta er þitt vandamál. Svo frið. Einn dag í einu. Og hverjum degi ég farið til Guð, segir drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú er að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag tekur Guð það frá okkur. Einn dag. Og einn dag senn mun Guð taka allt í burtu. Farið í Matteusar Guðspjall 13. kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá frægi rækta akurinn og það vandamál sem kemur þegar að gróðurinn fyrir að vaksa þá kemur að ljós að það mikið illgresi í garðinu og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndi segir það var óvinur minn sem gerði þetta Og þegar dæmis að hann er búinn að kenna fólkinu, búinn að segja fleiri sögur og fer heim, mannfjöldinu farin, þá segir í 37. versinu að lærisveinar komu til Jesu og sögðu hann, Kristur, útskýrðu fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýrði dæmisöguna. Hann segir, sá er sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Það er Kristur. Akurinn er heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta er þýðingum ekki vegna að þú lest söguna þá er það í dæmisögunni kortskurða mennirnir koma til bóndans og segja auðvitað ekki að taka upp uppskerna strax. Og bóndin Kristur mannssonurinn segir við englana ekki gera það því ef þið takið upp ávöxtu núna, þá takið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munina á því ennþá. Og þið skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það er ekki ljóst. Það eru margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það eru margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf, reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem er en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð. En veit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði. Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til láta að halda að Guð mun refsa þér, Guð er vondur, Guð er allar að taka á þér, þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinsir lífið og breytir lífið þínu. En Biblían segir, komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað er í lífi þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leyfðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða 10 ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Kristi sjá það og lifðu í friði því að í dag það ekki skýrt hver Guðs og hver ekki. Meir þess að englandir geta ekki bent á alla sem Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundi ráðstefnu og það var kona þar sem var mjög vel menntuð. Hún sagði, ég kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn. Hún sagði, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa mér að tilbýða með okkur að hluta kirkjunni þinni nú þegar ég vitið hver mín afstæð Og þetta var spurning sem var svona sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunni minni hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annan lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi megið að koma í kirkju með sínu vandamál þangað til þú gengur til þeir að segir þú verður að breyta eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Erum við tilbúin sem Guðs fólk að leyfa hverjum sem að koma í kirkju að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leyfa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs og leyfa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guðs og segja drottinn hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Fletti með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Holsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi. Sér að holsins verk er augljós. Frillulífi, óhreinlíki, sörlífi, skurgóðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta ekki guðlegt, deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristnir sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki Guðs. Eða lítur í upprunalega málið, þá hann að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki aðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu, skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta eintala, ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál hér eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Þú setur fræi niður, það tekur ár fyrir tréð að vaxa, fleiri ár fyrir ávöxt að koma, en það byrjar að vaxa. Og í lífi kristin mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fer alltaf byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem er í burtu. Ég segi stundum súkkulaði, mér súkkulaði gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, þessi þér finnst gott, en veist það ekki holt fyrir þig. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaðið þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, Stundum tekur að 10, 15, 20 ári eða meir fyrir Guð að leysa á lífu okkar. En allan þann tíma verum Guðs fólk. Verum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann er minn frelsari, hann er þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað er synd? Hvað er synd? Lítið í fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflan, það mjög góð lýsing á því hvað synd er. Mjög einföld og afgerandi. Fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflin, fjórða vers. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin er einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá mögum við búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs og við lásum í morgun, launsyndarinnar dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið þriði kaflinn. Það okkur sagt meira lögmálið, hvað það gerir. Þriði kaflinn á tíunda vers. Það segir, bölvun hvílar á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvara sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, ég sé vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þangað til afkvæmið kæmi sig fyrir því hljóðaðum. Fyrir umsýslan engla það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréfi segir að það eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðast í andlitaðar og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhrinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt þú ert að þóa þér, hún skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þig til. Förum í Rómverjabréfið sjöunda kaflanum. Rómverjabréfið sjöundi kaflin og sjöunda vessið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fyrir því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmáli segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmálið segir þú skalt ekki girnast, þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá er auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, nýri tíunda. Það er auðvelt að segja, já, ég geri vel. Og gyðingarnir á tíma Krist, þegar lítum á borin 10 og sagði, ég geri nokkuð vel, ég held þau öll. En umræðan borin 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði umræðan var hvert æðsta boðorðið. Æðsta elskaðu drottinn Guð af öllu hjarta. Og annað boðorðið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir að hvernig eigum að fara að því? Og boðorð Guðs endurspeglun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn eru elska til Guðs, elska til náungans, þú getur sagt að Guð einfalla kærleikur. Jóhannesarbréfið, fyrsta Jóhannesarbréfið, 4. kaflinn, 8. vers segir, Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðnin við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum þau var til í sköpun. Það var alltaf til, en á Sínaði fjallinu þegar Ísrael kom út úr Egyptalandi, þeir vissu ekki hver Guð var, þeir þekktu ekki kærleika Guðs, þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu atriðin og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu hvíldardaginn. En svo þegar spámennu komu hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu, hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríkis síns. Og hann prétikaði ræðu byggða á annarri Mósebók 20. kaflanum. Og hann sagði, þið hafi lært að það var sagt, þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur, ekki reiðast náunganum. Og meðan við gáttum merkt við þess að, já, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt, þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtubóðurinn, hann upphefur staðalinn mikla hærra. Og sýnir okkur að það ekki nóg bara merki við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlátt. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin sjálfselsk, syndin spilling, syndin skemmir, meiðir. Eyðileggur þjóðfélög, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði gera. Ég geri það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur. En að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til þess að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst á Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra sem, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaðu mér. Og síðan getur við farið til þeirra sem eru hlið okkur og segir, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir hlið okkur að glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað get ég gert, þessir, leið mér að byrja með þér. Treyst á Guð. Ég skal byrja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum þann dag sem hann tala við Krist. Krist er lofanum því að hann mundi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert. Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni lífverðni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf. Heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig er sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja versi, þriðja og fjórða vers. Það segi hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiði til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum í gegnum þekkingu á Jesum Krist. Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs er okkur gefið í gegnum Jesu Krist. Sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss sína dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð er kærleikur, þetta er það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta. Leggið þess vegna stund á auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu. Og það merkilegt að hvenær sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar. Segja, að þetta fínt. Ég hann betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekking á Guði og ég umburðarlyndari við aðra og þetta nóg. Eða merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta er eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það er ekkit gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla að reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla að reyna að sigrast að einhverju. Og sumi kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það er allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það er ekki auðvelt. Það er stundum erfitt. En við gerum það ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér með mistakast í sjálfsaganum. Eins og vinur mér reyndi í 10 ára hætta og hætta og hætta, gekk ekki neitt. En hann held áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir suma vera kannski 20 ár. Hann allt í lagi bara halda áfram, ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin, vegna þess að Kristur er þinn. Og það er merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og eða þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin er, hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjumst við í þolgæði? Hvernig styrkjumst við í sjálfsaga? Matteus í 13. kaflanum, dæmi sagan sálmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastaði fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir kom að tína fræjun og geta upp. Það er maður sem að skilur ekki biblíuna, hann les biblíuna. Fræjun er orguðs, biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta er á torskil, þetta er á erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir geta það og þeir missa hjálpuna til þeir taka ekki tíma að skilja það. Aðrir, það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til þess að leifa andanum að vinna í krafti í lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þornar upp. og þegar erfileikar koma, þá hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo það sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og vaksa og kæfa gróðurinn. Það eru einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið, eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp að bjóða, að þeir gleyma, það hefur ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, alltaf á fullu, spani, eltast við einhverja drauma sem að gefa ekkert nema nokkur ára og svo er að búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli er að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir ber ávöxt í lífi sínu. Þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleiku Guðs fyrir að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Þetta merkilegt hvernig Guð gefur okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finnið þið sjö kirkjur, sjö söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar, passar inn í eina af þessum sjö kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til ársöð af mismunandi tímabilum hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur eru að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamála sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans, en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meða ljósastikana. Hann er ljósið, hann er sá sem gefur þeir olíun og andan og vekur aftur til lífsins. Hann er ljós heimsins. Og ef að kærleikur þinn til Guðs er að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósi sínu. Smyrna. Það er sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það er ekki ofsóknir hér sem að kristin menn standa fram fyrir lífláti. En það er einelti á Íslandi. Það er fyrir margar er mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti. Og inn á milli, ef að þú lendir í erfileikum og fólk gerir grína þér, það er allt í lagi því að síðasta degi mun ég að sína fram á að þú er rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristus segir, haltu í mig, leiðu mér að sína þér hvar sigurinn er. Standu fastu með því sem er rétt. Vertu trúfastu. Pergamum. Það eru sumir sem eru að glíma við falskenningar. Þeir vil ekki leifa Guðs orði að sína þeim hvað er rétt og hvað er rangt. Sína þeim hvaða daga og tilbýða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð er að segja. Og vandamálið gerist stundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég er með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu. Ég get hreinsaði burtu krabbameinið. Ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa lífið þitt og leifa að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem er rétt. Það er tæra. Það eru sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég er sá sem er með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem er að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis. Það er sumir kristin sem er bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið er bara steinsofandi í sinni trú. Og Kristus segir, ég er sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það er ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur hratt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín er veikburða, trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa, ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig, ég skal hjálpa þér og halda utan þig. En svo að láta þess að síðastu söfnun af sem sjö. Volkur. Það fínt að hafa Krist, það fínt að hafa allt annað líka. Ég vil taka bæði, ég á að hafa allt sem hægt Kristur hluta mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið, ég byrði vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafa Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vil gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum að hjálpa okkur, við höldum áfram, reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt. Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram og í þolgæði höldum við áfram, erum grunduð í ritningu Guðs. Leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur, þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi, ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki tala hér kvíldadaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, já, farðu og seldu allt og gefðu fátækum. En það voru margir aðri lærið sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur. Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snerist við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð tala við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneyingu að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa upp? Verða þau ekki líka að breyta? Færa Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Hann sagan Pétur. Þegar Kristur hefur sagt hann að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér lærið sinni sem Jesú elskaði Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annað versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta eru orð Guðs. Þegar ég var að Newbold College, þá var þar annan nemandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitin með bítlunum yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með bítlunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað er, en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum það erfitt. Stundum það sárt. Þið veitir hvernig að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það ekki vanir því gangu á Esjuna. Það smá harspurur eftir á. Ekki þannig með Kristi líf? Þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga. En þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það þolgæðið. Og svo við föllum og stöndum upp og föllum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það er allt í lagi. Við gerum það að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð biður okkur að gera. Af því að við elskum Jesu ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei að refsa fyrir syndið þínar. En jú, við lifum enn í syndið heimi. Og það afleiðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það allt í lagi. Ég að koma aftur. Það ekki alltaf skýrt hverjir Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, meira þess að englandir hafi ekki að hreinu hverjir Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það hvað sem þú glímur við, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þeir mér mistakast. En góðu fréttinar eru að kraftur Guðs styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þanga til. Kristur segir, það nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneyingu til syndar úr þínu lífi og hann gerir þig fullkomlega færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem líst sem þessu. Guð kærleikur og hans kærleikur mun skína fullkomlega úr þínu lífi. Það vilji Guðs í þínu lífi. Þetta það sem hann vill gera. Og í dag vil ég einblinni til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist. Ekki bíða með að reyna að lifa það sem rétt að svo veist að rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og fellur og mistekst, stattu bara, halda áfram. Ekki hætta. Því að Guð þinn. Kristur þinn frelsari. Og hann mun ekki bregðast þér. Og hann mun koma send til að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum. Þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, allar okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byggum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og að hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari og að einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég byggð og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: you, God.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mannunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við, að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hafði ekki geta skili í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búin að fá lögmálið. Hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið. Ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fékk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt til enga okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara að lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaðar erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tók upp lágmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snú okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lágmálspjakki. Sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig nefum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn? Sem að ég þarf að þykja frá þér í dag. Það er svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég er bara ekki komin á þann staði. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég er bara ekki komin á þann staði í trúnni.

vera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðru að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem býður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, það er kannski einhvern veginn öðruvís. Ég er samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á sínhverjum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það er þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni vinir minnir. Þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni

bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur því eins og Kristur sagði hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að níunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil. Ungur konusson hafði dáið unga aldri aðeins 14 ára. Faðir hans, Georg V. konungur, gat ekki bjargað þjáðum syni sínum þótt að réði heimsveldi sem náði allan hnöttin. Samanlögð snilli færustu lækna reyndist gagnslaus. Þessi ungi sveinn leið út af og sofnaði svefninum langa. Ef þú færi til grafarinnar, myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konusfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stopna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa á móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, 3. kaflinn, 4. og 5. vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gerfi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverbréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðarerindið. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir meira en öld. Þar heldur hún því fram að trú á anda sé grundvöllur allra trúabragða í heiminum. Það getur vel verið að hún sé grundvöllur trúabragða heimsins, en trúabrögð Jesu Krists eru ekki grundvölluð á trú á anda, heldur trú á orð Guðs. Og hve ótvíræð er ekki ritningin í þessu máli, það sem segir í Esekiel 18:4, Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Og svo segir í Sálmanum 146:4, Andi hans líður burt, hann verður aftur að jörðu, á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í Predikaran 9. kafla vers 5 og 6, þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Og þeir eiga aldrei fram að hluteld í neinu því sem við ber undir sólinni. Sjáu svo hvað Jóp hefur að segja í 14. kafla Jópsbókar versi 21. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki, séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þessi textar eru úr Gamla testamentinu, en Nýja testamenti er alveg jafn ómyrkt í máli. Jesús sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út, eins og segir í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla, 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að þið svo allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vers. Og hvenær segir hann að þeir verði lífgæðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. versi.
Þetta eru einungis fáin biblíuvers, en fleiri mætti nefna. Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans, að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa geti snúið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullerðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu Mósebók til opinberunabókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14.13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu vér vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrð á. Johnson segir að básunur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan Þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók 14. kafla frá 10. versi segir En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegi aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir?
Pétur gefur svar við því. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annar Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa og sogaðist þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagni tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honum smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttarafli. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiti hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar milljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og sameinast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn um hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu, ekki við dauðan, heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Jób sagði, en ég veit að lausnari mig lifir og hann mun síðastu ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobs bók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin, svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jólfbók 14:14. Í væru svefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist. Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituða andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar að sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprisunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröfsinni þegar allir hinir réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus mundi þannig upprísa í sérstakri upprisu. Það að reisa upp mann sem dáin hafði verið í 4 daga mundi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja.
Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúið því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta. Því sú kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29. Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lazarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanu hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalóníkumönnum hinn sama boðskap, þar sem að segir sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við vökum eða sofum, þá mættum við lifa á samt honum fyrir að Þessalóníkubréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum munu rísa upp úr gröfum sínum og hljóta ótöleikan að gjöf og aldrei framar munu við deyja.

0: Gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skóg til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttur niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðinn kæmi nú og sækti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðinn hjá honum og sagði við hann, komdu sæll. Ég er dauðinn, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði, mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við á bakkanu, svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun, og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú komið að tíunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sumir sjómannanna áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, 6 klerkar um borð? Þetta verður lagleg sigling, lagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru 4 mótmælenda prestar, einni rómversk kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle, frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einn af fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestra ferð allan heim andatrúnni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja 2 vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hafi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðurnar með því að segja honum 1 eða 2 atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, 2 mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu móðuriðar, hélt hann áfram, og líka ömmuiðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í 4 ættliði fættar fyrir tíman. Þér eru 7. ættliður og sveinbarn. Það gerir yður miðil frá náttúruna hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þennan leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn 4 í dag. Það var aðeins eftir 2 klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. 5 dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór veit ég ekki, en að sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðu sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúnni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðlsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukluða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Wahl,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðin hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekingar þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen, sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fættur á Mæri og gerðist náin vinur Heldorfs greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gyðingum. Afleiðingin var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingurinn hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glóbrað því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gæti vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orði færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gæddur. En markmið höfundar er, svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks er að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi er því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt er að nýta til að komast í samband við ástvinni handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs predikara segir hann. Andi Guðs segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins, í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórðakabla í fyrstu tveimu vessónum. Í íslensku biblíu þýðingunni er talað villuanda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristu kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar er hvorki rúm fyrir síðari komu Krists, endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi, eins og reyningi segir, kennir andatrúin að maðurinn sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann er sjálfsdómur. Hásætið er hið innra með þér, segja þeir. Og að allir menn eru ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar eru hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrúin að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir er góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt,
eða hvar er sá Guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hve slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á Guð og Biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin er bíður þín. Við alla slíka segir Guð, vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á Biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinnur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er undabil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabrögð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabrögð og ekki mun líða löngu uns austræn andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúin fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim er stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfur. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda Biblíunar. Það er ekki nauðsynlegt að sjá hlut með eigin augum til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindinn, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig er því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvetna. Og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldartímum er leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæruhernaður hefur sýnt og sannað. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa er ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúuðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt er það ekki? Mörg nöfn á Satan er að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíuþýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabrögðum Jesu Krists og leita til dulspekinnar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls konar fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðsorðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum er að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esekíel, 13. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð Drottins. Svo segir Drottinn Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafið hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum nýja gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi Drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, Drottin hefur sagt þetta, þó að Drottin hafi ekki sent þá. Samt býða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir Drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég Drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og mun ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er Drottinn Guð. Þeir hefa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heiftminni og steypiregn og eyðandi hagl dynja á í bræðiminni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Ég mun svala heiftminni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handa borginni þar sem engin heill var, segir Drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir Drottinn Guð. Vei þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldiði að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings. Þið hafið vanhelgað mig meðal þjóðar minnar fyrir nokkra hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þyrnt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Þið hafið kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafið þið stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluð þið hvorki sjá neinar tálsýnir framar nýja fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann stifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að rífa hina guðrættu úr freistingu en refsa hinum rangláttu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ranglætis laun. En hann fekk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessi menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gyndum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heima nýju og bíða ósigur þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegi svín velti sér í sama saur.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætlar að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína.

sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagði vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar, þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn. Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og íls og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðarskrúða sem þau voru í dagstaglega, því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinu verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkendar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottin sér göngutúr í þessum yndislega fagra albyggarði Eden, eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur. Það var þá sem drottin varpaði fram spurningunni sem hefur varðveist fram á okkar dag. Hvar ertu? Spurði drottinn. Það er ekki langt síðan hryðjuverki voru framin í tvíburaturnunum í New York þegar þúsundir manna fórust eða turnandi hrundu til jarðar. Þá leituðu margir örvendingafullir ástvinni sínum. Þeir hringdu í allar áttir og fóru á staðinn og spurðu ýmist í hljóði eða upphátt hvar ertu, hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar er Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það hvar ertu. Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja hvar ertu. Það er þessi mikilvæga spurni sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við drottin leita manninum þar sem að segir, hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt, hvar ertu? Og enn í dag spyr hann, og að þessu sinni er hann að spyrja þig, hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði, gagnvart drottni allsherjar? Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annar staðar, þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem drottin leitar okkar, þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í raunin er tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir, hvert get ég farið frá anda þínu og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við þið ysta haf, einnig þar mundu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér,
segir sálmaskáldið. Þetta uppgötvaði Elía spámaður eftir að hann hafi farið í felur og hlaupið 100 kilometra langa vegalengd frá norðurhluta Ísraels til Sínaí eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unnið stórvirki í krafti drottins þegar ekki rigndi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík úrhellisrigning að allt fór á flot. Elía hafði líka sigrað í mikilli trúar baráttu þar sem hann var einn andspænis 850 falsbámunum. Guð hafði heiðrað trúfesti hans og hollustu með því að senda eld af himni ofan til að eyða fórninni hans. Eftir að falsbámuninir höfði í heilan dag ákallað sína guði en án árangus. Svo hafði hann hreinsað ærlega til í trúar heimilandsmanna með því að bana öllum þessum afvega leiðandi spámönnum á Karmelfjalli. En þá kom babbi bátinn. Elía, þessi djarfi þjónn Guðs, varð hrættur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hrættur við eina konu, hina hundheiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbámennina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún æva reið og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. vessi, þar sem segir á þessa leið. Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Og hélt áfram. 40 dagar og 40 nætur uns hann kom að Hóreb, fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttin og tilvinni líkur. Af frásögunni eru augljóst að drottin vissi allt hægi Elía spámanns og vissi nákvæmlega hvar hann var á hverju stundu, enda hafði hann sjálfur séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, drottin aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan. En þegar á leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hendar þosta hinnar illu drottningar, þá segir drottin við hann: Hvað er þú að gera hér, Elía? Það er auðséð á öllu að drottin hefði frekar viljað að Elía væri allt annað staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átti að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá er drottin skilnisríkur og umburðalindur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dygga þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við erum hrædd og óttaslegin og svo býður hann þolum og þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja: Hvar ertu? Og hann spyr líka annarra spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað er þú að gera hér? Já, hvað er þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu er að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna er ég hérna, þar sem ég er núna? Og hvað er ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikana á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð, hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers. Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar að flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega borð. Hvað voru þeir að gera annars staðar sem þeir álitu svo miklu þýðingameira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu? Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottin kallar og segir við þig: Hvar ertu? Og hvað ert þú að gera hér?
Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottin kalla til í síðustu bók Biblíunar þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu að þykja náð hans. Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðarbúa. Við finnum það skráð í opinberunarbókinni í 18. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin en þar segir á þessa leið. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í fjórða versi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, hér enda tilvitnum. Auðsjálega eru margir á þessum tíma þegar Guð kalla til jarðarbúa á þennan hátt. Alls ekki þar sem Guð vill að það sé. Og hann vill að það fari eitthvað annað, þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér er nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðarbúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, en það er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki upp á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið og Guð er með þessu síðasta kalli sínu til jarðarbúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma um borð áður en það verður seinan. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúarugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vilt þú svara kalli frelsarans? Það er alls ekki eins og hann sé að leita að þér, eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt þig. Hann er nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn er náðartími drottins til handa jarðarbúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika er sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileika sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteus guðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifærið á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korinthubréfi 6. kafla og það segir í fyrstu tveimur versunum. Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einnig, að þér látið ekki náð Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur, tilvitnun endar. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig, hvar ertu og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna. Hvar vil ég þið vera alla eilíf? Það er til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann er á þessa leið. Betur til Jesu, þú beina skalt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð,
mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra, hærra til Jesu, þú hefja skalt jarðbundna önd, þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta er það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar, að beina sjónum okkar til Jesu Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesu Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spurja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem er allt okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá er það til þess að vekja okkur til umhugsunar okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar. Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað ert þú að gera hér? Hvernig svara þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

Að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í predikarinu 9. kafla og 10. versi Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Í ritningunni stendur Nafn hans skal kalla undraráðgjafi Guð hetja, eilíðar faðir, friðarhöfðingi Ekki hjálpbræðið í neinum öðrum Og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsa oss Fyrir því hefur á Guð haft úr hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guðu föður til dýrðar Jesús Kristur

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðanna 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhvern tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðanna 10 stóru dráttum eins og okkur er unnt að kanna slíkt út frá Biblíunni. Og áður en við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar drottins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla, og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraelsmönnum. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin er mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraelsmanna voru við þessu sáttmálstilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við sína í fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fættist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Mósi tók við boðorðunum og hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 26. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðar mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drottin sagði við Móse, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin er ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs tilvitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda versi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíman, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 1300 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til er Salomon hafði reist hið veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaður Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburði sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða versi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsörk drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsörk drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínihas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. versi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli varð mjög mikið. Fjallu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínihas létu lífið tilvitni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgoðadýrkunu Filistana, þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons, en hann var það skurgoð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta. Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla um morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astót mönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þangað. En eftir að þeir höfðu flutt hana þangað, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs láð þar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarina stíð upp til himins, til vitnu líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var sjö mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu Hvað eigum við að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig við eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo. Þeir tóku tvær kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin. En kalvana byrðu þeir inni heima. Síða settu þeir örk drottins á vagnin svo og kistilinn með gull músunum og kýla myndunum og kýrnar fóru beina leið til Bet Semes þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim allt að landamærum Bet Semes Bet Semes búar voru að hveiti uppskeru í dalnum Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistili sem hjá henni var og gullgripinni voru í. Og settu á stóra steinin og Bet Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa og höfðingjar Filistana fimm sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í sjöunda kafla fyrri Samuelsbókar Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvitnu. Þá kemur Davíð konungur til skjalana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð mælti við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðu vorum, þá skulum við senda til frænda vorra sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Davíð saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala, til Kirjat Jerim sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinn í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottinn hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staður verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edóms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edóms í húsi hans. Og drottinn blessaði hús Óbeð Edóms og allt það hans var. Tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versin. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og reisti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir, því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi, og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta, Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels, tilvitnu líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðunu 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnessar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hvert stemdi með umsátri Babyloníumanna, þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggu felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því er lýst í opinberunabókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. vessi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið, tilvitni líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin 10 sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað hann sagði í fjallræðu sinni, þar að segja í Matteusa Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes að Guðspjalli 14. kafla og 15. vessi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvitni líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum 10 meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðunum 10 þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu 2 vessin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðleira, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilíð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomumaðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleifturinn, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er komin til að reyna ykkur, til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syngið ekki. Fólkið stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með mittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

0: Að lesa orð Jesu Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það er sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesu Krists, að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði af virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðut hver allt sköpunarverkið sé óhreikjandi vitnisburður gæsku Guðs og speki. Í höfuðriti sínu segir hann berum orðum að það sé rita til þess að menn skuli fyrir þann vitnisburð trúa á almáttugan Guð, skapara himins og jarðar. Og þó svo að Isaac Newton væri manna vitrastur, þá miklaðast hann ekki af því. Skömmu fyrir andlátt sitt skrifaði hann þessi orð. Ég veit ekki hvernig heimurinn lítur á mig og starf mitt, en sjálfum finnst mér ég hafa verið eins og barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræðu mínir. En fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókanna. Í Sálmi 33:6 segir: Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annar í speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það er svona næstuð eins og manni finnst maður ekki geta prédika bara eftir þetta vídeo. Þetta er hérna heil prédikun út af fyrir sig, vá. En hérna, kannski samt, svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag. Því að eins og karlmenni voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingi leiðir. Og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingjuleiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og veit að í biblíunni heilmikið talað hugsanir og oft talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Það þið munu finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að gegnum hugsanir okkar

má segja að líf fæðist. Og það líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo: Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi. Og þá kannski spyr maður hvað hégómi? Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindur svona: stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkar snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gauma. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst maður þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sig nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna einmitt að sanna okkur? Alveg svo, eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé, að við séum í þessari hugsun alla daga, en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar, hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana. Hvernig raun við hugsum, því að satt að segja, þá vil ég hugsa hugsanir, ég vil hugsa hugsanir sem eru líkar hugsunum Guðs og það ætti auðvitað vera takmark okkar kristina manna að reyna að hugsa svo Guð, hugsa svo Jesu. En er það ekki með það sem við þurfum að fara að hugsa Hvernig eru hugsanir okkar og hvernig er grunnur hugsan okkar? En svo segir Guð þettum hugsanir sínar og sjáði núna hvernig hugsanir hans eru ólíkar okkar hugsunum. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það að finna í Sálmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum Biblíunar það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir, en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannana virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga. En ekki hugsanir Guðs, þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusa Guðspjalli 9. kafla þá sagt frá lömuðu manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þín eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenn í kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þín eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í Biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta. Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég hef einmitt verið að hugsa þetta og spurja, af hverju hugsið við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesús hafi komið mjög áhugaverða spurningu hér. Sjáns að hvers vegna hugsum við illt? Græðum við til dæmis eitthvað á því að hugsa illt? Það mætti eiginlega halda það. Því að oft á tíðum þá stundum við þessa iðju mjög svo ákaft. Og ég get eiginlega
Eða þarf eiginlega ekkert að tala til ykkar varandi þetta því ég get bara tekið sjálf með sinn dæmi. Oft á dag á ég það til að hugsa hugsunni til annara sem eru ekki þær bestu. Ekki svo að skilja þær séu alvondar eða illar heldur bara ekkert sérstakar. Og ég hef svo mikið verið að hugsa það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka vellíðan þegar ég geri það. Og ég get sagt frá því á undanförnum árum, þá finnst mér Guð hafi verið að vinna sérstaklega í þessu í mér. Hafið þið fundið slíkt, hafið þið raun að vera hugsað hversu mikill léttir það stundum þegar við losnum við það að hugsa illar hugsanir til annara. Bara þegar að Guð tekur það burt. Og þá ég ekki að tala um að maður losni algjörlega við allar illar hugsanir. Heldur bara þegar ein hégómleg hugsun þegar við náum valdi við henni og náum að hugsa kannski eins og Guð, hátt. Og djúft og stærra. Viti vinir, ég eiginlega hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það eiginlega okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það er samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra. Ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það ekki einungi syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særa okkur sjálf mest alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar hvernig við hugsum til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáu, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar og vanmáttar. Lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin svo að Jésús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum. Og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir að við séum löskuð. Og svo spyr Jésú, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég get ekki annað en hugsað, já hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfra. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisna starfi Jesu í líf okkar, fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komið nóg að því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögum mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga og þetta höfðaði ákala til mín. Vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónulega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni. Og þar sem að hann er að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhverstað kynntist að þessi manni Og þessi maður segir verðan, já, ég vil gefa út bókinu eina. Ég skal gera þessa bók að metsölu bók. Og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð, þá
þessi maður sem sagðist vilja gera bókina metslubók, þá talaði hann allan tíman um sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metsölubók. Og manninn er fann svo sem allt í lagi að þessi maður talaði svona flott um sjálfan sig og væri svona stoltra sjálfan sér vegna þess að hann hugsa, ég meina ef hann getur gert bókina mína metsölubók þá ætla ég ekki að neitt að hugsa neitt um það, hvernig hann lætur, talaði svona digur barkalega um sjálfan sig. Nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman, þá hittist þeir aftur og þessi maður, hann segist aftur og hann ítreka það hversu mikið hann vilji koma bókinni sölu og gefa þessa bók út fyrir hann. En hélt hann áfram að tala svona um sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri. Nema hann byrjaði líka að gera nokkuð annað. Hann byrjaði að tala niður til mannsins sem gaf bókin út eða samti bókin og hann byrjaði að tala um ekki bara niðurtalaðseldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir um bókina og hvernig hann ætti að koma inn á framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að hlusta á manninn tala um alla sína góðu kosti en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu skoðanir hans á sér. Svo leysa að hann fór að hugsa, hvað á ég að gera þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var, mér langar aldrei að hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, af því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir um hann og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgangi því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að hann hefði engar hugmyndir um hvernig hann ætti að koma bókinu á framfari. Þið sjáuð að mér er til dæmis hugsa til Satans sem er óvinni Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneskja þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá er að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarf þú kannski að gera líkt og þessi maður, taka stórar ákvarðanir og segja, nei, þú þarft kannski að sneiða slíkt fólk eða sneiða slíkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið og það er nefnilega málið að kristileg ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á gang okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólki í kringum okkur er, hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögn í 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega er, þið þekki þetta sjálfsagt þess að sögu mjög vel en við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í dag vegna þess að þessi saga hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur.
Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Cornelius sem að trúða á Guð, en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem að átti svona, átti vinsældum, þess að var ekki vinsælla meðal annara, því að hann var hundrashöfðingi og þurfti að gegna þess að sínu hers embætti. En hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans. Og sjá hvað gerist næst. Þá að fara og sækja Símon Pétur. Daginn eftir þeir voru leiðin og nálguðs bæinn gekk Pétur upp á húsþakið hátíð til að biðjast fyrir. Kenda þá hungur svo vildi matast. En meðan var verið að matreiða, varð hann frá sér numinn, sá himinin opin og hlut nokkurt koma niður líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum, þar voru á allskins ferfætt dýr skriðtir jarðar svo fuglar himins og honu barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottin, engan vegin, aldrei hef ég etin eitt vanheilagt nýja óhreint. Aftur barst honu rödd. Eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Cornelius spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, eða Símon sá er nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hans er gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem og hann hugsa, hvað er Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði við hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hiklust með þeim því að ég hef sett þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þið leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Cornelius hundrasöðingi, réttláttu maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fekk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefur að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Cornelius bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Cornelius á móti honum. Fjall til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði statt upp. Ég er maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannaði eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust er eftir mér var sent. Og vinur mér, ég er að hugsa til þess að þið sjáuð að Guð fyrir ekki manngreina álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara, en veistu að það er ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur ber að tilenga okkur fallegar hugsunni okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það er andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdi alltaf að vinna móti okkur. En það má andin í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð, ef í hugu ykkar búa vondar hugsun til ykkar sjálfra, að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur texti ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera, ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóðu ykkur sjálfum upp á dagstaglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hverskins trúar ganga er það?
Vitið þið nefnilega trú á Guði snýst að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég að tala illar hugsanir til annara, þá ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðst. Heldur ég til dæmis að hugsa hugsanir eins og þessi svo langt frá Guði. Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í póstulegsinu, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur líst hreint. Og það einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hafi líst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hinga til höfum við kannski hugsað það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Það segir þú mátt ekki dæma aðra, þú mátt ekki heldur dæma þig. Svo hví hugsi þér illt í hjörtu með þar? Jú, vegna þess að þér hafið þegar fellt dóm yfir eitthvað sjálfum. Og það dómur sem ætlaði Guði, það hans verk. Þannig segir Filippi í bréfi 4:6, þeir ekki hugsugur neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beðin og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi. Það þegar að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra, að Guð gefur okkur hugsanir sem eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði sonur hans tala, vitnisburði hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu, bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum. Og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu úr grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman. En þau hefðu bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku. Það sem nýtt líf Nýjar hugsanir og nýjar möguleikar, nýjar byrjanir gæti beðið þeirra. Sýst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum og þau heyrðu þetta hljóma stanslaust í kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt. Ætlar að gera þetta? Að lokum flutti móðir þeirra einnig til barnana, faðirinn var orðin einn eftir, með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín og alla aðra. Og Jesús spyr, Hví hugsið þér illt í hjörtu með þar? Leiðir það til einhvers annars? En sorgar, óhamingju eða dapurleika? Að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli. Bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsum okkur. Þess vegna eigum við ekki að leifa þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt? Eða neikvægt.
Hugsun þín er svo máttug að hún getur bókstæðlega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velir þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið. Hvort velur þú að ætla næstu mannesku alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar? Það undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætla svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun sem gerir að verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi. Trú og hugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú? Í vikunni var ég hlusta á viðtal þar úr þætti sem Oprah Winfrey var með og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar langt skeið einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar hún hafði sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvars neti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert, það er ekki oft sem maður sér sko Oprah Winfrey er stundum með fólk í salnum sem er að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða konu sem vann mér náið með henni og ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem var á milli þeirra, hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuð. Því að vinkonan hennar, hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað því að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvist. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu í raun að verðum að segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á við tíma. Allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunni sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáðu óvinni Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi er sáð í huga ykkar og minn og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það, en viljum við ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar. Og það með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar, bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem er. Það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt á Guð, hátt
og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lukasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífi blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf, þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar, framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignaðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og einn þeirra var Bakkus sem tók völdin í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum, nei. Það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og illsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn maður Fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutuna annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég. Að Guð væri ekki búin að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt. Átti ég ekki lengur ljósi, ég sá það ekki, fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun frá og fordómum frá fólki og samfélaginu ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðans Gísla Uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólust upp við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa því fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndi mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að vér skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi, en þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsami því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn. Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óks eitt skref í einu. Og Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býðiður. Ég kallaður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í sálmi 103:12 segir, svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt að illska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, illska er ekki rekin út með reiði eða illsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilögum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla, 13. versi, Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og er gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að, ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna, alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum, því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leifa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilögum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu. Og sjúkdómnum sínum og hann fórlóks í meðferð. Lífið varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og halla sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðingin, sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist. Og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur kvíldar til, með þungan huga, eftir langan dag. Og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínir viti það að vorið hef ég elskað marga stund. Og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann, hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heimann að nóttubörg í 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist, þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báða á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannes að Guðspjalli 3:8 segir, Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mig ljósi. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mig von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mig betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum. Margir í fjötrum fíknar. Margir eldri borgar eru svo einmana. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd. Örvæntingu og vinaleysi, nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð, en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum enga sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu. Til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sig góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lígur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrreðleysi og kjarkleysi einmanaleiki heldur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnaðum og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leiði Guði að koma stað og leyfir gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þér berjist gegn þér, þá munu þér eigi yfirstíga þig því ég með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og við segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja. Biðja um blessun. Því hann hefur

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem bars í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis Biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krists.

Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Mattías að guðspjall okkur á spádómi í Gamla testamentinu. Sjá mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ, unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrst að koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta er eitthvað sem flestir kristnir menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annari komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu af bréfum Páls póstula, því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarleg björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spiltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hina ógurlegu. Hugsuð þetta svona. Ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkri ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesú. Það er ekki það að Jesú komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur er heilög nærvera hans sjálfs og hrein fyrir þá sem hafa hafnað náð hans
og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesú gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ókulegu sem eru á lífi við komu hans og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi. Allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir óguðlegu á lífi farast við komu hans og hinir óguðlegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólkuðs og algjör útrýmingina óguðlegu að minnsta kosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krists. Ís og þys daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta er óhugnaleg hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af viða. Opinberunarbókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni, hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega, allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennd auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðrinn að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinir réttlátu eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinir óguðlegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun. Engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neittur til að sitja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisna sinnar. Þetta einmanna hyldýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmannaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður getur sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta ár 1000 snýst ekki bara að íta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, 1000 ára úttekt. Meðan Satan er bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólkuðs hinir frelsuðu frá öllum öldum þessum 1000 árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í 1000 ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau
og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu, munu þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Dómur, prestar, að ríkja, það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbörnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásættinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært, en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi, komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér, hvers vegna er vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari 1000 ára endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfileikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinbóginn gæturðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlæti og miskunn Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum 1000 ára dómi. Biblían segir að hinir frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll postuli gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði, vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans, fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok 1000 áranna munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátt í að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið, mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona. Dómstóll hefur kveðið þetta dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að 1000 ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hina frelsuðu. Ímynduð ykkur að eyða 1000 árum ekki aðeins til að fagna fegurð himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesú þegar hann leiður okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilu milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir 1000 ára hinir óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa 1000 ára tímabils. Hvað gerist þegar 1000 árin eru liðin? Tveir megin atburðir eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem,
kemur niður til jarðar með Jesú og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir ókvölegu, hinir ranglótu voru allir dánir á jörðinni þessi 1000 ár. Opinbörnabókin 25 segir okkur, en aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesú. Þannig að þegar 1000 ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Geturðu ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Um alla jörðina frá öllum tímum rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum, tala þeirra er sem sandur sjávarins, með öðrum orðum óteljandi mannfjöldi. Þetta eru alla sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í 1000 ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir ókvölegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu 1000 ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinberunarbókinni 21 og ég sá borgina helgu, nýju Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ímyndaði þér nýju Jerusalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og ginsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henn er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilögu sem hafa búið með Jesú síðustu 1000 árin og auðvitað er Jesú sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun þriðja koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok 1000 ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í nýju Jerusalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna nýju Jerusalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hinna réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin nú full af upprisnum ókvöluðum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nutta höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir 1000 ára hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum upprisnu mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: þetta er miðin okkar af völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þinn saman til stríðs. Gog og Magog eru tákran leið til að vísa til óvina Guðs. Í megin atriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreist. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerusalem og reyna að sigra hana. Það er ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða minnst okkosti þykist, að hann geti unnið og hinn er ókvölegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomu Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin.
hugsaði það sem hápunkt strís átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her upprisinna ókulegra sem nær yfir kannski alla frá verstu harstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni gimsteinslíku nýju Jerúsalem sem hefur stigið niður af himni. Það er svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd dimm hersveit sem umlykkur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðstrumurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan er mikil en áætlun Guðs er að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Loka dómurinn, eldur af himni, endir ílskunar. Þegar hinn er óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst, en þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eitti þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta er ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta er framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safnast saman og hefja hugsanlega árásina, kviknar himinin af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta er oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annarkvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það er engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans er ekki líft. Þeim er að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í Opinbernabókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð er að útrýma synd, ílsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar dauða í einni stórkostlegri loka athöfn hreinsandi loga. Nú eins ógveggjandi og eldur af himni hljómar, hafið í huga hvað það áorkar. Það er loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum ógveðlugu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim er tortímt, hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin eru dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt það sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan er gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það er sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar
sem hefur valdið svo mikill í hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur með öðrum orðum þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheimin aftur. Eldurinn af himni dapurlegur fyrir þá sem farast, en það líka sigurstund því hann þýðir enda lok hins illa. Hugsið það, engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og íls framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá það sem eftir fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar, sem eitt sem var spilt af synd, hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, ekki framar. Það endalegt og algjört. Réttlætinu fullnægt og miskun í þeim skilningi að vemda alheiminn fyrir endalausri þjáningu einnig fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunnar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu hornir og Satan tortím, gætirðu verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan heiminn og nýja jörð, því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Opinbarnabókin 21:1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðinn og eðilagður, endur skapaður af Guði í óspillt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það eins og jörðin hreinsuð í eldi sín og fætt á ný. Ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilíðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið hreint, himinninn tær. Það engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun, allt lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýr Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum ginnsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt Mikilvægast að Guð sjálfur með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottin Guð hinn alvaldi musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýr Guðs mun skína á hana og lambið lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum
og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanuel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortímt. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi lofurðum Guðs þessa nýju tíma og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til eða fyrra er farið. Opinbarnabókin 21.4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tagi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega. Allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun engin nokkurn tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið frá auðmjúkri fyrstu komu Jesu til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundar á ríkið og að lokum þriðja komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upphaf fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðja komu Jesu tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesu, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að loka með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningir fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg með hlið vonar og lífs, ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í þúsund árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla óháð fortíð að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valið með þykja boð Jesú. Það er eins og Jesús sé að segja: Ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesú er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúpt rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áallan Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stopna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú
gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesu í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesu og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa þessi er vor Guð, við er vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka lofar sitt. Hið besta er enn eftir. Höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bóka lengi vætt, drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans en ekki túlkuðu allir boðskapi rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangus. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheitt hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hið mikla stund tíman spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Engin nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 20. öðrum kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft né raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar, Jesú Krist, hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist, benti Páll kennari þeirra, þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýr föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma Drottins hraðað. Rómverjabréfið 9. kafli 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossusbréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinberunarbókin 16:6. Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu Drottins með því að flytja heiminum fagnaðboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og Drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda Drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn
vegna ólíðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottin gemur. Hann mun ríkja aldir. Opinberunarbókin 11.15. Og sjöndi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottin og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krists til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraels konungs, foldin fagni og allt sem á henni fyrir Drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og Drottinn Guð mun þeirra tárin af hverri ásjónu og svívirðu síns liðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að Drottinn hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum hughreysti hann þá í sorg þeirra með því að fullvisa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föður míns eru mörg hýpili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14, 1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14, 1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn

0: Bókin 1.7 Komu hans tengist öll dýrð, endurreisna tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi, Apostlasagan 3.21. Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur, heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríka aldir alda, Opinberunarbókin 11.15.
1: Enginn gat endurleist okkur annar en sonu Guðs, því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar máttu auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúftu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horfðu ekki lengur á heiminn sem haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúftu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá, Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá hæð. Þorpsbúar sögðust hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem er forn vígvöllur. Áður höfðu sést dularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orrustu. Aftengingin. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir

60 árum sé komin aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta er, reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi ofjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo ei á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og er stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bók sinni um Napaskaja sem er samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheiminn til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til um framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einnig áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristinn áhrif bárustanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vesturhveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana er fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnur tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það er alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn er nú nefndur hið etheríska hýði sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða ethíski líkami, eins og hann er líka nefndur, er sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo er sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað er holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt er við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt. Í fyrsta lagi, svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekningarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, aðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá erum að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það er meðvindund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segir í Nursings of Immortality, bók gefin út á Hotter and Stoughton árið 1960. Geraldine Cummings kemur eftirfarandi boðskap
frá anda á framfæri í bóksinni Travelers in Eternity eða það mætti útleggja það sem ferðamenn í eilífðinni. Hún segir, mér finnst sem einungis fjóra viku séu liðna síðan ég yfirgaf þig en ekki mörg ár. Það er vegna þess að tíminn líður eins og örskot þegar einhver nýtur hamingju. Það er ekkert sem þörf er að eldast við hérna, engar járbrutalestir eða strætisvagnar og engir skattheimtumenn eða aðrar skapraunir. Ég viðurkenni að ég hef átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harold fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem er önnur London. En þessi eteríska London er ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig, svo segir í áðurnefndri bók á blaðsíðu 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberan skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega er nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að duðlar sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem innt er af hendi í heiminum nú á tímum. Sjó Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum eteríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls, blaðsíðu 269. Næstum ótrúlega tilraunir er nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrir á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru tugir og jafnvel hundruð áhorfenda viðstattir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 miljónir af 61 miljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinna furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi tala tvö eða í mestalagi þrjú tungumál. En þegar hann kemst í leiðslu getur að rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tékknesku nýju blaðsíður sjálfstæði tékka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efnið óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert, svo sem að leika knattborðsleik án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautastöðinni São Paulo. Hann birtist aftur tveimur mínútu síðar í São Vicente sem í margra mílna fjarlægð. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla pabbi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem viðstaddir voru að hún væri sannlega dóttur sín sem hann hefði misst. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga.
Rannsóknarmenninni sögðu að svörin hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir tíu sem viðstættu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ef til vill var það furðulegast slíkra atvika þegar Jose de Carmango Barros biskup birtist. Allir viðstættir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður. Hann hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Lækni rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuðu hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar árið 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvundundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spila á spil og rithönd hennar varði svo rithönd Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefðu byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbragðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann glæpin sem var framinn nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur, viljugur, komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna, að andin væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum hreyfinguna sem orðin reyn hinna áhrifamestu hreyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipaðan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði, það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá 100 lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta sálmin í sálmabókinu okkar sem fjallar það að treysta guði og gjöra það sem er rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins
hundrun hans ljóslefandi komin. Þessi hund vofa stekkur til húsbónda síns, litla, og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drengin það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna, einfaldlega eftir því hvað menn sjá, eða það að sjá er að trúa, þá er málið þegar útrætt. En þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina? Öll skilningarvit okkar, samalögð, næja ekki til þess að leysa þetta mál. Hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu. Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur fjórða kapitulans og í næsta kafla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna um gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar um þetta. Stundum eru þessar meginreglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blasið 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru Guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullyrðingar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það er efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral og sjálf, eins og í manninum. Hver ný eten hefur orðið fyrir árás hins gamla höggorms, jörðin og eter og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangur þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskilið sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins, eða svo segir í sömu bók og áður vitna til, blasið 136 til 138. Einhvað slíkt hugarflug er innihaldsnautt í samanburði við orð Guðs. Páll Postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsi þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að barátta sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaverum vonskunnar í himingeimnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera að vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér er að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigraði allt veldi myrkursins á Golgata. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossebréfið 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi, sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það er augljóst að það talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar að segir Hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnun í orð þess. Sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd er árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þar í ritningunni er hún sögð leiðtogi engla sveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni, þar sem hann ávarpar Hinri konung í leikriti Shakespeare's, segir Wolsey: Varpaðu frá þér metorðagirnd, því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur ritningarinnar. Vanhelg metorðagirnd fer ekki að neinu lögum. Hún svífst einskist til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn geigvanlega barátta milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu hafði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir syngkuðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla 18. vessi, Ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Ezekiel spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus, sem hafðu varð orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér, líkt og Jesaja áður, í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir Herran drottin, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karbukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni, þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Með hinum mörgum misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsinn allra eða sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. versi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldin garði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramb og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum. Stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan. Og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldist þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunabókinni 12. kafla. Og í Júdasa bréfi er talað englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. versið í Júdasa bréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Ritningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. versi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg barátta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendu tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlunu Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinna. Barni fættist og náði fullorðs aldri þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður en Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullinn að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið. Og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans, en sagði einfaldlega, ritað er, Drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. versi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baróttan náði óulegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við saminuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerusalem náði barótta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað. var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttan um eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það er fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bakaftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir klataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú er komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottin okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflinum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfa Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan, lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina. Reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann, Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega, leið mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum brann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúareinslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir.

Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verði hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið. En hún þessi, hvernig get ég vitað að ég hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis ekkert sældalíf, eins og þú hefur eftirvill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, öruga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leyfa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, en það hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra.

Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlasafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands. Að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, en það var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York kom einhver auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efni á því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjaldinu hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borgnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað er líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það er því miður algengt að kristi fólk sem hefur helgað líf sitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt er eins átakalegt og manneskja sem er í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það er alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og syndasektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur er frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það er ekkert vafamál með það. Þetta er lofor drottins til þín persónulega. En fremur er lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin er gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann er að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir, því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er guðskjöf. Ekki byggt á verkum. Engin skal geta miklast af því, til við nun endar. Einfaldara getur þetta nú ekki verið. Eilífa lífið er gjöf guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið er staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það er fyrirgefning fyrir alla syndi þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Er þetta ekki dásamlegt? Það er einmitt vegna þess hver þetta er einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta eru góðar fréttir. Það eru allra bestu fréttir sem hægt er að hugsa sér, sem þér eru þannig að færðar.
Þú ert frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni. Að fagna vegna þess að þú sem ert annars dauðadæmdur syndari hefur hlotið óverðskuldaða náðun. Slík náðun frá hendi Guðs veiti þér eilíft líf. Það er eins gott að við kunnum að meta allt það sem himinin gerir fyrir okkur. Því að drottin á betra skili frá okkar hendi en vanþakklæti. Eða hefur hann ef til vill látið líf sitt á Golgata til einskis hvað þig snertir. Hugsaðu málið og taktu heils hugar á móti kærleiksgjöf Guðs til þín. En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það geti bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhvern þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert til þess að kaupa þér eilíft líf? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs er ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð er hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegn réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilífð mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þiggja að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa einmitt þessu. Að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til vil skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir eru gott og siðað fólk. Það er vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í þriðja kafla allmörg vers frá 9. versinu. Þar segir Páll Postuli, hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og krikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. Eins og rita þeir, ekki er neinn réttlátur, ekki einn, ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir, ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beiskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eind er í slóð þeirra og veg friðaris er þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra er engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta er ekki fögur lýsing, en sönn er hún þó. Þetta er lýsing Páls postula á okkur sjálfum. Það er sama hve góð við erum. Við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komast við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komi til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigið líf
til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem hvort heldur hún talin vera góð eða vond. Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem var til þess að kona ein brást við með þjósti og sagði, viltu virkilega halda því fram að ég sem vel menntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefði alla tíð sótt í kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé einhver betri í augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ert að segja það að ég sé sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn. Það ekki ég sem segi að þið séði sama báti. Heldur það Guð sem segi það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endurfæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins en hann skildu þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú náðar tíminn. Nú hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði líf sitt. Núna þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna að einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munu fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn hneigðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljótar að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt, þar að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutas var Samaria, en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hóseas spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kennd við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það eru líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir, orð drottins sem kom til Hósea beri sonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga og á dögum Jeroboams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea, far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaims dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýja hór og þarna er vitnað sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósea trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfur fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundu verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamentið sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkert síður en Nýja testamentið. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamentið kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamentið gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög í ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínum, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka lexíu í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð Drottins þér Ísraels menn, því að Drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt. Tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu Drottins að sú þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi Drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurnir. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engi furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim lexíu sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóðadyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og Drottinn elskar Íslands menn, þótt þeir neyjist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá keypti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan komer byggs og sagði við hana: langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkru manni til. Svo skal ég og vera gagnvart þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadyrkun margra þjóða þarna fyrir við botni miðjarðar hafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að feigðarósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitinu fyrir fólk sitt. Takið nú eftir því sem Drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem að álíka ástandi er lýst á tíma Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig því. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara búa til andstyggilegt líkneski að því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var umtabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún mundi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarleg sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gjarnt á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúrof og framhjáhald í raunverulegu skilningi á meðal Ísraelsmanna, enda mikið saurlífi þeirra á meðal á þessum tíma, þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaður Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram á landsmönnum, hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins, að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámannsins að þeir færu nú að hugsa eigin líferni og ótrúmennsku, að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér, þar sem við lesum næst í Hósea, í sjötta kafla, og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum, og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór, Ísrael sörgað sig, tilvitnun líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis af eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúrof í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í fjórðakafla hjá Hósea og 12. vers, þar sem að segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör. Því að hórdóms andi hefur leitt á afvega svo að þeir dríja hór ótrúir guði sínum, tilvitnun líkur. Svo vara Guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séð ekki prestað fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit um fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar, eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvundundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunnar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við bregðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi. Það sem drottinn segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð eignar líður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar, hafið nú miskunn hloti. Sjáuði þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu, þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnaðarerindi var svo vissulega, svo sannarlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottinn áfram að gefa fleiri slík lofvörð fyrir munn Hósea. Það sem við lesum í öðru kafla í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea. Það segir, á þeim degi, segir drottinn, munt þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael sem hafði sokkið djúpt í synd, fráhvarf og skurgoðadýrkun sjáum við góðan og umburðalyndan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í sölurnar til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sýna á táknrænan hátt með hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orðið. Og hann lét þjón sinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo er Guð heldur ekkert upp yfir það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það er að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvar þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst er af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusa nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvitni líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljóst af frásögninum Hósea og fjölskyldu líf hans. Að lokum vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvitni líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hósea spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðri gera. Að eltast við afvegaleiðandi boðskap og kenningar. Þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeininga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að sáluhjálpa okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, fær tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er það von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa á sólarupprásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndu þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Þá var mér hugsað til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnarlaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnarlaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð að hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn. Ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt liggur í lindi? Af hverju er það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar. Aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslutímum í kirkjunu þinni? Af hverju bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kinna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín, en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar, en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín, en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orð fá líst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og dármið þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnin mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefur þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín, þú ert barnin mitt, ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæja með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu.
Hvernig gat ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gat ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottin með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raun og veru, í fyrsta skipti, bað ég til Guðs. Ég hef þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5, en það stendur, en Guð auðugur af miskun, og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð, eru þér hólpnir orðnir.

hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að? Spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa? Spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því? Spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálæti fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnsta kosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður.

losnaði efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði, eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir Þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta er í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús er að sína okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona rampa síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta er ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við þurfum að fara. Engin mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvita tekið ákvörðun það. En það er kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag, það heldur að svona rampi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því ef til vill hann svona breiður að þar ef til vill meiri hluti mannkyns saman komin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesú er ekki alltaf fjölfarin og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús er að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vita hvort við hefum rampað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvert á móti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það er til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag og halda það að Biblían gera bara ringla. Og einni margir sem segja að þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp og það er alveg satt að það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi ef þekkingin er hættuleg, hversu hættuleg er þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það er ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir þessu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem er raska ró okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana, svo ég fara nú aðeins út í það, þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prelatar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði mannkyni mikinn sorta í þekkinguna Guði. Til að mynda Martin Luther sem er svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna Guði í mannkynsögunni, að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér. Og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu. En loksins fekk Lúther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu. Og hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfjalla Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfan sig.

vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en það voru ekki fræði biblíunar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem að þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og enn þann dag í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta að sína fræðum upp frá þessum fræðimönnum sem að blanda saman guðfræð og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá hann að byðja okkur að íhuga hvað það sem himinin að ráðleggja okkur. Drottinn að byðja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn, þýðir það. Án biblíunar sem vegvísis í heimi þessum, þá afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir, fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt mannasetningar eins og ég sagði hér á það. Þegar Martin Luther fór að sjá það sjálfur á blöðu ritningarinnar að lífi með Jesú væri lifað vegna náðar himinsins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sér hart eins og munkarnir gerðu, börðu sér til næstu til ólífis, vegna þess að þeir voru að berjast við syndin í sjálfa sér. Hvernig er hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því það er ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir og þá var aðeins mennirnir, og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það að finna, þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það nefnilega beinleginns hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En biblían boðar okkur sannleikan himinn og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar, sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft allt annað heldur en við, já, vel, sem hefur lengi fyllt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinnum breiða vegi þar sem hinnar ýmsu trúarkenningar eru reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Jafnvel varandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Lúther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en Guð gat kannski gynni algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúarsagana. Menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á ritningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í ritningun og skilið það útundan og en Guð að kalla okkur í dag til þess að opna þessa ritningu. Hann svona kastar ljósi sína á ritninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jesús vill að við finnum sannleikan. Og hann, það er erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það er frumskilirði þá að við stöldrum við og skiljum að orð Guðs leiður okkur að hinnum þrönga vegi. Það er orð Guðs sem leiðir okkur að hinu þrönga vegi, því hliði sem færir okkur nær þekkinguna Guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orð Guðs er okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opni réttingu muni aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það er eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur ritninguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jesús sagði einni eftir orð sín mjóa vegin og þrönga vegin að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér, ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum búr aðeins hérna Matteusi 7
Og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi. Ekki bara taka niður eitt kafla, heldur sjá hvað stendur í kaflanum undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur, gangi inn að þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En vitið hvað stendur strax á eftir? Það er nefnilega svolítið vegvísir og við getum kannski verið að velta fyrir okkur hvað þetta þrönga hlið þýðir. En við sjáum það kannski aðeins betur þegar við heldum að lesa því að það segir Jesús, varist fals spámenn. Þeir koma til yðar í sauða klæðum en innra eru þeir gráðir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkir og þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum, hérna þegar að Jésús er að tala, þá talar hann tvisa sinnum að við að þekkja fólk af ávöxtunum. Þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endur tekið tvisa sinnum í biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Er líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða er ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekka ritninguna. En tímarnir í dag eru að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það er varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég er ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jésús og hann heldur áfram þarna og það rita í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föðu mín sem á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur, mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verða ekki þeir sem hafa allar þekkinguna. Sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungist þeir sem gera vilja föðurins á himnum. Þess vegna skiptir máli að lesa biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jésús bauð okkur. Því biblían er gjöf, hún er gjöf til okkar mannana. Það sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja, þetta hefur þróast allt og orðið svona, heldur er hann Guð skipulags og reiðu og kærleika. Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina, eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð er að vísa okkur veginn. Rétt á undan orðin sínum þrönga veginn í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jésús, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og vitið að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég fengi upp lífa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skil í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En vitið að við hefum að taka hann á orðinu, byðjið og yður minn gefast leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upploki verða. Það er sem sé til leið. Sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að byðja með þetta. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég komi aðeins aftur í Gamla testamentu vegna sem mér finnst reynilega ekki hægt að lesa biblíuna, öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur er alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamentu? En veitir að það er ekki hægt að lesa biblíuna aðeins í samhengi því að þetta er saga Guðs á jörðinni.
Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Slýs að þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Móse hafði fengið hjá Egyptum, þá stóð Móse vel að vígi í því, og hlusti nú vel, í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar iðkunum Egypta. Móse valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli. Og þannig er það svo oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað til eru biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru, en Guð þarnast fólk sem getur greint á milli. Já, Móse valdi að hlýða Guði að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti er það snúa baki við luxuslífi. Hugsi ykkur Móse. Í konungsölum fará, hann hefði getað lífið þægilegu, frábæru lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði, fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem var hétt áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta vanþekkingarinnar, breyða veginn. Hann sá ekki, jáfnir þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það er auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki, heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kennst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kost að velja. Og ég trúi því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls. Þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til margra annara, enda vildi hann nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum? Eða ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Páll hafði ekkert, ekkert annað að velja en þessa tvo kosti, þröngi vegurinn, breyði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans, veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, sagði drottinn við Pál, við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi af sögu sinni í Matteusi 7, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sjá að líkur hygnu manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið, flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesu, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur himskum manni, er byggði húsið á sandi. Steypir egn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þessa mikið. Tókuð eftir að Jesu endurtekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin, vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk. Og sömu örlög býð okkar raun að vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgjum Guði eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur. En það er aftur á móti spurningin hvert er bjargið okkar. Hvar sæki við visk okkar? Hvar sæki við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljósi allir því sem að kemur fyrir okkur mun að lokum leið okkur til falls. Því að það dugar einfaldlega treysta þekkingu neins annars en Guðs. Á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum. Þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu. Við hefum ekki foreldri eða af og ömmur eða neitt sem kemur og segir, heyrðu,
stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna. Það hefur engin þekkinguna. En við hefum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli. En Guð vill bara að hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafði borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna. En eiginkona Lot gat ekki treysta það að eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skipti það sköpum fyrir Lot og eiginkonu ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúi því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þröngavegin á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók úr frásögunum Lot. En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lot og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lot og sögðu statt þú upp skjótt. Takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottin vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem að letur engla sína. Bókstælega teima Lot og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem að við leið okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar öllu sléttlendinu, forða þér upp á fjöll, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segir bara í reikningunni að kona Lots, hafi litið við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í lífi okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfum svo blinda hvert og hvað við erum að fara og gera í lífinu. En ekki treysta á neitt annan en drottinn til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lots að eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi að óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það er aðvörin í loftinu. Það er nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðanir okkar og stefna í lífinu er bókstala annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína og ég upplifi það mikið í Ameríku með börni mín og annað, að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð dregur burt sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá er út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf var, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guðið mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið að hann hafi sagt þetta vegna þess að það er ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sig val þennan Guð. En Guð talar til okkar og segir að ég er sá eini sem að er ykkar Guð ykkar skapari. Það er ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð. Og margir segja að mínum Guð alveg sama hvort ég svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég er. Já, það satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þrönga veginn sem leiði til eilífs lífs. Það
sem lamað skal heilt verða, það sem veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það hann sem á hafa síðast orðið það. Enda Biblían hans orð og við eigum að lúta því, en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera, eða gera ekki. Fyrstu foreldrar mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. En þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa, en það að fara þrönga veginn snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það Guðs verk að endurreisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðar Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það virðist vera að þau geta ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það. En svona viss boðar þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipta engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði, á þess að viðurkenna hver standard Guðs mælikvarði Guðs Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt þann standard eða ekki. Það ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard, mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða sverta andlit sitt svona með kolum áður hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala, þá sá hann að fólki var byrjar að pískra og þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurrka sér svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurrka sér með speglinu. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksi fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegill, okkur til handa, en þau hreins okkur ekki að synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda fá ein þeirra. Aðeins Guð hreinsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðarinn aftur móti sín okkur leið sem mun að loka leið til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sýna okkur einnig hver Guð hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað. Þau sýna okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setja nokkur reglu svo við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið Guði annt líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristni söfnir þeir hafa hafna því að boðar Guð séu eilíf. Þau segja þessi partur að gamla sáttmála. Þau taka ekki lengur orð Guðs í heild sinni. Eins og Lúther þegar hann fékk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlu sem hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan Biblíuna, endurreisa sannleika Guðs meðal mannanna. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta boðið segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar boðari segir okkur að hann vill ekki vera trúin þeirri lígi að það sé nokkurn annan Guð að finna í alheiminum en Guð Biblíunar. Þriðja boðari segir okkur að nafn drottins mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn Guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann ásakaður fyrir hluti sem mennirnir framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfældur. Samt það svo að Guð sem alla daga gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum það hans nafn sem dreginir í svaðið, að lokum það hans sem ásakaður.
fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag, hvíldar dag til þess að endurnæra okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu miskilir þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og trista en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldardag eða þetta vikulega boð drottins. Og ég einhvern veginn ímyndaði mér svona fátaklega samlíkingu. Ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa um að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til boða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi. Þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega. Myndið ekki þykja þetta boð? Myndið ekki fara? Eða myndið þið kannski hneykslast á gestgjafa ykkar sem býðu svo rausnarlega? En vitið þið vinir að þannig býðu drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldardag til samfélags við sig. Þar sem við fáum að koma í skjól hans á öðruvísi hátt heldur en hina sex staða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýna okkur mikilvægi hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung, en vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur. Gef okkur heilagan anda til þess að leiða okkur alla eilífi hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veiti þér vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og byðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mína öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum, þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannist þið við þetta orðalag og matti þessi sjö sem ég var að lesa hér áðan. Byðið og yður minn gefast, leiti og yður, þér munni finna, knýið á og fyrir yður minn upplóki verða. Og svo í Jeremía þá drottinn að segja að þegar við leitum hans öllu hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leiða okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna. Að það sé allt bannað. Það ekkert lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sé að finna allt öðrum stuðum En að þrönga veginn með sannleikan að finna, þar lífið að finna, hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð. Það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga vegin og hann segir að allt þetta sem á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta að finna í eilífum sönnum boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan, hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinu. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag sem sýna okkur jafnframt hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar viljum við ekki hætta að skaða aðra. Okkur kannski saman með okkur sjálf en viljum við ekki hætta að skaða aðra. Já, boðorðin gefa okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir En þeir munum eilíð sína okkur hver standart Guðs Guð mun aldrei breyta sínu standart. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi, en það sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði allt saman.
Þegar drottin hefur leitt okkur inn að þrönga veginn þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það. En hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundum þegar þið langa til að líta tilbaka, farið þá niður á hnén og leitaði hans. Farðu að ráðleggingum drottins því hann ráðlega okkur að biðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka að hann alvitur, almáttugur og kærleiksríkur. Sama hversu nafn hans verður endalaust dregið niður á meðal okkar mannum. Langa til að við ljúkum með bæn. Himneski faðir, drottin minn og Jesús. Ó, drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin. Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standard, drottin. Allt það sem kemur frá þér okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilja okkar, þá höfum við uppfyllta. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsöku þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika hver þú ert. Svo við mættum bóða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í, drottin minn, gefa okkur vit og visku og burði til þess að bóða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir í hversu mikilli þörfi erum fyrir heilan anda þinn? Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra, en ekki full af hróka. Drottin minn, það mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin. Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf hefum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar, drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lots. Við okkur langar stundum ekki sem til þess að horfa á það hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilífða ríkið og allt það, drottin, en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan, drottin. Opna hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orðið. Og taka mark á aðvörunum þínum, drottin, því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu, drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur, faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru, taka orð þín gild, því að þau eru á endanum hinn einu sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum og þökkum. Amen.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hef uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýs að kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótrónar slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru misskildir, rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir að lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matsegar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans féll ekki í góðan jarðu hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusa guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er ummælt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjöri beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og að þetta matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast á honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisear og saddúkeyjar komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið það ávöxt sambúðinni iðruninni. Látuð ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð á rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýr yður með vatnum til iðrunar, en sá sem kemur að eftir mér er mér mátturi og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna hveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi Skírara var varpað í fangelsi og ekki síst vegna þess að hann dirðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að var tekin að lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má á eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusa guðspjalli 11. kafla, ég ætla að lesa annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinum verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, Er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, Farið og kunngerið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann. Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann er sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér eða greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður, engin er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes Skírari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að Skírara og til þessa er ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var ummæli Jesú Krists Jóhannes sem sýna að Jóhannes Skírari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið en drottinn
lítra hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konu til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konungin. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbröðum Herodesar. Þá lýsing er að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í lesvers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan og allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir við drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var guðsmaður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists sem sýnir að hann lét sig hafa það ef vera kallaður illu nöfnum og jafnir sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsi Markus því í Markusar guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20. til 23. versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir er komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út ill andana. Og í 30. versi fullyrði Markús að fræðimennirnir hafa sagt Jesú óhreinn andi er í honum. Jesús var sagður að vera haldinn illum anda. Getið þið ímyndað ykkur ósanngirnina gagnvart frelsar okkar mannanna? Hann sem var kominn í heiminn til að frelsa okkur undan valdi og áhrifum hins vonda, hann er sagður að vera haldinn illum anda? Þetta er allt svo ótrúlegt að við erfitt með að setja okkur inn í þessa kringustæður. Næst það Stefán sem oft nefndu píslarvottur, þar sem hann var meðal hinna fyrstu í hennu nýja kristna söfnuði sem var tekin að lífi fyrir trú sína og boðskapin sem hann boðaði öðrum. Við skulum lesa hann og örlög hans í postulasöðunni, 7. kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur af náð og krafti og gjörðu undur og táknmikil með að fólksins. Þá komu til nokkrir menn og svo nefndri leysingarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, einnaðri frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittu stað honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leitu þeim frá ljúvotta er sögðu, þessi maður er alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarerindið Jesu Krist, sem þessi sömu menn þau þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringakrafti að ákærendum hans þótti nógum. Og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna á þessum atburði eins og hann er að finna í postulasöðunni í 7. kafla og ég les 51. og 52. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óum skornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápu þá. Bóðuðu fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það er svo frá 54. versi sem viðbröðum mannana við ræðu Stefáns er lýst, en það segir þetta. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jesú standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnana opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftu þeir hástöðum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum synd og réttlæti og dóm Guðs.
En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlættisakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula, en það er eins og hann orðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, þar að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atviki postulasöðum í 21. kaflanum og ég les 27. til 36. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagarnir væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir sjö voru nær liðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllu það sem er andstætt liðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir hefðu áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunu læst. Þeir ætlu að lífláta hann, en hersveita fóringjarnum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðinga og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita fóringjarn og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita fóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Þessi svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann er ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa ofta að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhræddir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburð sinn og predikun. Svo líka eitt annað atriði sem kallar á slíkar ofsóknir. En það er mátturinn í sjálfu orði Guðs sem þessi menn boða. Eða svo segir drottinn sjálfur í Hebreabrjón í 4. kafla og ég les 12. versið. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hvað sem þú ert hlustandi góður, þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans eins og hann er að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera minnina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sína nokkurn hátturu fagnaðar erindi Guðs sem er hjálpraði til handa öllum syndurum sem vilja þykja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til að leggja hönda plógin og gera sem málsvari Guðs á meðal manna, þá þarft að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfærandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í 1. kafla 16. og 17. versi. En þar segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það er fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm er boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogarskálarna til þess að stuðla að boðin fagnaðar erindisins,
þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skírari, Jesús, Stefán eða Páll postuli þurft að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Verð því djörf að boða orð drottins. Fullvist þess að hann mun verða með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki þó á móti blási. Hann gaf líf sitt fyrir okkur. Með djörfung skulum við segja öðrum frá gleði tíðundunum og drottin mun vera með okkur. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við erum búin að lesa ýmsa reynslu sem þínu þjóna þurfti að ganga í gegnum þegar þið voru að boða sannleikan hér áður fyrr. Við viljum líka taka þátt í að boða fagnaðarerindið. Kæri frelsari, þú gekkst í gegnum þjáningar og dauða okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annað en sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika. Takk Guð minn fyrir alla þína gjafir. En mest fyrir frelsarinn okkar sem dó okkar vegna svo við getum lifað eilíð. Við viljum lofa þig veksama tilbyði og tygna alla eilíð. Í Jesu blessaða nafni byggjum við. Amen.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu er ekki hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka er haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál er mert. Annaðhvort er lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varveittir og sigursælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Er þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs, valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lambið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta er ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144.000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaði þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir að háa það, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðan mannfjöldan stendur lítill sérkynlegur hópur ólíkur hinum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta er innsýn í það sem Biblían lýsir í opinbernabókinni 7 og 14, hinum 144.000. Opinbernabókin kynir okkur fyrir þessum dulafulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í opinberunabókinni 7.1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki er hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem sett er á enni hinna 144.000 er ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vend og velþóknum Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það er fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vend hans. Opinbernabókin 14.1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lambinu á Síonfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hylli. Þeim er lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið. Merki sem táknar algjöra tryggð

og hreinleika. Þetta er ekki yfirborðslegur hreinleiki, heldur andlegur hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbillandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trúkvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbillandi trausti, tákna með því að þeir neituðu að sörga sig á konum, Opinberunarbókin 14.4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur er hún tákgræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli er trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lambinu. Hjörtu þeirra og hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sem lýst er í Opinberunarbókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga. Það er djúp innri umbreyting. Hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra. Opinberunarbókin 14.5. Þeir eru holdgerving heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbillandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi þetta á andlegu sviði. Líf þeirra er vitnisburður óbillandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða tákrænt tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali, vali að fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan, jafnvel þegar það kostar þá dýrt. Hér er mikilvægri spurning velt upp fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsigluð sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar, prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í Opinberunarbókinni 7:1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur
og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir Drottinn allsherjar: Sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning um að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið er aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða: Vinnið ekki jörðinni grand þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbarnabókin 7:3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsigluðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófrunum, heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átt að strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls, en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins, en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólks Guðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá, er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er táknum tryggð og táknum vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Ezekiel 20:12 lýsir Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning þetta samband. Tími til að hvílast frá striti, til að samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins, hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vernd. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu mertir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt?
umræðan hvort hennir 144.000 sem líst er í opinbjörnabókinni séu bókstæðlegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða tákgræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum aldir. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbjörnabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður viðtakari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverjabréfinu 2:29. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðerni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endur rómað í Galatabréfinu 3:29 en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opna dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbjörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega? Að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annars staðar í ritningunum. Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá engungu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krists sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, saminar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðara hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur af þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspeglar raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða takræna, þá stendur einn sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því
hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur sem nefndur er í framhjáhlaupi í Biblíunni. Þeim er lýst með sérstakri merkingu, frumgróði handa Guði og handa lambinu, Opinberunarbókin 14.4. Þetta hugtak, frumgróði, er ríkt af merkingu og nær aftur til forna gyðingahefða þar sem fyrsti og besti hluti uppskjörunar var tilengaðu Guði, merki þakklæti og hollustu. Í þessum skilningi tákna þessi 144.000 það allra besta, fólk sem er aðskilið í guðlegum tilgangi sem gefur til kynna upphafið að komandi andlegri uppskjöru. En hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls á okkur. Hugleiddu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigurs yfir syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðraði nýja ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbugað þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, knún er áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinn 144.000 eru eins og þessi fjallgöngumenn þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinberunarbókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunarmátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti. Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt er að falla í sundur. Það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllun til að vera svo trú Jesu að ekkert getur dregið úr traustið okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllun þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesu voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsið til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt lokatíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breyttist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalokin. Þeir eru kallaði til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem er gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur er skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesu sama hvað það kostar
að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem er sífellt fjandsamlegri sannleikanum. Það er ekki trú sem fellur inn í bakgrunninn, heldur trú sem skín, vitni umbreytandi kraft Guðs. Þegar við höldum áfram að kanna eðli þessa hóps og hlutverk hans, skulum við hugleiða okkar eigin köllun. Erum við tilbúin að fylgja lambinu hvert sem það fer? Erum við að temja okkur trú sem þolir erfileika, trú sem er ósveigjanleg í þrengingum? Hinn 144.000 skora á okkur að fara dýpra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang, vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallum sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynda á að andinn sem styrkti fyrstu postulana er sami andi sem stendur okkur til boða í dag, sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. Hinn mikli fjöldi og tengsl þeirra. Opinbjörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöunda kafla. Hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sín virðast þeir aðskildir í lýsingum sínum og öllu vill í hlutverkum sínum. Samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfengleika, dóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvíslum og tungum sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu, klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi miklu fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn mikli fjöldi séu fulltrúar hennar endurlaustu frá öllum tímum en hinn er 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir, heldur sýni sama samfélag trúara lýst á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleiddu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara, andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbindingu og að vera reiðubúin til að fylgja lambinu hvers sem það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl virkusins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn mikli fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögn við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir. Annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbjörnabókin 7.14 leggur áherslu á
að hinn mikli fjöldi kom út úr mikilli þrengingu. Þetta er ekki bara einhver þrenging, þetta er ákafasta þrengingin sem heimurinn mun upplifa. Þeir hafa þolað erfiðleika, ofsóknir og þjáningar, en samt eru þeir ekki sigraðir. Þessi stað standa þeir uppi sem sigurvegarar, hreinsaðir og umbreyttir fyrir trú sín á Krist. Þessi mynd ber boðskap um von. Sama hversu harður stormurinn er, þeir sem eru trúir Guði verða boðnir velkomnir í návist hans, klæddir réttlæti Krist og lausi við sársauka og þjáningu sem þeir þekktu áður. Þjónusta þeirra fyrir hásæti Guðs dag á nótt táknar fullkomna og eilifa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum, heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tárið þerrað og hverri sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgrenda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að barátta okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun býður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hinna 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boðguðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndaðu þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu. Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn, vökva af trúmennsku og vernda unga plöntuna gegn erfiðum ágangi. Á sama hátt sýna þessir 144.000 þolinmæði sem gengur lengra en að bíða. Það er staðföst þolgæði, skuldbindingum að vera trúr, jafnvel þegar raunir reyna á innsta kjarna þeirra. Þessi þolinmæði er ekki aðgerðarlaus, hún er virk og starfandi, eiginleiki mótaður í eldi þrengingarinnar. Og svo er það að halda boðor Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi. En fyrir hinna 144.000 eru boðor Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar, heldur blessanir, endurspeglun á eðli Guðs og vörn gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldardagurinn. Hinir 144.000 skilja að hvíldardagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparannum er það að halda hvíldardaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapar okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesu. Hinir 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Krist og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið.
Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspegla traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur. Erum við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs, ekki af skyldu heldur af kærleika? Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu, þá segir í Efesusbréfinu 4:30 Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnadagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndhöggvara sem vinnur á marmarastykki. Sérhver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna, sem endurspeglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14:5 Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiðir okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leifa heilögum anda að vinna þetta verki okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf. Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun, heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndu við staðföst, innsiglir og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgöta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins. Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisiði. Það mun endurspegla innstu skuldbindingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í opinbörnabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6:8 varpar ljósi á þetta þar sem segir: Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugan, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisverði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta: Ég gaf þeim á hvíldardaga mína
að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomu traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjörri mótsögn erum við vöru við merki dýrsins. Opinbjörnabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu sem táknar falsaða hollustu við falst tilbeislukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeislu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs. Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá 7. degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur er með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsöðu tilbeislukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbjörnabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð við boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrikar alvarleika loka þrengingana. Það er prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin er, hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan er sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeislu eru ekki bara spurningum ytri hegðun, heldur opinberun á því sem skrifað er á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesusbréfið 4:30 minnir okkur á. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andinn er sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta er umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists. Þeim 144.000 er lýst í opinbjörnabókinni 14:5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar hreinleika og sannleika sem er vitnisburður verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiði liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsiglið af anda hans, eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeislu? Innsigli Guðs og merki dýrsins er ekki handahófskennt merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessara kreppu verður spurningin mjög persónleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsigluð af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem er bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vernda okkur þegar við tökumst á við loka átökin.
Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og líst er í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinbjörnabókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófraunum sem þjónar Guðs munu þola. Opinbjörnabókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinnar 144.000 loka tíma leifar Guðs munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í opinbjörnabókinni 7.14 er skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu. Skikkjur þeirra þvegnar hvítar í blóði lambsins. Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12.1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli vemdar engill, sáir vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski vendari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfileika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinnir 144.000 munu þóla erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega útellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum. En samt ég þeir haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera hrynja, þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofar Guðs stöðu. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundróðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16.33. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur. Hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleitu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðin þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinir hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir próf raunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugrekki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleikur þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari, í Jesu nafni. Amen.
Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

0: Yfirskrift þessarar stuttu hugleiðingar sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákarfs. Misgjörðir yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekkert réttlæti og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæðsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og bóðor hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munu leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns er runnin til allra manna eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærleiksríkum Guði er voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærleiksríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann er faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eyddi mörgum stundum út í garðinu mínum í sumar við að moka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar. Og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs er réttlæti og að lindiseinkun hans er umhyggja og miskunn. Er Guð undrandi? Jú, líkast til er hann bæði hryggur og undrandi yfir því hver langt maðurinn hefur kosið að fara burt frá honum. Honum sé lof fyrir að hafa aldrei gefist upp á okkur. En svo ég vitni enn í 5. kafla Rómarbréfs Páls, þá segir hann, þá hefur náð Guðs og gjöf strengt ríkulega til margra í Jesu Kristi. Sú náðar gjöf leiti til sýknunar fyrir marga, fyrir þá sem hana þykja. Það er því svo afar mikilvægt að við látum Jesu Krist, látum náðarboðskap hans ekki liggja geymdan á milli lokara spjalda Biblíunar. Opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesu Krist. Eins og Páll talar í öðru Korinthubréfi sínu 3. kafla. En þar segir hann, þér eru vort bréf ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýð Guðs frá ásjónu Krists að skína á okkur. Þá munum menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveika í okkur, eigða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlegur Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleiks postulin Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Á heimasíðu Boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur því eins og Kristur sagði hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samti þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklýðru gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursofnir í fjöru og samræður. Eldur brann í augum Lúsil af geðshræringu. Mér þetta er gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emerson og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lúsil snýri sér við til að geta horft beint framan í föður sinn, en Georg og frú Emerson gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lúsil spurði með alvörugefni, hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langar til að heyra fyrst hvað kristindómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarðað þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi, og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist, ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emerson svaraði rólega og festulega og einlagnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum, því að ræðumaðurinn og fundastjórinn gengu nú á ræðupallinum. Þegar David er ætlaði að fara að taka til máls, var tekið á móti hún.

honum með hæglátu en þó augljóslega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristindómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hina reynskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bókstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum annað en eintóma örvæntingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spátumar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og engin getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að engin önnur bók í heimi innihaldi sanna spátuma. Spátómar Biblíunar leiða vantrúamanninu fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristindómur býður ykkur Krist, samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið, þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar var leiðandi fyrir hvernig ykkar úta fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærlegs kenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinna sjúku og lemstruðu nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar Biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo þá athugið hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesu að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesús veitir huggun hinum kúuðu og ákæru djarflega hinna eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á? Athugið þá það að Jesús frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllum þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greitt gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið Þessi skipan hefur leist úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmd. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðskvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum. Og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt alls konar bækur, bæði andlegs efnis
og einni gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús komin af hefur verið hötuð og ofsótt meir en nokkur önnur þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, sameinaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samalögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynssagan getur Þau hafa rutt sér braut til afskektustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkur tíma gert uppdrátt að byggingu, en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit, en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samdi engin sönglög eða hljómleika, en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei of. Bindindi sem er hans leiddi aldrei til trúhræsni eða ofmikils strangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi, rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists, þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar, þau veita huggun hinum bástötu, þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina. Þau líða aldrei undir lok og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt eru þau enn jafn í eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýjablæg og blómleik nútímans, einfaldleik barnsins og speki Guðs, ljúfleik elskunar og kraft eldingarinnar klýfur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæstnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svipta Krist tign hans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfiðleika en áður.
því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn ökuvuði. Að allir eigi að heiðra sonin eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum drottinn guðþinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna drottinsinn og guðsinn, ávítaði hann hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, af því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúma að láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur því að þið vitið að vondum maður hefði ekki geta kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir. Þannig er Kristur bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifalega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur er, eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu, þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga. Til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur er og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdebilsinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina. Mætti ég nú bera fram persónulega vitnisburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldrar mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsus til Wells undruðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma er ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkt í veraldasögunni einungist til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánarlegasta dauðdaga á krossi sem ítræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans er enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu. Jafnvel meðal vantrúa manna. Engin vantrúa maður gat sagt mér hvers vegna orð hans eru eins full af krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrta fyrir mér hvernig þessar
gegnum stungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ránglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga er sendibóðar hans hafa notað í þessu skyni og orði tilefni til þess að fólk af sérhverju þjóð og kynkvísl og tungu og líð hefur snúið sér til drottins. Engin óvissu maður gat gert sér grein fyrir því hvers vegna konungsríki sem virtust óvinnandi eru nú eyðilögð og gleymd. Meðan dýrð og máttur hins myrta Galilea eldist meir og meir við hverja árás öld eftir öld. Engin efasemdamaður gat sagt mér hvernig þessi einmana gyðingur gat talað orð er voru svo djúp hugsuð að hinir mestu spekingar geta ekki til fulls skilið þau eða tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lundirni þessa undarlega manns er ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemis trúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndadómsfyllri. En ég komst á raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana. Já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist þúsund sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega stattur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrir mynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur. Athugið á hinbóginn þá sorg og örvæntingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöl sem ávallt er hlutskipti vantrúmannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirrar gleði að virða Krist fyrir ykkur. Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndanna. Fyrirlesari þagnaði snöggvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesu sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists upp frá þessu, gerir svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þangað sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunu stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kendi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alinn í alheiminum víða
og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðatrausti þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skapað allt þetta. Vitneskjanum það að allt ranglæti mitt, glappaskot og syndir, hverju nafni sem nefnast hafa verið fyrirgefnar, er hinn dásamlegasti fögnuður sem til er hér á jörðu. Sá ótti sem greip mig þegar ég leit fram á þau ævi ár mín sem eftir kunna að vera hefur breyst í gleði uppsprettu og lofgjörð til Jesu sem ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðarboðskapin ríki. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson, frú Emerson með kyrláta ánægju í hjarta, Georg sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunarlaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakíta. Þessi orð voru töluð þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Anakítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni, lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstoðamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggju og þrýsti viðtækjuna eira sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörkuðu komi talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Símin var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var auki með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum og sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leinum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munum vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar, hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervinnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hversdagsleg. Þekking vaksa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinninga steifst yfir heiminn og að þeim er engin endurinn sjáulegur. Áætlanir á teikniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fytla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukvanur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarin Leland Stowe það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðingandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónekonum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að nýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar. En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir er það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega örlagaríkt viðfangsefni okkar er mættum við gjarnan byðja. Bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast, þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni. Að mörgum ástæðum vitanlega, en ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fykta við frumundina. Við hleðstu steina alheimsins, við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég er ennþara skoðunar, en fykti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það er skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menn í hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs. Nú hafa þeir DNA. Og nú farða ástunda arfgengistækni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefnt er DNA ræður öllum erðarenginum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó að ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt er að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt er að kljúfa DNA í einni lífveru og ígræða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar.
Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar, heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algjörlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum er geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttaslegnir. Þeir óttast að erfðatækni kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa nefnt það ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt er að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær var á annað borð sloppnar er óhugsandi að handsama þeir aftur. Hinna nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gæti orðið að faraldri. Stjórnvöld hafa verið hvött til að setja lög til að hafa hemil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að hemil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur en kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðlega ráðstöfun getur stöðvað það. Það sloppið upp úr skrínunu og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna örugglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga, gæti árangurinn orðin 20.000 nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermana sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margrét Thatcher eða Denisa Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaráðnir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaði hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frumyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýnni nauðsinn og það mjög, mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut hroki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum, spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsilegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska. Alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast af hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur en kynslu á Nóa? Er samspil mikilla þekkingar og íls hjarta síður háskalegri nú en þá? Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbjörnabókin segir okkur að Guð muni bráðlega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbjörnabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arfbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilirði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers.
Hann sagði þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, Lúkas 21. kafli og vers 10. Og pósturinn Jóhannes sá í sín þá tíma er heiðingjarnir reiddust. Opinbernabókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið vitið að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmageddon tekin að ífa vængina og minnist þess að þetta ekki einu tákninu komu Krists, ták sem þegar orðin, þau gera skjóta endurkomu hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Matteus 24. kafli og 12. vers. Það að koma fram? Hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakkláttir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðalífi meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímóteusa bref, kafli 3, vers 1-5. Hugsanlegt að áttafréttirnar gætu lýst okkar dögum nákvæmar? Ekki að furða að Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lúkas 18. kafli 8. vers. Ekki að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir, kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 22. vers. Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirnir líka, það eru þjóðirnir líka. Bikar ílsku þeirra næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próverka bók mannsins, World of Flame, sagði hún, ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eitti Sódómu orði svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þær dríja eru farnir að óska samþykis löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu, getur hann þá hlýft okkur? Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá einn einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðanna. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því þessa jörð snertir. Ekki að því að höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfjölgunar. Ekki að því að höfum komið okkur út í svo gífulega umferðarungþeyti á landi, á sjó og lofti, svo ólesanlegt að lífi stöðvast. Ekki að því að við erum loks flægt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast. Ekki að því að höfum notað upp allt andrúmsloft. Heldur af því að skaparinn lokar bókinni, kemur niður til jarðar og segir, nú nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma muni yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 27. vers. Gefa upp öndin af skelfingu, óttastlegnir, tauga ástyrkir. Það þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband, sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn, sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan opin fyrir hvert mann, konu og barn, en aðeins skamma stund enn.
Einhver dag innan skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans. En það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlu okkar. Sum okkar hafi verið kærlaus með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra að borða svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég væri himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta var æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta arma til að bjóða hann velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tæki á mót honum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka á útvarpinu í vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrrotin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesús strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einum eða tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þær eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borðbæn áður en matarins væri neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég geri í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlinu mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vini mínum? Eða myndi ég kannski óska þess að vini mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengi undir dyrnar? Það væri athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: gerði Jesu hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá mann geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráir að fá boðskap sem er rétt.

og spyr hlustandi. Hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það er að segja, hvar ég sé staddur í göngunni með Guði. Þetta eru allt viðamikla spurninga sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, enda þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem réttir og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálpleg spyrjanda og öðrum hlustendu líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan sem bendi til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðrir sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að allskyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár, tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Á hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvölluð? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikanum. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði. Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekinn af lífi vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekinn af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntanlegan viðskilnað. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjall í 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er. Hann vildi rata réttan veg, en vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltæki sem segir þetta, margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannarlega við ringulreið þá sem einkenni trúarheimin í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og ofta sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himinin og Guðs ríki. Það er aðeins eina leið að ræða þanga og hún er leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á, enda sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Hann einn er vegurinn, þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn,

eilíft lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það er aðeins einn sannleikur, einn boðskapur sem er sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfu drottinn segir okkur. Hann bendir líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það er að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús: Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, til vinnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún er líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það er sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orð Guðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbóki Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið þar sem segir á þessa leið. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringar manna og spásagna manna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, þá svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitni líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hvern boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar er átt við orð Guðs í Biblíuna. Ei kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn er hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarði sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að kleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Í Biblían á að vera okkur sem eins konar sía, sem aðgreinir sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það er að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögunni 17. kafla og ég les þar frá 10. vessi. En bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkundu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótum líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrr en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallar af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einnig hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reiðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætum við því sem Páll postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi í öðru kafla, og ég les frá 9. vessi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það
sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar. Þetta er alvarlegur boðskapur. Hér er það í rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkit fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkit fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann er boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, enda er það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem er rétt og satt hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einnig hvernig hann geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leita þeir svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir. En Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli í 3. kafla og það er 5. vers. Það segir hann. Sannlega, sannlega segir þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvitnun lýkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði hvernig má þetta verða, þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekkja þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það er einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt lífi í Jesu Kristi, það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna er það heilagur andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar. Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé staddur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert staddur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig en það er hvernig hann getur komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja og ég skal nefna aðeins örfódæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. Enda sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna er einn mælikvarði á hvar við stöndum að göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúar styrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og hann segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir hann þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann
að þeir hlýði boðorðum hans, en þar ráttu boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur nú varla verið torskilið, en það getur einst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins, sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi um prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða um hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesu Krist sem drottin okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottin og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert stattur eða stödd á göngu þínu með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það er reynsla sem er engu lík og hún er vel þessi virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfirborðskenndan hátt fer það á mis við mikla fræðslu sem þar að finna heilagan anda. Biblían hefur að geyma mikinn fróðleik anda Guðs, sem við megum alls ekki fara á mis við. Í rauninni starf heilags anda í okkar þágu engu síður mikilvægt heilögu hjálpræði okkar en fórnardauði Jesu Krists. Að þessu sinni vil ég kynna fyrir áheyrendum mínum þá undursamlegu persónu sem heilagur andi og einnig það mikilvæga starf sem hann vinnur í okkar þágu. Ég vona að það sem hér fyrir á eftir verði mörgum til blessunar. Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðast þau mistök að hryggja heilagan anda, enda segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syndgar gegn heilögum anda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblían segir að andi Guðs hafi. Það því augljóst að heilagur andi persóna. Biblían gefur heilögum anda margskonar heiti og titla. Hann til dæmis sagði vera lífið og sannleikurinn. Einnig hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli. Enda hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs þar sem það í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru, enda þeir, það að segja heilagur andi og Jesús Kristur, gjörsamlega háðir hvort öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda. Skýrður af andanum og leittur af andanum eins og segir til dæmis í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu 2 vessin en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilögum anda leiddi andinn hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans hér enda tilvitnun en svo höldum við áfram í 14. vessi það sem segir En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrenni. Og í 18. vessi segir Jesús sjálfur, Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesu Kristi í öllu og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesus við lærisvenna sína og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Það er því hlutverk heilags anda að leiða okkur í allan sannleikan, enda er hann besti kennari sem völir á. Þá er það mesta yndi heilags anda að lofa son Guðs og verksama hann. Þegar þú syngur frelsaranum þínum lofgjörð, er það að því að heilagur andi kemur þér til þess. Andi Guðs er okkar andlega lífi lífsnauðsilegur. Án hans getur við alls ekki verið andlega manneskur og enn síður eignast trú til hjálpræðis. Og hver haldi þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og verksama hann? Það er heilagur andi, samkvæmt því sem Páll postuli segir í fyrra Korinthubréfi 12. kafla og 3. versi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldi þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi engin syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það er heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesu Krist. Lesum Jóhannesar guðspjall 16. kafla og ég les þar frá 7. versi þar sem Kristur segir þetta andan. En ég segi yður sannleikan, það er yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur til vinni líkur. Þá fullirðir orð Guðs að það sé heilagur andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli, þar sem ég les frá 7. versi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andin og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni, tilvitnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá anda Guðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfur þér til handa slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðar gjöfum. Það er með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem er gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar, sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd er andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. versi þar sem Pétur sagði við áheyrendur sína. Við gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við, 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilagur andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar er það fjarvera heilags anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleysríkt samfélag. Það er heilagur andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi þar sem segir Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug þar sem við endur fæðumst og heilagur andi í gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsara vor, til þess að vér, réttlættir fyrir náð hans, yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs, tilvinnin endar. Hér er áhersla lögð á þá staðreynd að það sé heilagur andi sem gerir okkur hæf til þess að verða erfingjar eilífs lífs. Það er því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega er það kærleysríkur Guð og faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þykja náð hans. Vissulega er það sonurinn, Jesús Kristur, sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum er það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það er Jóel spámaður sem kynnir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi eins og við finnum hana í spátómsbók Jóels í 3. kafla og þar segir í fyrstu tveimu vessunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar mun spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvinnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn hvernig heilagur andi mun beita mætti sínum til þess að fólk Guðs alla jörðina muni fá aukin skilning á orði Guðs í gegnum vitranir og spádóma svo að hægt verða ljúka boðunastarfinu og til þess að Kristur geti komið aftur til að sækja líð sinn. Þetta verða merkilegi tímar sem að öllu líkindum eru að renna upp einmitt núna á okkar dögum. Þegar andi Guðs komið við lærisveina drottins á hvítasunnahátíðinu forðum, fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. vessi. Þar segir Davíð, Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum er mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilans anda. Davíð gerði sig ljóst að án heilags anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Mattheusar Guðspjalli í 28. kapitula þar sem ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800, njó, ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég verið að hugsa svo mikið þetta undarfarið og kemst eiginlega nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættu að elska mest? Jú, við ættu fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorðið er Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor. Hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfa þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfa sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfa þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfa sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati eru oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar viðhorf og framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðla heilbrigðu sjálfsáliti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa að elska sjálfa mig. Og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrigð og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú. Fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesu? Hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð náungan og sjálfa sig og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínu. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sér því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gera eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesú elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hafði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, nýr langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hafði kennt fyrir munn spámannana. En þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar, hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú. Elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þenn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinu fyrstu lærisveinum þráði hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstubæn sinni er hann bað umkringdum fámönnum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki einungis fyrir þessum. Heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílitt samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfa sig. Sonurinn getur ekki gert af sjálfum sér. Faðirinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Ellen G. White, vegurundi Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin og elska samferða fólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður og jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Að þegar Kristur komi aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Jesús er besti vinur barnanna. Ég elska Jesú. En þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er drottinn og réttlátur og Guð vor er miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég er mjög beygður. Ég sagði í angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins, dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjónn þinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkar fórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri. Vexa með þess vegna drottin á austur vögum. Nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva. Dýrð sé hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti upp í Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleiðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttir úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa nú.

Íslingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björg veitt eru fórnarlömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fyllstu merkingu þar sem fólki hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bil sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki í raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. Kafla og 7. og 8. Versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. Versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem á sér stað í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp og þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Eru við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest áhalda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur. Konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og kort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar

ætti að vera sú að eiga samfélag við skapara okkar. Jesús Kristur sagði, ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin, þar að segja náttúran og dýrin, eru í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina. Allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum erum við einungis að treysta okkur sjálf. Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa um eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki að hugsa um annara manna þarfir þegar okkar eigin máttur er að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn er sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggjuvit stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski hefur drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski er það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottinn eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhyggjuð til verka. Þannig sýnir við að það er drottinn sem stjórnar líf okkar en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað er það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa um þjáningar og örbirgð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeir líkt og á þennan vegin. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflögu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánaðarmót og jafnvel ekki það. Þetta er eins og með allt annað sem við verðum að láta í Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottinn fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, mundu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðst upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa þig á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því er eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins er verk heilags anda. En er ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefið öðrum og það er gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi og það er kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa er hún í mestri þörf fyrir kærleika. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleika og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar personu getur gert kraftverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig erum við mannfólki annars tengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mælikvarða mannana erum við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig er hægt að sætta sig við það að ef því takmarki verið náð að enginn á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig er hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa um aðra út í heimi? Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað varðar hjálpsemi og aðstoð við aðra.
Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan sem tilheyri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingalesi og illskuna sem komið frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá byrja líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Sálmunum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi: Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínir hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi. Því að ég fylltist gremju út af hinum hrokafellu, þegar ég sá gengi hinna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungar að bera, líka með þeir heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því hrokin hálsfesti þeirra, þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra tíðförur jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvern ætti Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skamma sín fyrir þeir blessana sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, átt nóg fyrir þig og þína og átt frið í hjartanu að það átt þú ekki skammast þín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú átt að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þín á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir ennfremur: En eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar. Og sá vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orði segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt þeir sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urða yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki vera að byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei, þeir urða yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjónn drottins. Því að drottinn mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjörtu okkar einn fram á honum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintubréfi 1. kafli 27. vers til og með 31. segir svo: Bræður, hyggið að köllin yðar. Þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert
til þess að gera að engu það sem eitthvað er. Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að þér eru í samfélagi við Krist Jesu. Hann er orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað er, sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin er fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir, blessi þá sem bölva yður og beðið fyrir þeim er misþyrma yður. Það er ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það er líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem er í sárri þörf fyrir Jesu Krist. Eflaust er ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga, annað en að biðja fyrir þeim. En hvað er Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og biðja fyrir glæpamönnum? Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn er inn í áætlun Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við erum beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það er þjónusta við drottin að biðja fyrir öðrum. Það er þjónusta við drottin að hugsa fallega til þeirra er bölva þér. Það er þjónusta við drottin að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottin mun kalla þig til margbreytilegrar kærleiks þjónustu í þágu allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottin muni biðja þig að gera eitthvað sem er ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunarbókinni 3. kafla 19. versi. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari er sópað burt úr venjum okkar. Drottin þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það er aðeins fyrir tilstilli heila sanda að þér verður annt um aðra. Það er ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra, því að okkur er gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það er aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, myndt þú ekki líta þig sem betri en aðra, vegna þess eins að þú hefur frelsast. Það sem er miklu fremur, einkenna hugarfar þitt er gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórverkjum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér er falið er að eignast elsku til fallins mannkyns, rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina. Já, upphæðlega byrjaði hugleging mín hrylling heimsins, það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleiksnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleðingu minni tala ég líka að drottin getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jesús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það er margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undan komu leið frá ílsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútími. Við vitum hver við erum. Við erum verði keypt og drottin hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum. En við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesu Krists. Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri því að roð er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinin er rauður og þungbúin. Útlit loftsins kunni þér að ráða,
en ekki tákn tímana. Já, vinir, eitt er víst að Jesús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helgast drottni og bjóða hann velkomin inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindu? Ég veit hvert svar mitt er og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vilja lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn komi skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur og ég bið ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski Faðir, ég þakka svo mikið fyrir nærveru þína hvern einasta dag, drottinn. Gefa þinn heila í andi verðum á meðal okkar, drottinn, og gefa okkur elsku til allra manna. Elsku Faðir, þú þarft að hjálpa okkur á hverjum degi, á hverri mínútu, því að við þurfum svo mikið að þér að halda. Það er svo auðvelt að fara út af veginum, drottinn. Það er svo auðvelt að gera alltaf heimsins hætti og gleyma þér. Elsku Faðir, við byggjum þess að þú verir ætið til staðar í líf okkar og ekki sleppa hendina á okkur. Í Jesu nafni við byggjum þig. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hinna blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hét Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sína trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímalega til Reykjavíkur með 2 ára gamlan son okkar. Fluginu var frestað, aftur og aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum hálfs meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara fara heim þar sem vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörvaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk leggja upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur þegar vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi. Bréfin voru fulla bænum, blessunar orðum og hvatningu að missa ekki sjónar að þeirri sælu von að Jesús kæmi aftur til þess að sækja okkur. Já, við eigum vissulega sæla von. En við eigum ekki lofaði að lífi hér á jörðu verði endilega auðvelt eða einhver dansa á rósum. Staðrendin sú að okkur sagt að lífið hér á jörðu geti virkilega reynt á þolrifin í okkur. Í opinbernabókinni í 14. kafla og 12. versi þá stendur Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hér er okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði. Og það hefur svo sannarlega reynt að þolgæð okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturnir skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir. að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu á þeim aldri sem margir eru að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlegna tímanum í rólegheitum og þægindum. En það virði sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. En það svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. En það við að vinna fyrir drottinn og finnum svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vinu okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörfa okkur og hjálpa í þessu starfi. Það stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðu málum. En það líka spennandi að sjá hvernig Guð leysir úr málum sem við sjáum enga leið út úr. Mér verður hugsa til eins unga manns Jósefs sem ungur var seldur í þrældóm í Egyptalandi og það að sínum eigin bræðrum. Ranglæti var svo yfirgengilegt að einhverjir hefðu nú látið bugast undir slíkum kringustæðum. En ekki Jósef. Hann ásetti sér að vera Guði trúr hvað sem á gengi og Guð brást honum ekki. Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni, ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap líka að finna í Rómverjabréfinu, það í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð með oss, hver þá á mót oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem nýja testamentið endur sagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrættum og niðurlútum þrælum, heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldu lífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vináttu hans og handleiðslu daglega. Fyrir okkur Steinþór er það að tilheyra fjölskyldu Guðs eða til vil þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskyld okkar hér á landi er Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við kom aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekkert þeirra er hér á landi. Við höfum auðvitað sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma en við erum oft spurð að hverju við séum hér. Þegar öll fjölskyldan okkar er búsett erlendis og svarið er mjög einfalt. Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til press var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldu til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmann sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér að ég við Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt. En Daniel einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega er það vonbrigði og bituleiki sem oftast er hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði geta sagt sér niður í sjálfsmeðaumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reisn og bera höfuði hátt. Daniel hefði geta hugsað sér svo. Það er engum hægt að treysta. Hvar er Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeyslu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarðar nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna, þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrðu okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann á Golgata, en hann gerði það samt, vegna þess að hann elskaði okkur og hann elskaði okkur svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunu þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaði þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, ymmi til þess að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syngað hið minnsta, þá hefði hann tapað öllu og eilífur aðskinnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum ert þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu, það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegi sálmar sem hafa ortir þetta efni. Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessum sálmi. Ég vona að hann verði ykkur til eins mikilla uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekkert stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú Jesús hefur heitið að hver sem fylgir þér í dýrð með þér sá dvelji og drottinn hjálpa mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga þér mitt líf en án þín ekkert get ég mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta mér físir, Jesús minn, en fyllt þér aðeins fæ ég ef finn ég kraftin þinn. Ó leið mig drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr og gef mér himna gleði, minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífi þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann er traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneskja í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottin og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kjærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottin minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það verum börni þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilhera þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kjærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottin minn, hér ég. Ég veit að ég ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig og þú vilt að ég verði þitt barn. Hjálpaðu mér drottin til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar að móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára dreng rænt frá heimili sínu af hnífagengi og fari var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leyft að eiga föt til að klæðast svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðileg sálfræðileg pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölanum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrkur skall á, sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipti í lífinu. Einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því er lexía sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin er ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf, heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæði þínar, uppeldið þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki miklu að velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst vera sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvert veginn komst hann um borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður. Maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að veri kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir höfðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn, sem hafði verið þræll, var norðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar komað ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækkað til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Til fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum var bjarga þegar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegi við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samansafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaþólsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendir líka í allskyns reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum, það? Það koma upp hlutir sem þið líkar ekki, kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskyns hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ætta þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef þið vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðina sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingju og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leittu góðs. Gakktu út frá því að þetta sé rétt og smá saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það var ungu maður, hann kom til mín einu sinni, kirkjunni, South Bend, og hann sagði, Þröstur, ég í vandræðum, ég get ekki hætt að reykja. Það sem ég langað til þess, ég búin að berjast þau, ég get ekki hætt. Svo ég sagði við hann, vinur, hætt að hugsa það. Bara glemdi, halda áfram að reykja. En ég sagði, gerð eitt, farið til Guðs og gefðu honum tóbakið. Og segðu við Guð, ég hef reynt að hætta, ég geta ekki, nú tóbakið þitt. Hjálpaði mér að sigra og takta það frá mér. Hann sagði, ok. Árið setna, hann var ennþá reykjandi. 5 árum setna, hann var ennþá reykjandi. 10 árum setna, hann var ennþá reykjandi. Ég hugsaði mér, sagði honum einhverja algjöra vitlausu. Svo kom hann til mér einn daginn og sagði, Þröstur, ég hætti að reykja þessari viku. 10 ár tók hann. Naomi, vinkona mín, hún var líka í South Bend. Hún, áður að fóna eftirlaun, þá vann hún fyrir Sameinuðu þjóðunar og undan því var hún ráðherra í ríkisstjórn sinni í Afríku. Hún var mjög vel metin, hún var mjög voldug kona á yngri árum. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á hvíladögum. Fór svo frá Guði. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á hvíladögum. Fór svo frá Guði í pólitíkina, en

lítur upp á tópingin og segir, herrið, hvenær hætti ég að reykja? Hvað gerðist? Guð hafði tekið tópakið af henni án þess að hún reyndi. Þóttu merkilegt. Stundum þurfum við að glíma og berjast við freistingar og berjast við vandamálin dag eftir dag, ár eftir ár og við finnum ekki lausn. En aðrir hafa sama vandamál og það bara tekið frá þeim, samstundis. Af hverju? Ég hef ekki svar við því beint. En eitt vitum við í Efesus, öðrum kaflans og lásum í morgun. Því að náð þið holdna orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Vinur minn og vinkona mín sem glímdu við tóbak, hvorugt þeirra hólpið vegna þess að þau komast yfir að geta sigrast á freistingum. Það var ekkert að gera með tóbakið. Það var ekkert að gera með áfengið, eiturlyfin, siðleysið, reiðina eða hvað sem að vandamál sem að þú glímir við. Hjálpræðið hefur ekkert með það að gera. Allt með Jesum Krist að gera og að hann tók refsinguna og dó á krossunum, bölvun Guðs fyrir þína hönd. Spurningin kemur þá, ef að þetta allt Guðs gjöf, hvað eigum við að gera? Og Sakarías, 3. kafli 9. vers, í lok 9. versins, þá segir spámaðurinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, þá tók hann alla syndir í burt, greiddi verðið, en einn dag í náinni framtíð mun Guð segja, hingað ekki lengra, mitt fólk mun aldrei synga aftur. Gjöf frá Guði. Hvað með þanga til? Þau líta Rómurabréfið, 5. kaflan, skemmtilegu texti, þegar hann segir þar í 5. kaflanum og tuttugasta versið. Það sem syndin eykst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs í Jesu Kristi drottni vorum. Með öðrum orðum, því meiri sem syndin í lífinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá eðlilegt að spurja, ok, ef að ég synga meiri og fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meiri svo ég fá meiri náð frá Guði. Og Páll svaraði því í 6. versi, hann segir beint hérna, hvað eigum við að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Og hann svaraði og segir, fjarri fer því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættu við að framar að lifa í henni? Og svo talar hann skýrnina. Með öðrum orðum, það er röng spurning. Það er ekki spurning, má ég synga meitt sem meiri náð, heldur staðrindin því meiri synd sem í lífi okkar, fortíð, nútíð, framtíð, Guð eis yfir því, hann sópar yfir því meiri og meiri náð til þess að dekka þig. Því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða 10 ár með þín vandamál. Spurningin hverjum treystur er fyrir því. Og svo það sem við þurfum að gera að gefa Guði vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífi mínu, taktu yfir, þetta þitt vandamál. Svo frið. Einn dag í einu. Og hverjum dag ég farið til Guð, segir drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag tekur Guð það frá okkur. Einn dag. Og einn dag sen mun Guð taka allt í burtu. Farið í Matteus og Guðspjál 13. kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá fræi rækta akurinn og það vandamál sem kemur því að þegar að gróðurinn fyrir að vaxa þá kemur ljós að það mikið illgresi í garðinum og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndið segir það var óvinur minn sem gerði þetta

Og þegar dæmisagan er búin, hann er búin að kenna fólkinu, búin að segja fleiri sögur og fer heim, mannfjöldinu farin, þá segir í 36. versinu að lærisveinar komu til Jesú og sögðu hann, Kristur, útskýrðu fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýrir dæmisöguna. Hann segir, sá er sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Það er Kristur. Akurinn er heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta er þýðingum ekki vegna að þú lest söguna, þá er það í dæmisögunni, kortskurða mennirnir koma til bóndans og segja, auðvitað ekki að taka upp, uppskerna strax. Og bóndin Kristur mannssonurinn segir við englana ekki gera það því ef þið takið upp ávöxti núna, þá takið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munina á því ennþá. Og þið skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það er ekki ljóst. Það eru margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það eru margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf, reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem er en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð. En veit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði. Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til láta að halda að Guð með refsa þér, Guð er vondur, Guð er allar að taka á þér, þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinsir lífið og breytir lífið þinu. En Biblian segir, komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað er í lífi þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leifðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða 10 ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Krist sjá það. Og lifðu í friði því að í dag er það ekki skýrt hver er Guðs. Og hver er ekki? Meir þess að englandir geta ekki bent á alla sem eru Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundi á ráðstefnu og það var kona þar sem var mjög vel menntuð. Hún sagði, ég er kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég er ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn. Hún sagði, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa mér að tilbýða með okkur að hluta kirkjunni þinni nú þegar ég vitið hver mín afstæð er. Og þetta var spurning sem var svolítið sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra. Og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunum minni, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annan lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi með þú koma í kirkju með sínu vandamál, þá hún gæti þú gengur til þeir að segir, þú verður að breyta, eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Er við tilbúin sem Guðs fólk að leifa hverjum sem er að koma í kirkju að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leifa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs og leifa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guð sem segir drottinn, hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Fletti með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Holsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi, sér að holsins verkur augljós, frillulífi, óhrinlífi, sörlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur,
metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta ekki guðlegt, deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristni sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki Guðs. Ef þú lítur í upprunalega málið, þá hann að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki öðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta eintala, ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál hér eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Þú setur fræi niður, það tekur ár fyrir tréð að vaxa, fleiri ár fyrir ávöxt að koma. En það byrjar að vaxa og í lífi kristin mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fer alltaf byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem er í burtu. Ég segi stundu súkkulaði, mér súkkulaði gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, það sem þér finnst gott, en veist það ekki holt fyrir því. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaði þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, stundum tekur það 10, 15, 20 ári eða meir. Fyrir Guð að leysa á lífu okkar. En allan þann tíma, við erum Guðs fólk. Við erum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann minn frelsari, hann þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friðu, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað synd? Hvað synd? Lítið í fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflan, það mjög góð lýsing á því hvað synd Mjög einföld og afgerandi. Fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflin, fjórða vers. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá meðum búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta að fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs og við lásum í morgun, launsyndarinnar dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið þriði kaflinn. Það okkur sagt meira lögmáli, hvað það gerir. Þriði kaflinn á tíunda vers. Það segir, bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvara sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því.
Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, ég segi vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað er þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þangað til afkvæmið kæmi sig fyrir því hljóðaðum. Fyrir umsýslan engla er það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréfi segir að það er eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðast í andlitaðar, og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhreinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt er, þú ert að þóa þér, hún skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þig til. Förum í Rómverjabréfið 7. kaflanum. Rómverjabréfið 7. kaflin og 7. versið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fer því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál, til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmálið segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmálið segir skoð ekki girnast. Þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, niður tíunda. Það auðvelt að segja, já, ég geri vel. Og gyðingarnar að tíma Krist, þeir lita á bóðurinn 10 og sagði, ég gera nokkuð vel, ég held þau öll. En umræðan bóðurinn 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði, umræðan var, hvert æðsta bóðurðið? Æðsta elskaða drottin Guð og öllu hjarta. Og annað bóðurðið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir það? Hvernig eigum að fara að því? Og boðor Guðs endurspeglun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn eru elska til Guðs, elska til náungans, þú getur sagt að Guð einfallega kærleikur. Jónasarbréfið, fyrsta Jónasarbréf, 4. kaflinn, 8. vers segir, Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðnin við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum þau var til í sköpun. Það var alltaf til. En á Sínaði fjallinu þegar Ísrael kom út úr Egyptalandi, þeir vissu ekki hver Guð var. Þeir þekktu ekki kærleika Guðs. Þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu atriðin og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu hvíldardaginn. En svo þegar spámenni komu, hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu. Hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríkis síns og hann predikaði ræðu byggða á annarri Mósebók 20. kaflanum. Og hann sagði þið hafi lært að það var sagt þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur ekki reiðast náunganum. Og meðan við gátum merkt við að segja, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt,
þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtubóðurinn, hann upphefur staðalinn mikla hærra. Og sýnir okkur að það ekki nóg bara merkja við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlát. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin er sjálfselsk, syndin er spilling, syndin skemmir, meiðir, eyðileggur þjóðfélag, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin er eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði gera, ég ger það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur, en að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem er byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til þess að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst á Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það er undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra sem, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það er okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaðu mér. Og síðan getur við farið til þeirra sem eru hlið okkur og segir, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir við hlið okkar glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað get ég gert þess þeir, leið mér að byrja með þér. Treyst á Guð. Og ég skal byrja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum þann dag sem hann tala við Krist. Krist er lofanum því að hann myndi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert. Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni líferni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf. Heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig er sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja versi, þriðja og fjórða vers. Það segir hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum í gegnum þekkingu á Jesum Krist. Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs er okkur gefið í gegnum Jesu Krist. Sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt á sína dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð er kærleikur, þetta er það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta. Leggið þess vegna stund á auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu. Og það merkilegt að hvenær sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar. Sér, að þetta fínt. Ég er hann betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekking á Guði og ég er umburðlindar vara og þetta er nóg. Það er merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta er eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það er ekkit gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla að reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla að reyna að sigrast að einhverju.
Og sumi kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það ekki auðvelt. Það stundum erfitt. En við gerum það ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér með mistakast í sjálfsaganum. Eins og vinur mér reyndi í 10 ára hætta, gekk ekki neitt. En hann hélt áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir suma verið kannski 20 ár. Hann allt í lagi bara halda áfram, ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin, vegna þess að Kristur þinn. Og það merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og eða þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjumst við í þolgæði? Hvernig styrkjumst við í sjálfsaga? Matteus 13. Kaflanum, dæmi sagan sálmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastar fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir kom að tína fræjun og geta upp. Það maður sem að skilur ekki biblíuna, hann les biblíuna. Fræjun orð Guðs, biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta á torskil, þetta á erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir geta það og þeir missa hjálpuna til þeir tíma að skilja það. Aðrir, það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til þess að leifa andanum að vinna í krafti í lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þornar upp. Og það eru erfileikar koma, það hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo er það sumt. Sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og kæfa gróðurinn. Það eru einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið. Eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp að bjóða að þeir gleyma, það hefur ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, alltaf á fullu, spani. Eltast við einhverja drauma sem að gefa ekkert nema nokkur ár og svo er að búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli er að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir eru bara ávöxt. Í lífi sínu, þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleiku Guðs þarf að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Þetta er merkilegt hvernig Guð gefa okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finnið þið 7 kirkjur. 7 söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar, passar inn í eina af þessum 7 kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til árs eða mismunandi tímabilum hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamála sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meða ljósastikana. Hann er ljósið, hann er sá sem gefur þeir olíun og andan og
vekur aftur til lífsins. Hann ljós heimsins. Og ef að kærleikur þinn til Guðs að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósi sínu. Smyrna. Það sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það ekki ofsóknir hér sem að kristin menn standa fram fyrir lífláti. En það einelti á Íslandi. Það fyrir margar mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti. Og inn á milli, ef að þú lendir í erfileikum og fólk gerir grína þér, það allt í lagi því að síðasta degi mun ég sína fram á að þú rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristus segir, haltu í mig, leiðu mér að sína þér hvar sigurinn Standu fastu með því sem rétt. Vertu trúfastur, vertu trúfast. Pergamum. Það eru sumir sem að eru glíma við falskenningar. Þeir vil ekki leifa Guðs orði að sína þeim hvað rétt og hvað rangt. Sína þeim hvaða daga og tilbyrða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð að segja. Og vandamálið gerastundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu. Ég get hreinsaði burtu krabbameinið. Ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa lífið þitt og leifa að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem rétt. Þægatæra. Það sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég sá sem með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis, það sumir kristin sem bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið bara steinsofandi í sinni trú. Og Kristus segir, ég sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur hratt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín veikburða. Trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig. Ég skal hjálpa þér og halda utan þig. En svo að láta þess að síðastu söfnun af sem sjö. Volkur. Það fínt að hafa Krist. Það fínt að hafa allt annað líka. Ég vil taka bæði, ég hafa allt sem hægt Kristur hluta mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið, ég beri vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafa Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vil gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum að hjálpa okkur, við höldum áfram, reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt. Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram og í þolgjaði höldum við áfram, erum grunduð í ritningu Guðs. Leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur. Þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi. Ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki tala hér kvíldardaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu. Og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, farðu og seldu allt og geðu fátækum. En það voru margir aðri læri sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur,
Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snerist við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð tala við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneyingu að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa upp? Verða þau ekki líka að breyta? Færa Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Hann er sagan um Pétur. Þegar Kristur er sagt um að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér læri sinni sem Jesú elskaði Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, Drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annað versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta er orð Guðs. Þegar ég var að Newbold College, þá var þar annan nemandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitin með bítlunum yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með bítlunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað er, en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum er það erfitt. Stundum er það sárt. Þið viti hvernig er að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það eru ekkert vanir því ganga á Esjuna. Það eru smá harspurur eftir á. Er ekki þannig með Kristi líf? Þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga. En þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það er þolgæðið. Og svo við föllum og stöndum upp og föllum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það er allt í lagi. Við gerum það að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð býður okkur að gera. Af því að við elskum Jesú ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið er gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei að refsa fyrir syndið þínar. En jú, við lifum enn í syndi heimi. Og það er afleðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það er allt í lagi. Ég að koma aftur. Það er ekki alltaf skýrt hverjir eru Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, með þess að englandir hafi ekki að hreinu hverjir eru Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera er að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það er, hvað sem þú glímur við, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þér mér mistakast. En góðu fréttinnar eru að kraftur Guðs styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þangað til. Kristur segir, það er nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneyingu til syndar úr þínu lífi og hann gerði fullkomla færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem er líst sem þessu. Guð er kærleikur. Og hans kærleikur mun skína fullkomla úr þínu lífi. Það er vilji Guðs í þínu lífi. Þetta er það sem hann vil gera. Og í dag vil ég einblinni til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist.
Ekki bíða með að reyna að lifa það sem er rétt, það sem þú veist að er rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf, heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og fellur og mistekst og mistekst, stattu bara, halda áfram, ekki hætta. Því að Guð er þinn, Kristur er þinn frelsari og hann mun ekki bregðast þér. Og hann mun koma send til að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það er ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum. Þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, öll okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byrjum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og að hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari og að einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég bið og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: Thank you, God.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig að enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli engöngu erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skilið í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þanga sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessa reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt til enga okkur reglubiblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá döðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég tekið við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, Það þurfti ekki að hann kæmi nokkrir gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snú okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það er allt annað sem ég að byggja Jesús í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Veri ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og hún Ragnhildi að vera að segja áðan í predikunni. Það er svo misjafnar aðstöður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna nýið á og fyrir yður munu upplóki verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna nýið á og fyrir yður munu upplóki verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það er þar sem við eigum að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnir að setja mælist ég á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði í trúnni, vinir mínir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að níunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil.

til grafarinnar myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konungsfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stofna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, þriðji kaflinn, fjórða og fymta vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gervi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverbréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðarerindið. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir meira en öld. Þar heldur hún því fram að trú á anda sé grundvöllur allra trúabragða í heiminum. Það getur vel verið að hún sé grundvöllur trúabragða heimsins, en trúabrögð Jesu Krists eru ekki grundvölluð á trú á anda, heldur trú á orð Guðs. Og hve ótvíræð er ekki ritningin í þessu máli, það sem segir í Esekiel 18:4, Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Og svo segir í Sálmanum 146:4, Andi hans líður burt, hann verður aftur að jörðu, á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í Predikaran 9. kafla vers 5 og 6, þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Og þeir eiga aldrei framall hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Sjáu svo hvað Jóp hefur að segja 14. kafla Jópsbókar versi 21. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki, séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þessi textar eru úr Gamla testamentinu, en Nýja testamenti er alveg jafn ómyrkt í máli. Jesús sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út, eins og segir í Jóhannesa guðspjalli 5. kafla, 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vers. Og hvenær segir hann að þeir verði lífgaðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. versi. Þetta eru einungis fáin biblíuvers, en fleiri mætti nefna. Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans, að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa getist núið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullerðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu

Mósebók til opinberunarbókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14:13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu vér vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrð á. Johnson segir að básunur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók 14. kafla frá 10. versi segir En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegi aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir? Pétur gefur svar við því. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annar Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa
og sogast þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagni tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honum smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttaraflið. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiddi hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar miljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og sameinast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn um hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu, ekki við dauðan, heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Job sagði, en ég veit að lausnari mér lifir og hann mun síðastu ganga fram á foltu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobs bók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin, svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jobbók 14:14. Í væru svefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist. Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituða andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar að sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprisunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröf sinni þegar allir hinni réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus mundi þannig upprísa í sérstakri upprisu. Það að reisa upp mann sem dáin hafði verið í 4 daga mundi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja. Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúi því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta.
Því svo kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29 Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lazarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanu hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalóníkumönnum hinn sama boðskap, það sem að segir sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við vökum eða sofum, þá mættum við lifa á samt honum fyrir að Þessalóníkubréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum munu rísa upp úr gröfum sínum og hljóta ótöleikan að gjöf og aldrei framar munu við deyja.

0: Gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skóg til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttur niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðinn kæmi nú og sækti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðinn hjá honum og sagði við hann, komdu sæll. Ég er dauðinn, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði. Mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við að bakkana svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú er komið að tíundakabla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kablin ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sömu sjómannana áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, 6 klerkar um borð? Þetta verður lagleg sigling, lagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru 4 mótmælenda prestar, einni rómverski kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle, frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einn af fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestraferð allan heim andatrúnni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja 2 vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hafi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðurnar með því að segja honum 1 eða 2 atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, 2 mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu móður yðar, hélt hann áfram, og líka ömmu yðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í 4 ættliði fættar fyrir tíman. Þér eru 7. ættliður og sveinbarn. Það gerir yður miðil frá náttúrunni hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þennan leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn 4 í dag. Það var aðeins eftir 2 klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. 5 dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór veit ég ekki, en að sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðun sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúnni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðlsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukluða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Wahl,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðin hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekingar þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen, sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen, óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fæddur á Mæri og gerðist náin vinur Heldorfs greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gegn gyðingum. Afleiðingin var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum, skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingurinn hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glopra því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gætið vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orði færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gættur. En markmið höfundar svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt að nýta til að komast í samband við ástvinni handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs predikara segir hann. Andi Guð segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins. Í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórða kafla í fyrstu tveimu vessonum. Í íslensku biblíu þýðingunni talað villuanda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristu kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar hvorki rúm fyrir síðari komu Krists, endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi, eins og reyningi segir, kennir andatrúin að maðurinn sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann sjálfsdómur. Hásætið hið innra með þér, segja þeir, og að allir menn ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrúin að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt,
eða hvar sá Guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hver slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á Guð og Biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin bíður þín. Við alla slíka segir Guð, vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á Biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er undabil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabröð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabröð og ekki mun líða löngu uns austræn andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúinn fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfur. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda biblíunar. Það ekki nauðsilegt að sjá hlut með eigin augun til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindin, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvegna. Og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldartímum leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæru hernaður hefur sýnt og sannað. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt það ekki? Mörg nöfn á Satan að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíu þýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabröðum Jesu Krists og leita til dulspekinar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls konar fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðsorðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esikiel, 13. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð drottins. Svo segir drottin Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafið hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum nýja gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, drottin hefur sagt þetta, þó að drottin hafi ekki sent þá. Samt býða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og mun ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er drottin Guð. Þeir hefa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir drottin Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heiftminni og steypiregn og eyðandi hagl dynja á í bræðiminni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Ég mun svala heiftminni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handa borginni þar sem engin heill var, segir drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir drottin Guð. Vei þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldiði að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings. Þið hafið vanhelga mig meðal þjóðar minnar fyrir nokkra hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þyrnt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir drottin Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Þið hafið kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafið þið stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluði hvorki sjá neinar tálsýnir framar nýja fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal líðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann stifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins. Við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit Drottinn hvernig hann á að rífa hinna guðrættu úr freistingu en refsa hinum ránglátu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ránglætislaun. En hann fékk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessir menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gyndum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins, af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist, flækja sig heima nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín veltir sér í sama saur.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagði vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar, þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn? Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og íls og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðar skrúða sem þau voru í dagstaðlega. Því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinu verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkendar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottin sér göngutúr í þessum yndislega fagra aldingarði Eden, eins og hann var vanur að gera

til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur.

upphátt: Hvar ertu? Hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar er Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það: Hvar ertu? Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja: Hvar ertu? Það er þessi mikilvæga spurning sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við Drottin leita manninum þar sem að segir: Hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem Drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt: Hvar ertu? Og enn í dag spyr hann, og að þessu sinni er hann að spyrja þig: Hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði, gagnvart Drottni allsherjar. Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annar staðar, þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem Drottin leitar okkar, þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í rauninni er tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir: Hvert get ég farið frá anda þínu og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíð upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við þið ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði: Myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, segir Salmaskaldið. Þetta uppgötvaði Elía spámaður eftir að hann hafi farið í felur og hlaupið 100 kilometra langa vegalengd frá norðurhluta Ísraels til Sínaí eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unnið stórvirki í krafti Drottins þegar ekki rigndi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík úrhellinsrigning að allt fór á flot. Elía hafði líka sigrað í mikilli trúar baráttu þar sem hann var einn andspænis 850 falsbámunum. Guð hafði heiðrað trúfesti hans og hollustu með því að senda eld af himni ofan til að eyða fórninni hans. Eftir að falsbámuninir höfði í heilan dag ákallað sína guði en án árangus. Svo hafði hann hreinsað ærlega til í trúar heimi landsmanna með því að bana öllum þessum afvega leiðandi spámunum á Karmelfjalli. En þá kom babbi bátinn. Elía, þessi djarfi þjón Guðs, varð hræddur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hræddur við eina konu, hina hundheiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbáminina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún æfa reið og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. vessi, þar sem segir á þessa leið: Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Og hélt áfram. 40 dagar og 40 nætur uns að kom að Hóreb, fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttina og tilvinni líkur. Af frásögunni er augljóst að Drottin vissi allt hagi Elía spámanns og vissi nákvæmlega hvar hann var á hverri stundu, enda hafði hann sjálfu séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, Drottin aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan.

En þegar að leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hendar þosta hinnar illu drottningar, þá segir drottinn við hann, Hvað þú að gera hér, Elía? Það er auðséð á öllu að drottinn hefði freka viljað að Elía væri allt annað staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átti að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá er drottinn skilnisríkur og umburðalindur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dygga þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við erum hrædd og óttast legin og svo býður hann þólum og þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja, hvar ertu? Og hann spyr líka annara spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað þú að gera hér? Já, hvað þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna ég hérna, þar sem ég núna? Og hvað ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikana á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð. Hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers? Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar að flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega um borð. Hvað voru þeir að gera annars staðar sem þeir álitu svo miklu þýðinga meira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu? Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottin kallar og segir við þig, hvar ertu? Og hvað þú að gera hér? Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottin kalla til í síðustu bók Biblíunar þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu að þykja náð hans? Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðarbúa. Við finnum það skráð í opinberunarbókinni 18. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin en þar segir á þessa leið. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í fjórða vessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, hér enda tilvitnum. Auðsjálega eru margir á þessum tíma, þegar Guð kalla til jarðabúa á þennan hátt, alls ekki þar sem Guð vill að það sé, og hann vill að það fari eitthvað annað, þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðabúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, en það er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki upp á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið og Guð með þessu síðasta kalli sínu til jarðabúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma borð áður en það verður seina. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúa rugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vill þú svara kalli frelsarans? Það alls ekki svo hann sé að leita að þér
eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt þig. Hann nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn er náðartími drottins til handa jarðabúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika er sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileika sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteus guðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifærið á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korinthubréfi 6. kafla og það segir í fyrstu tveimur versunum. Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni, að þér látið ekki náð Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur, tilvitnun enda. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig, hvar ertu og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna. Hvar viljið þið vera alla eilíð? Það til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann á þessa leið. Betur, betur til Jesu. Þú beina skalt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð, mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra, hærra til Jesu, þú hefja skalt jarðbundna önd, þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar. Að beina sjónum okkar til Jesú Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesú Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spurja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem allt okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá það til þess að vekja okkur til umhugsunar okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar. Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað þú að gera hér? Hvernig svara þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

Að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í Predikarinu 9. kafla og 10. versi: Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Í ritningunni stendur nafn hans skal kalla undraráðgjafi, guðhetja, eilíðarfaðir, friðarhöfðingi. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsa oss. Fyrir því hefur á guð haft úr hafið hann og gefur hann nafnið sem hverju nafni er æra. Til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérkjör tunga játa guðu föður til dýrðar

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðanna 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhvern tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðanna 10 stóru dráttum eins og okkur unnt að kanna slíkt út frá Biblíunni. Og áður en við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar drottins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraelsmönnum. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraelsmanna voru við þessu sáttmáls tilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við Sínaí fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fæddist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Móse tók við boðorðunum úr hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 26. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni við blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drottinn sagði við Móse, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs til vitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda versi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíman, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 1300 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til er Salomon hafði reist hið veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaður Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburði sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða versi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsör drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsör drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. versi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli varð mjög mikið. Féllu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas létu lífið til vinni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgoðadýrkun Filistana þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons en hann var það skurgoð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta. Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla um morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astótmönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þanga. En eftir að þeir höfðu flutt hana þanga, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs láðar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarinn að stíja upp til himins, til vitnu líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var sjö mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu, hvað eigum við að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig við eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo, þeir tóku tvær kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin, en kalvana byrðu þeir inni heima. Síðan settu þeir örk drottins á vagnin, svo og kistilinn, með gull músunum og kýla myndunum og kýrnar fóru beina leið til Bet Semes þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim alltaf landamærum Bet Semes Bet Semes búar voru að kveiti uppskeru í dalnum Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistileg sem hjá henni var og gullgripinni voru í. Og settu á stóra steinin. Og Bet Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa. Og höfðingjar Filistana fimm sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í sjöunda kafla fyrri Samuelsbókar. Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvinnu. Þá kemur Davíð konungur til skjálana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð meldi við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðvorum, þá skulum við senda til frændavorra sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Daví saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala. til Kirjat Jerím sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinni í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottinn hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staðu verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edóms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edóms í húsi hans og drottinn blessaði hús Óbeð Edóms og allt það hans var. Tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versin. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og reisti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir, því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta. Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels, tilvitnu líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðunum 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnesar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hver stemdi með umsátri Babyloníumanna þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggu felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunnar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því lýst í opinberunarbókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. vessi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálti og hagl mikið, tilvitn líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin tíu sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað það sagði í fjallræði sinni, það að segja í Matteusar Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. vessi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvinn líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum tíu meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðunum tíu þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu tvö vessin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðleira, eigi gengur á vegi syndaranna, og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilíð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomumaðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleifturinn, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er kominn til að reyna ykkur til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syngið ekki. Fólki stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með mittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

0: Að lesa orð Jesu Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það er sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesu Krists, að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðugt hver allt sköpunarverkið sé óhreykjandi vitnisburður gæsku Guðs og speki. Í höfuðriti sínu segir hann berum orðum að það sé rita til þess að menn skuli fyrir þann vitnisburð trúa á almáttugan Guð, skapara himins og jarðar. Og þó svo að Isaac Newton væri manna vitrastur, þá miklaðast hann ekki af því. Skömmu fyrir andlátt sitt skrifaði hann þessi orð. Ég veit ekki hvernig heimurinn lítur á mig og starf mitt, en sjálfum finnst mér ég hafa verið eins og barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræður mínir, en fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókannað. Í Sálmi 33:6 segir: Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs styrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það er svona næstu því sem manni finnst maður ekki geta predika bara eftir þetta vídeo. Þetta er hérna heil predikun út af fyrir sig, vá! En hérna, kannski samt, svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag, því að eins og karlmenni voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingi leiðir og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingi leiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og veit að í biblíunni heilmikið talað hugsanir og oft talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Þið muni finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að sérst, gegnum hugsanir okkar má segja að líf fæðist. Og það er líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo: Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi og þá kannski spyr maður hvað hégómi Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindu svona stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkur snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gauma. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst maður þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sér nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna einmitt að sanna okkur? Alveg svo, eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé, að við séum í þessari hugsun alla daga, en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar, hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana, hvernig raun við hugsum því að satt. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana, Hvernig raun við hugsum því að satt að segja þá vil ég hugsa hugsanir.

Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir. Og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta um hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það er að finna í Salmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum biblíunar er það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir, en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannanna virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega er það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga, en ekki hugsanir Guðs. Þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusar Guðspjalli 9. kafla þá er sagt frá lömuðum manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þín eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenni kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þín eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í Biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og ég hef einmitt verið að hugsa um þetta og spyrja, af hverju hugsi við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesús hafi komið mjög áhugaverða spurningu hér. Sem sagt hvers vegna hugsum við illt? Græðum við til dæmis eitthvað á því að hugsa illt? Það mætti eiginlega halda það. Því að ofta tíðum þá stundum við þessa iðju mjög svo ákaft. Og ég get eiginlega, eða þarf eiginlega ekkert að tala til ykkar varandi þetta, því ég get bara tekið sjálfum með sinn dæmi. Ofta dag á ég það til að hugsa hugsanir til annara sem eru ekki þær bestu. Ekki svo að skilja þær séu alvondar eða illar, heldur bara ekkert sérstakar. Og ég hef svo mikið verið að hugsa um það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og um aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka vellíðan þegar ég geri það. Og ég get sagt frá því á undanförnum árum. Þá finnst mér Guð hafi verið að vinna sérstaklega í þessu í mér. Hafið þið fyndist líkt, hafið þið raun að vera hugsað hversu mikill léttir það er stundum þegar við losnum við það að hugsa illar hugsanir til annara. Bara þegar að Guð tekur það burt. Og þá er ég ekki að tala um að maður losni algjörlega við allar illar hugsanir. Heldur bara þegar ein hégómleg hugsun, þegar við náum valdi við henni og náum að hugsa kannski eins og Guð, hátt. Og djúft og starra. Viti vinir, ég heila hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það heila okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það er samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið er að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra. Ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það er ekki einungi syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særir okkur sjálf mest alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar er hvernig við hugsun til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáu, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar

og vanmáttar. Lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg, séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það er kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin er svo að Jésús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir að við séum löskuð. Og svo spyr Jésu, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég get ekki annað en hugsað, já, hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfura. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisnar starfi Jésu í líf okkar, fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komið nóg af því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögum mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga, og þetta höfðaði ákaflega til mín. Vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónulega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni. Og þar sem að hann er að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhvers stað kynntist hann þessi manni og þessi maður segir hann, já, ég vil gefa út bókinu eina. Ég skal gera þessa bók að metsölu bók. Og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð, þá þessi maður sem sagðist vilja gera bókina metsölu bók, þá talaði hann allan tíman sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metsölu bók. Og manninu fann svo sem allt í lagi að þessi maður talaði svona flott sjálfan sig og væri svona stoltur af sjálfan sér vegna þess að hann hugsaði, ég meina ef hann getur gert bókina mína metsölu bók, þá ætla ég ekki að neitt að hugsa neitt það, hvernig hann lætur, talaði svona digur barkalega sjálfan sig. Nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman, þá hittist þér aftur og þessi maður, hann segist aftur og hann ítrekkar það hversu mikið hann vilji koma bókinni sölu og gefa þessa bók út fyrir hann. En hélt hann áfram að tala svona sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri. Nema hann byrjaði líka að gera nokkuð annað. Hann byrjaði að tala niður til mannsins sem gaf bókin út eða samti bókin og hann byrjaði að tala ekki bara niðurtalans heldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir bókina og hvernig hann ætti að koma inn á framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að hlusta á manninn tala alla sína góðu kosti, en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu skoðanir hans á sér. Svo leysa að hann fór að hugsa, hvað á ég gerir þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var, mér langar aldrei að hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, af því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir hann og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgang í því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að hann hefði engar hugmyndir hvernig hann ætti að koma bókinu á framfæri.
Þið sjáuð að mér er til dæmis hugsa til Satans sem er óvinni Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneskja þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarft þú kannski að gera líkt og þessi maður, taka stórar ákvarðanir og segja Nei, þú þarft kannski að sneiða slíkt fólk eða sneiða slíkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið og það nefnilega málið að kristilega ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á gang okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólk í kringum okkur hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögunni 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega þið þekki þetta sjálfsagt þess að sögu mjög vel en við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í dag vegna þess að þessi saga hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Kornelíus sem að trúða á Guð, en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem að átti svona, átti vinsældum, sem sagt, var ekki vinsælla meðal annara, því að hann var hundraðshöfðingi og þurfti að gegna sem sagt, sínu hers embætti. Hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans. Og sjá hvað gerist næst. Þá að fara og sækja Símon Pétur. Daginn eftir þeir voru leiðin og nálgust bæinn gekk Pétur upp á hústakið hátíð til að biðjast fyrir. Kenda þá hungur svo vildi matast. En meðan var verið að matreiða. Varð hann frá sér numinn, sá himinin opin og hlut nokkurt koma niður líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum, þar voru á allskins ferfætt dýr, skriðdýr jarðar svo fuglar himins og honu barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottin, engan veginn, aldrei hef ég etin eitt vanheilagt nýja óhreint. Aftur barst honu rödd. Eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn upp numinn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíus spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, Símon sá nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hann sem gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem og hann hugsa, hvað Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hygglust með þeim því að ég hef sett þá.
Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þið leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Kornelíus hundrasöðingi, réttláttur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefur að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði, stattu upp, ég er maður sem þú. Og hann rætti við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannað eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guði við sínt mér að ég á engan að kalla vanheilaðan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust. Er eftir mér var sent. Og vinur mér, ég að hugsa til þess að þið sjáu að Guð fyrir ekki manngrein álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara, en veistu að það ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur ber að tilenga okkur fallegar hugsanir okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdið alltaf að vinna mót okkur. En það má andinn í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð, ef í hugu ykkar búa vondar hugsanir til ykkar sjálfra, að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur texti ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera. Ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóðu ykkur sjálfum upp á dagstaglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hvers kyns trúar ganga það? Vitið þið nefnilega trú á Guði snýst að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég að tala illar hugsanir til annara, þá ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðs. Heldur ég til dæmis að hugsanir eins og þessi svo langt frá Guði. Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í postulösunum, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur líst hreint. Og það einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hafi líst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hinga til höfum við kannski hugsa það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Hann segir þú mátt ekki dæma aðra, þú mátt ekki heldur dæma þig. Svo hví hugsi þér illt í hjörtu með þar? Jú, vegna þess að þið hafið þegar fellt dóm yfir ykkur sjálfum. Og það dómur sem ætlaði Guði, það hans verk. Þannig segir Filippi bréfi 4:6, þeir ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beðin og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi. Það þegar að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra, að Guð gefur okkur hugsanir sem eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði sonur hans tala, vitnisburð hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu, bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum.
og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman, en þau hefðu bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku, þar sem nýtt líf, nýjar hugsanir og nýjar möguleikar, nýjar byrjanir gætu beðið þeirra. Sýst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum og hann, þau heyrði þetta hljóma stanslustu kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt. Ætlar að gera þetta? Að lokum flutti móðir þeirra einnig til barnana, faðirinn var orðin einn eftir með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín og alla aðra. Og Jesús spyr, hví hugsið þér illt í hjörtu meðar? Leiðir það til einhvers annars en sorgar, óhamingju eða dapurleika að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli, bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsum okkur. Þess vegna eigum við ekki að leifa þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Hugsun þín svo máttug að hún getur bókstaflega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velir þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið. Hvort velur þú að ætla næstu mannesku alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar? Það undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætlar svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun sem gerir að verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi. Trú og hugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú? Í vikunni var ég hlusta á viðtal þess úr þætti sem Oprah Winfrey var með og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar langt skeið einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar hún hafði sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvars neti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert, það ekki oft sem maður sér sko Oprah Winfrey stundum með fólk í salnum sem eru að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða
konu sem vann mér náið með henni. Og ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem var á milli þeirra, hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuðu. Því að vinkonan hennar, hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað í að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já, það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvegis. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu, í raun að vera má segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á við tíma. Allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunin sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáu óvinu Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi er sáð í huga ykkar og minn og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það, en viljum ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar. Og það er með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar, bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem er, það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt á Guð, hátt og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hefur þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið. Og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað svon og allt var gott. En ógjafan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei, það þurfti að rétta sér af næsta dag. Og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá og ég vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum. Ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kalla á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósi. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesald og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsvorkun og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálpa að fá. Það skipti sér heldur enginn á okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andastvínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú. Gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessu litlu von. Það var smá vonanesti í hjarta mér og óskum betra líf. Ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólust upp við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki, hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfur í mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfur Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndi mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir í 12. kafla 13. versi En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamlega fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mig hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í Korinthubréfi, fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns. og hægri hönd þín studdi mig og lítillæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínu riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég var styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býðiður. Ég kalla yfir ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yfir vini því ég hef kunngert yfir allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir svo að faðurinn veiti yður sérhvar það sem þið byggjum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn því að valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byggð hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég er valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ílska er ekki rekin út með reiði eða ílsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla, 13. versi, Lát ekki því vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og er gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna, alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla að stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínir viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði réttan veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heim annan október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar guðspjalli 3:8 segir, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefðu aldrei frá því vonina, vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheiðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósið. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu, löngu liðnu daga í mínu lífi, er að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir eru í sjálfsvígshugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgar eru svo einmanna. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum. Og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra þeirri jafnir glemdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum enga sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin er miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sig, góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina þá tekur hann völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta er svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðileysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann. Þegar myrkrið er svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leyfi Guði að komast að og leyfi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig því ég er með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóði í bænum okkar, því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem barst í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krists. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Mattías að guðspjall okkur á spádómi í Gamla testamentinu. Sjá mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ. Unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesús snýr